0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v reúžasných 54 000 eur.

sme každý na inom brehu. To je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plán.

oči cítim staré časy, tvár ti zakrývali.

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 000 eur.

0: Tomáš Taraba očakával od SNS podporu, nie žiadosť o jeho odvolanie. Po prehre s Kanadou bude cesta do štvrťfinále pre Slovákov komplikovanejšia. Aj dnes pekne, horúce počasie bude pokračovať. Dobré ráno, pri správach o 6:00 pozdravuje Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Minister životného prostredia Tomáš Taraba je zo žiadosti na jeho odvolanie prekvapený. Žiadosť adresoval predseda SNS Andrej Danko premiérovi Robertovi Ficovi. Taraba sa vyjadril, že očakával od strany, ktorá ho na post nominovala za jeho prácu, podporu.
2: Po tom, čo Slovenská národná strana má nejakú históriu, čo sa týka spôsobov, akým viedli ministerstva, dvaja, chcem pripomenúť, ministri za SNS sedia v base. Jedna chodí po policii, ďalší bol odvolaný kvôli emisiám, tretí kvôli eurofondom na školstve.
0: Poslanci Hnutia Slovensko sú podľa poslanca Juliusa Jakaba pripravení podporiť iniciovanie odvolávania Tomáša Tarabu.
3: Celá zonácia je v prospech oligarchov, ktorí potrebujú statier robiť svoj biznis. Teraz nech sa pán Danko ukáže, že aké sú tie jeho reči, ktoré tu počúvame mesiace, kritizuje vládu a nakoniec skutek utek. Nech Danko teraz ukáže, že či si stojí svojho chlapského slova, alebo je len handrov v rukách Roberta Fica.
0: Premiér Robert Fico sa už vyjadril, že Tarabu neplánuje odvolať. V nedeľu meteorológovia na Slovensku zaznamenali prvý tropický deň tohto roka. SHMO informovalo, že maximum teploty vzduchu aspoň 30 stupňov Celzia bolo podľa operatívnych údajov nameraných hneď na niekoľkých staniciach. Teplé počasie bude vrcholiť v strede tohto týždňa a následne príde mierne ochladenie. Donald Trump nariadil svojim vyjednávačom, aby sa pri dosahovaní dohody s Iránom neponáhľali. Teherán podľa prezidenta USA musí pochopiť, že nemôže získať jadrovú zbraň. Trump sa takto vyjadril iba deň potom, čo v sobotu večer tvrdil, že memorandum o porozumení s Iránom bolo z veľkej časti dohodnuté a čaká sa na jeho finalizáciu.
4: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
5: Naši hokejisti prehrali s Kanadou 1-5 a skomplikovali si cestu za postupom do štvrťfinále. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. Po gole Kristiana Pospíšila bolo po dvoch tretinách vyrovnané 1-1. V záverečnej 20 minútovke sme však inkasovali 4 góly. Útočníka Martina Faška Rudáša mrzal najmä vstup do tretej tretiny, keď sme inkasovali vo slabení.
6: Kanada ho dala celý deň. V podstate sme sa pripravovali na to, že majú vynikajúce presilovky, že budeme si chcieť dostať mimo toho boxu a vidíte, mali v podstate jednu a využili ju.
5: S 11 bodmi sme na priebežnej tretej priečke. V hre o postup medzi osmičku najlepších je aj Norsko a Švédsko. Definitívne môžeme spečatiť postup v prípade úspechu v utorkovom zápase so Švédmi.
4: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
0: Pokračuje jasné až polooblačné počasie, na východe môže byť ojedinele zväčšená oblačnosť a sem tam aj prehánky. Bude teplo 27 až 32, na severe Slovenska do 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 6:00, pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú za Vranovom na Topľov smere do Čaklova, tento úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Nižný Kručov a havária sa stala aj za Ňagovom smere do Čavaloviec. A ozval sa aj expres vodič Ľubo.
8: Chcem nahlásiť spadnutý strom a blokuje pravý jazdný pruh smerom z Ľubotina na Čirč.
7: Ďakujeme pekne. Pozor aj na policajtov, tí merajú na vjazde do Žiliny, Považského Chlumca z Divinky a v Čani v smere do Ždane. Na hliadky si dajte pozor v Novom Meste nad Váhom na Trenčianskej za OMV-kou smere do Trenčianskych Bohuslavíc, potom na výjazde z Trenčianskej Teplej Dobrej do Trenčína, v Bánovciach nad Bebravou na Trenčianskej za železničnou stanicou smere do Horných Ozoroviec, v Belej tam je hliadka v smere do Stráže, v Brezne Zadných Halnách to berú smere do centra, za Lučencom smere do Lovinobane, v Nižnej Boci aj v Ďurďošíku obojsmerne a v Michalovciach na Močarianskej smere z mesta je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex
9: s Marekom a Mišou.
1: Iba na Expresse.
10: 6.04, počúvate Rádio Express. Dnes je 25.5.2026 a v pondelok Takto, o takomto čase sa človeku zdá, že každý deň je pondelok. Ten dnešný bude horúci a bude aj bohatý.
11: 54, rozumiete tomu? 54 tisíc eur môžete vyhrať hneď takto z hurta. To podľa mňa človeka celkom prebudí. Takže dnes po 15. v oplati sa naladiť sa 54 tisíc. A ešte čo pozitívne by sme si mohli povedať? Že napríklad takto je o 6. hodine 5. minúte toto všetko začiatok konca. Pretože sa blížime k víkendu, len ešte je to iba začiatok. End of beginning. Snažila som sa nadviazať. Neviem, či dobre. Je 6 hodín. Človeku to ešte myslí veľmi zle. Hej. End of beginning práve teraz z Radia.

0: Hudobný pozdrav od Shaggyho na Expresse. Je presne 6 hodín aj 12 minút. Pekné ráno želajú Miška a Marek. Dnes je pondelok a to asi nie je taký populárny deň na home office ako piatok. Či? Ale zámienka sa vždy nájde. Joško?
1: Za mňa je top Google aplikácia navigácia. Keď vám najprv zahlási, že zamierte na severovýchod. Ak ste nedávali na vlastivede v 4. ročníku pozor, tak môžete byť trošku stratení. No a jedna čerstvá skúsenosť dnešného rána, keď apka Ideme vlakom sa rozhodla nespolupracovať, nestihol som vlak, nepodarilo sa zakúpiť lístok, takže vyzerá to tak, že dnes mám home office.
2: No, ak by náhodou, áno, na vášho šéfa nezabrali ako zámienka na home office dopravné problémy, tak skúste, a toto sa mne veľmi páči, ženské záležitosti.
0: Myslíš?
2: Možno tebe by to úplne neprešlo, ale vyskúšaj.
0: Dobre.
2: Monika mala dokonca apku na pripomenutie ovulácie.
3: Keďže sme sa už nejaký ten čas s manželom snažili o dieťa a stále nám to nejako nevychádzalo a na reku dobre, však už nemáme čo stratiť a jedného pekného večera mi len aplikácia zacinkala, dneska ovulácia, treba rýchlo ďuťu muťu, tak som zavolala starého, dávaj a na prekvapenie som ostala tehotná.
0: No, tak predsa sa to týka aj chlapa. Viete čo? Skúste dnes napísať do práce, že sorry šéfe, musím ťuťu muťu, beriem si home office.
2: Dajte vedieť potom, ako to dopadlo.
0: V práci či doma?
2: V zásade aj. Hemen.

0: Pekný pondelok, 6.16. Práve som sa zdôverila mojim kolegom, že ja sa cítim dnes strašne pribrzdená. Dúfam, že mi to naskočí ten mozog a zdôverujem sa aj vám, lebo verím, že v tom nie som sama. Lebo áno, je pondelok. Pozdravujeme vás z Hemendexu.
1: Včera bol prvý tropický deň v tomto roku, teda teploty cez 30 a pred nami je dnes asi druhý tropický deň v tomto roku, viac povie Dominik Matulaj.
2: A to najhoršie ešte len príde, v stredu má byť...
1: Najlepšie, nie?
2: A dobre, tak najlepšie, do 33 stupňov. Najlepšie bude dnes pre Mišku, keď bude ešte na západe aj dusno do toho tvojho pribrzdeného dňa.
0: Teším sa veľmi, ja to už cítim v tej hlave.
2: Že to príde, takže na západe väčšinou jasno až polooblačno, na východe trošku zväčšená oblačnosť, môžu sa ojedinele vyskytnúť búrky, dnes do 32 stupňov. Prezident Peter Pellegrini aj šéf parlamentu Richard Raši sa zúčastnia na dnešnom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov. Na koaličných rokovaniach bude podľa premiéra priestor na stretnutie s predsedom SNS Andrejom Dankom, ktorý žiada odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Chyby v dôchodkových prognózach sú podľa ministra práce Erika Tomáša vinou zamestnávateľov, ktorí si nesplnili povinnosť poslať sociálnej poisťovni evidenčné listy svojich zamestnancov, povedal to v STVR. Sociálna poisťovňa rozposlala v máji prognózy pre 3,5 milióna ľudí. Spojené štáty a Irán sú blízko podpisu dohody o predĺžení prímeria o ďalších 60 dní, informoval o tom server Axios. Predbežná dohoda by mala umožniť znovu otvorenie Hormuzského prílivu a povoliť Iránu neobmedzene vyvážať ropu. Hokejisti Veľkej Británie po roku vypadli z elitnej kategórie majstrovstiev sveta. Na šampionáte vo Švajčiarsku prehrali s Lotyšmi 0-6, naďalej sú v A skupine bez bodu a s istotou skončia na poslednej priečke.

0: telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 6.20, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli pred Malými Rytňanmi smere z Biskupovej aj za Klínom smere do Zubrohlavy. Staršie dokumentujú za Vranovom na Topľou smere do Čaklova a za Ňagovom smere do Čabaloviec. Pozor za Ľubotínom smere do Čírča, tu je na ceste spadnutý strom. Radary merajú na diaľnici pri Vytči smere do Považskej Bystrice, na vjazde do Žiliny Považského Chlmca z Divinky a v Čani v smere do Ždane. Nahliadky si dajte pozor za Malženicami smere do Trnavy, v Novom Meste nad Váhom na Trenčianskej. Tam stopujú za čerpačkou OMV smere do Trenčianskych Bohuslavíc, v Rajských Tepliciach polúsi to berú smere do centra. Na vjazde do Žiaru nad Hronom z Loučice Trubína, v Belej v smere do Stráže. V Brezne Bujakovej je hliadka obojsmerná, takisto aj v Nižnej Boci to berú obojsmerne aj vo Valalikoch. V Sabinove na Holého to berú smere von z mesta, v Haniske v smere do Košíc Šace a na vjazde do Košíc Košických Holšian je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Ranná show. Ranná show. Plná hitov.
8: Hemendex.
9: Rádio Express.

0: Počúvate Rádio Express, o dve minútky bude pol siedmej, toto je posledný májový pondelok. Áno, ešte stále máme máj, lásky čas, aj preto sme si hrali tento hit To Love Somebody, Holly Humberstone. Tak nech sa vám čo najlepšie štartuje nový deň.
1: A teraz si predstavte, že tomuto by sme rozumeli, že čo tento pes chce asi povedať.
0: No, podľa toho tónu hlasu, niečo ako pondelok prašivý, alebo také niečo štekal.
1: V Číne ale vytvorili AI obojok, ktorý to preloží. Hej, poviem, pes hovorí pondelok prašivý. Dokáže tento obojok prekladať zvuky domácich zvierat s presnosťou až 95%.
0: 95%.
1: Áno, celkom by ma zaujímalo, že kto im tú presnosť potvrdil, nejaký ďalší psi, ale okej. Obojok nasadíš, on zaznamenáva a vraj takmer absolútne presne ti preloží emócie či správanie domáceho zvieratka, a teda napríklad aj tvojho psa.
0: Nie, že by sme vám chceli dávať obojok, ale toto mi sa nám celkom zišlo, nám mužom, to vieš, to prekladanie emócií, že čo na nás ešte havkáte sem tam.
1: A to podľa mňa vôbec nie je pravda, to si len vy myslíte, že my ženy sme komplikované.
0: Zober to nevieme si, práve.
1: Zober si mňa takto ráno, hej, zniem takto. To znamená, že som nervózna.
0: Slabúčko hryskaj.
1: Potrebujem jesť. Dáš mi jesť? Čo je na tom komplikované?
0: Lahni.
2: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
3: One more, let's go.
2: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana,

0: svetom vládne K-pop, aj preto si hráme v pondelkovom Hemendexe na Expresse K-pop Demon Hunters a Oscarovú skladbu Golden. Je 6.37. Pekný pondelok vám želajú z Expressu Miška a Marek.
1: Ja už cítim v mozgu, že dnes bude naozaj že dusno a teplo. Dominik, potvrď mi to.
2: Bude to tak, najmä no? Na západe Slovenska má byť dusno a dnešné teploty maximálne do 32 stupňov, ale na severe bude tiež teplo 22 až 27. Bude jasno až polooblačno, na východe miestami zväčšená oblačnosť. SNS nerokovala so žiadnou opozičnou stranou. Uviedla to v reakcii na tvrdenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Podľa neho Andrej Danko vyvolal spory v koalícii, aby prekryl kauzy Progresívneho Slovenska a tým získal v parlamente hlasy opozície na iniciovanie jeho odvolania. Opozičné KDH plánuje podať podnet v prípade Prešovskej nemocnice na úrad pre verejné obstarávanie aj na protimonopolný úrad. V televízii Markíza to avizoval šéf hnutia Milan Majerský, ktorému prekáža, že Robert Kali chce prideliť práce na nemocnici bez súťaže. Tisíce ľudí protestovali v centre Madridu proti prudko rastúcim nájmom a nedostatku bývania. Vládu vyzvali, aby urýchlene zasiahla do bytovej krízy, ktorá sa v posledných rokoch stala jedným z hlavných problémov v Španielsku. Taliansky jazdec v jednotky Kimi Antonelli vyhral veľkú cenu Kanady a zvýšil svoj náskok na čela celkového poradia pred tímovým kolegom Georgeom Russellom na 43 bodov. Ten preteky nedokončil. Druhý finišoval v Kanade Brit Lewis Hamilton a tretí prišiel do cieľa Max Verstappen.
3: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
4: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 6 hodín 40 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Elena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, v Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian, potom pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, v Prešove na Sabinovskej smere do centra aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli v Brestovanoch smere do Bučian, v Zapiešťanmi smere do Trebatíc na križovatke z D1. Tam zrazila dodávka Vysokú zver. Pred Bátkou je havária v smere z Rimavskej Soboty a ďalšia vstúpaní na Sorošku z Rožňavy. Staršie dokumentujú pred Malými Rypňanmi smere z Biskupovej a za Klínom smere do Zubrohlavy. Radar meria na diaľnici pri Bytči smere do Považskej Bystrice a pozor aj na hliadky v Novom Meste nad Váhom na Trenčianskej za OMV-kou smere do Trenčianskych Bohuslavíc. V Nových Zámkoch na Nitrianskej pri Cintoríne to berú obojsmerne. Rovnako tak aj v Púchove Vieske Bezdedove aj vo Valalikoch a pred Popradom smere zo Svitu je posledná hliadka. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Na pondelkové ráno tá najpríjemnejšia hudobná rozcvička vášho tela. Buddy, Topic, Fireboy a Nico Santos. Príjemné ráno je 6.47.
1: Prepačte, meškám, nevyšiel mi krok.
2: Áno. Tento mini príbeh je inšpirovaný skutočnými udalosťami. Poznám jedného chalana, pravidelného meškača, ktorý takto deň čo deň do školy meškal a samozrejme raz z rodinných príčin, raz z takých onakých.
1: A pritom vždy zaspal, nie?
2: A raz už iba tak zastal medzi dverami a nevedel, čo má povedať a vraví... Nevyšiel mi krok. A to je podľa mňa jedna nádherná výhovorka.
1: Inak, toto by som naozaj ocenil. Ja byť učiteľ, mal by som problém nevybuchnúť od smiechu.
2: Nech sa páči, sadnite si. Prosím, vykročte tou pravou nohou. No a keďže dnes je pondelok a človeku sa môže stať takto v pondelok, že je taký pekne povedané odžabaný a môže aj meškať, tak zbierame príhody s výhovorkami po meškaní. Čím bizarnejšie, tým lepšie.
1: Ja som si spomenul na herca Stana Dančiaka, on bol vraj majster v výhovorkách a raz takto, keď meškal, povedal, že trolejbusu vypadlo dno a že museli všetci utekať. A tiež im nevyšiel krok. S časovým skozom má svoje skúsenosti aj náš Dominik. Dominik, ty vyzeráš tak, že si zvykol v škole občas meškať.
3: Bolo to dosť často. Bolo to dosť často a hlavne na strednej škole, keď sa začali moje problémy s tým ranným vstávaním.
1: Áno, vtedy sa začali?
3: Vtedy sa to začalo celé a vlastne bol problém prísť na prvú hodinu, potom postupne už aj na druhú hodinu.
1: Čo aj nulté hodiny bývali. To si prespal.
2: Možno Dominik aj mal. Ale on už ani nevie.
3: A potom to bolo vlastne obdobie, kedy sme už mohli písať si ospravedlnenky z časti aj sami, niektoré museli rodičia, ja som všetko písal sám, poznal som mamin podpis, takže len už stále som sa opakoval v tom, že z rodinných príčin, rodinné zo zdravotných príčin.
1: A na konci si dal, že Matulajová, hej?
3: Áno. A potom som si povedal, že čo vlastne tam už dám, aby to už nebolo také otrepané, lebo toho bolo veľa, tak ja som tam napísal, že Dominik Matulaj meškal z technických príčin. Ale nebolo to myslené naozaj v štýle, že teraz nech všetci vybuchnú smiechom, ale skôr takým spôsobom, že aby som to tak obmenil. No lenže presne učiteľka mala problém udržať sa. A takto po 10-11 rokoch sa ma stále pýta, keď sa občas stretneme, že čo boli tie technické príčiny.
1: No a čo nejak, akože skrutky ti začali hrdzavieť, alebo čo?
3: A som potreboval niečo tam iné zadať. Proste toto,
2: čiže stále nevieš, čo boli tie technické príčiny.
1: Inak môžeme to dať ďalej, že to používať môžu aj ďalší, hej?
3: A oficiálne to môžeme začať
1: z
3: používať.
1: Z technických príčin.
2: Podpíše sa Matulajová. Dnes v Top 3 zbierame výhovorky, ktoré používate, keď meškáte. Inšpirujme sa navzájom. Nahrajte hlasovky 0905 612 612. Dobré ráno z Hemendexu.

0: Na Expresse v pondelok ráno aj Robbie Williams a jeho Feel. Zatiaľ to tak v našej vláde vraj nefilujú, že by chceli rekonštrukciu, ale ak tomu náhodou príde, tak si môžu zobrať príklad od Dominika Matulaja, že ju rekonštrujú z technických príčin. Viac vo veľkých správach o 7.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Dnes sa kvôli požiadavke Andreja Danka odvolať Tomáša Tarabu stretne koaličná rada. On odstúpiť neplánuje.
3: Slovenská národná strana má nejakú históriu, čo sa týka spôsobov, akým viedli ministerstva. Dvaja, chcem pripomenúť, ministri za SNS sedia v base.
2: O prehre Slovenska s Kanadou rozhodla tretia tretina. Podľa Gajdoša stratili hlavu v momente, keď Kanada zvýšila v presilovke na 2-1.
4: Mali sme pokračovať, no dostať sme ďalšie, už sa to viezlo.
2: Podrobnosti sa dozviete o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: Rádia Express aj Miley Cyrus, ktorá už má svoju hviezdu na chodníku slávy a je najmladšou držiteľkou. End of the World, 6.58, krásne dobré ráno, krásne vstávanie a s hitmi budeme pokračovať aj krátko po 7. Dáme si jeden TikTok trend. Čo vy na to? Turn the lights off. Už o chvíľku. Ostaňte s nami. Počúvate Rádio Express Hemendex s Mišou a Marekom.
1: Leto. Slnko. Móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Najprestížnejšie plochodrážne preteky štartujú už 30. mája na jedinej plochej dráhe na Slovensku v Žarnovici. 16 pretekárov z 15 krajín si zmeria sily v Grand Prix kvalifikácií majstrovstiev sveta. Boje o 5 postupových miest vedie svetová plochodrážna elita vrátane nášho Martina Vaculíka. Sobota 30. maj o 14. plochá dráha v Žarnovici. Hlavný partner Národná lotériová spoločnosť Tipos. Súťaž finančne podporil Fond na podporu športu. Vstupenky na plochá dráha SK.
3: Dôchodcovia HN prinášajú prehľad zliav iba pre vás. Ako ušetriť na cestovaní, potravinách, liekoch či kúpeľoch? Kde treba potvrdenie a kde stačí občiansky? Penzisti neplatia nič navyše. Ako na to zistíte v Hospodárskych novinách už dnes.
4: Andrej Danko chce odvolať svojho ministra Tarabu. Premiér odmieta rekonštrukciu vlády.
5: Tomáš Taraba je významným členom vlády. Je podpredsedom a s kvalitnými pracovnými výsledkami.
4: Po prehre s Kanadou majú naši hokejisti postup do štvrťfinále stále vo svojich rukách.
6: Trošku vypnúť od hokeja, vyčistiť hlavy a v útorok byť nachystaný.
4: Horúce počasie vyvrcholí v strede pracovného týždňa, potom prídu aj búrky. Pekný pondelok, pri správach o 7 želajú Dominik Matulaj a Stano Suvák.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Andrej Danko má spory s Tomášom Tarabom a naďalej trvá na odvolaní svojho nominanta z postu ministra životného prostredia. Šéf národniarov túto požiadavku predostrie aj na dnešnej koaličnej rade. Taraba ale z funkcie neplánuje odísť. Jeho odvolávanie je pripravená podporiť opozícia. Premiér Robert Fico odmieta rekonštrukciu vlády.
8: Kvôli požiadavke Andreja Danka odvolať šéfa envirorezortu za SNS Tomáša Tarabu dnes bude rokovať koaličná rada a napoludne sa majú stretnúť aj traja najvyšší ústavní činitelia. Kým zhruba pred mesiacom predseda SNS označoval Tarabu za dobrého manažéra, aktuálne sa strana od jeho krokov dištancuje. Podľa Danka nemôžu zodpovedať za jeho prácu ako ministra, pretože Taraba podľa neho funguje absolútne autonómne, bez diskusie z SNS. Samotný minister životného prostredia je zo žiadosti na jeho odvolanie prekvapený. Tomáš Taraba povedal, že očakával od strany, ktorá ho na tento post nominovala, podporu za jeho prácu v rezorte.
9: Po tom, čo Slovenská národná strana má nejakú históriu, čo sa týka spôsobov, akým viedli ministerstva, dvaja, chcem pripomenúť, ministri za SNS sedia v base. Jedna chodí po polícii, ďalší bol odvolaný kvôli emisiám, tretí kvôli eurofondom na školstve.
8: Podľa premiéra sa žiadna rekonštrukcia vlády nechystá. Robert Fico Tarabu neplánuje odvolať a vyjadril mu podporu.
5: Tomáš Taraba je významný členom vlády, je podpredsedom a s kvalitnými pracovnými výsledkami. Mimoriadne ho teraz potrebujem okrem iného na znovu obnovenie produkcie hliníka v Žiari nad Hronom.
8: Minister investícií Samuel Migaľ upozornil, že aj on by sa mohol po komunálnych voľbách, v ktorých sa uchádza o post predsedu Prešovského samosprávneho kraja, vrátiť do Národnej rady a vtedy by koalícii nesedeli počty.
10: Ja si osobne neviem predstaviť, že by sa vrátil pán Taraba do parlamentu. Tá matematika nie je úplne zložitá. Asi by to potom nefungovalo úplne dobre. Na pozadí sa o takejto rekonštrukcie vlády nehovorí vôbec.
8: Podpredseda SAS Marian Vyskupič kritizuje vládu, že zase rieši len seba.
11: Som presvedčený, že koalícia je v permanentnej kríze, že sa to vlastne ukazuje takto v podstate viac menej pred každým jedným zasadnutím Národnej rady, že už sa teda to opakujú aj tieto plače pána Danka, aj teda jeho silné slova, aj potom stiahnutie chvosta.
8: Poslanci Hnutia Slovensko sú podľa Júliusa Jakaba pripravený podporiť iniciovanie odvolávania ministra Tarabu.
12: Teraz nech sa pán Danko ukáže, že aké sú tie jeho reči, ktoré tu počúvame mesiace, kritizuje vládu a nakoniec skutek utek. Nech Danko teraz ukáže, že či si stojí svojho chlapského slova.
8: Podľa politologa Radoslava Štefančíka z Ekonomickej univerzity v Bratislave sa Andrej Danko snaží svojimi vyjadreniami a požiadavkami opäť získať vplyv vo vláde.
13: Slovenská národná strana, vládna strana, nemá vo vláde prakticky žiadneho ministra, na ktorého by mala priamy dopad, a takýmto spôsobom si Andrej Danko pýta naspäť minimálne jedno z tých troch ministerských kresiel.
8: Dnes bude rokovať koaličná rada a po stretnutí Andreja Danka s Tomášom Tarabom zvolal premiér Robert Fico stretnutie s prezidentom Petrom Pellegrinim a predsedom parlamentu Richardom Rašim. Na úrade vlády majú rokovať od 12.
4: Kríze v koalícii a aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať aj dnes na poludne v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude politológ Grigori Mesežníkov. Podľa Erika Tomáša na najbližšom zasadnutí vlády ešte nebudú prorastové opatrenia pre ekonomiku v legislatívnej forme. Minister práce tvrdí, že ich najskôr prerokuje tripartita. Opozícia kritizuje odsúvanie opatrení a hovorí o diletantizme ministra financií.
8: Minister práce zahlas Erik Tomáš avizoval, že keď sa na vláde dohodnú na opatreniach, bude o nich rokovať hospodárska a sociálna rada a následne aj odborári, ktorí podľa neho uvidia už návrhy zákonov.
14: Existuje balík 54 opatrení, ktoré už sociálni partneri dostali. Táto prvá vlna týchto opatrení je prakticky bez dopadu na štátny rozpočet a ten druhý balík s dopadom na rozpočet, ak sa na ňom dohodneme, bude pripravený na jeseň, kedy sa bude rokovať o zákone o štátnom rozpočte, čo je logické.
8: Simona Petrik z Progresívneho Slovenska kritizovala vládu, že stále neprišla so sľubovanými opatreniami.
15: Koalícia nie, že meška 3 mesiace s prorastovými opatreniami, ale meška s nimi 3 roky. Ostatné veci, ktoré si chceli schváliť, ako je trestný zákon, aby Tibor Gašpar unikol spravodlivosti či kajúcnici, tak to schválili veľmi rýchlo.
8: Predseda KDH Milan Majerský tvrdí, že nepredstavenie opatrení vládou je diletantizmus ministra financií Ladislava Kamenického.
16: Lebo my sme mu prorastové opatrenia priniesli už takmer pred 2 rokmi, kde sme mu povedali, že čo má robiť. Investície, investície, investície, to je najdôležitejšie pre ekonomiku. Ďalším opatrením je určite rovná daň. Nebudem populisticky hovoriť, že 17%, určite postupne treba ju znižovať.
8: Predseda parlamentu za hlas Richard Raši očakáva, že prvé opatrenia predstavia v najbližších dňoch.
4: V nedeľu sme mali na Slovensku prvý tropický deň v tomto roku. Meteorológovia namerali maximum teploty vzduchu aspoň 30 stupňov Celzia na niekoľkých staniciach. Podľa SHMu bude teplé počasie vrcholiť v strede tohto týždňa a následne príde mierne ochladenie. Mierová dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom je podľa Donalda Trumpa z veľkej časti hotová. Podľa televízie Fox News chce dať šéf Bieleho domu Teheránu ešte 5 až 7 dní, aby rokovania úspešne boli dokončené. Washington však varuje, že ak nedosiahnu finálnu dohodu, budú musieť a obnoviť vojenské útoky proti Iránu. Podľa medializovaných správ by možná zmluva predložila prímerie o 60 dní, počas ktorých by bol opäť otvorený Hormuzský prieliv, Irán by mohol predávať ropu a obe strany by naďalej rokovali o iránskom jadrovom programe.
17: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
7: Majstrovstvá sveta v hokeji.
8: Po prehre v derby s Českom nestačili naši hokejisti aj na Kanadu, ktorej sme podľahli 1-5. O osude zápasu rozhodla tretia tretina, v ktorej sme inkasovali 4 góly. V B skupine sme so ziskom 11 bodov na priebežnej tretej priečke, pričom v hre o postup do štvrťfinále je ešte aj Norsko a Švédsko. Tréner Vladimír Orsák povedal, že aj s realizačným tímom po očku sledujú situáciu v skupine, ale kým máme postup vo vlastných rukách, chce sa sústrediť najmä na náš najbližší zápas so Švédmi. Dnes však naordinoval mužstvo oddych od hokeja.
18: Mali sme 3 zápasy za 4 dní a chalani majú toho dosť a trošku vypnúť od hokeja, vyčistiť hlavy a v útorok byť nachystaní.
8: Posledný zápas v skupine odohráme zajtra o 16:20 so Švédmi. Ak získame aspoň bod a neprehráme v riadnej hracej dobe, postúpime medzi osmičku najlepších.
17: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! Konaj zo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
4: Dnes bude jasno až polooblačno, na východe Slovenska miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Teploty od 22 stupňov na severe do 32 na juhu.
7: Dopravný servis Rádia Express.
19: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónách aktuálne čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v Bratislave na Račianskej smere do centra, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, potom na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Prešova, v Prešove na Sabinovskej smere do centra. Na viazde do Prešova z Kapušian aj v Lade v smere do Kapušian. Nehody pribudli v Dunajskej strede na Gabčíkovskej smere do centra, potom v Lohovci Šulekove na hlavnej križovatke a v Michalovciach na Rázusovej na kruhovom objazde. Staršie dokumentujú v Brestovanoch smere do Bučian, za Piešťanmi smere do Trebatíc na križovatke z D1, potom pred Bátkou smere z Rimavskej soboty a vstúpaní na Sorošku z Rožňavy. Pozor v Čereňanoch pri Kaštieli, tam pobehujú po ceste Pávy. Potom tu máme policajtov, merajú na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, vo Vrútkach na hlavnom ťahu smere do Žiliny, na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej, no a toto je ďalšie hlásenie.
20: Výbor, dobrý, chcel by som nahlásiť zmeranie rýchlosti ručnou kamerou v Rimavskej sobote za kruhovým objazdom smerom na Bátku.
19: Ďakujeme pekne. Namerať vás môžu aj za Rožňavou smere do Slavca, pred Ličartovcami smere z Drienovskej Novej Vsi, na viazde do Sečoviec z Nového Ruskova a obojsmerne to berú v Kamenici na Cirochov aj v Dlhom na Cirochov. Nahliadky pozor v Novom meste nad Váhom na Trenčianskej za OMV-kou smere do Trenčianskych Bohuslavíc, v Púkove Vieske bez dedové obojsmerne, v Kráľovanoch takisto, v Banskej Bystrici Jakube sú otočení v smere do centra, pred Popradom je hliadka v smere z Osvitu, za Haniskou to berú v smere do Košickej Šace, potom v Seni v smere do Košíc, v Bardejove Bardejovskej zábave v smere do centra, vo Valalikoch obojsmerne a na viazde do Kapušian z Lady je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Potrebujete sa prebudiť, klepkajte si po stehnách, vraj to zobudí náš nervový systém. Ideálne do rytmu, hráme iba hity, pozdravujú Míša Marek.

0: Zmenila sa táto Pink. Ja sa pýtam, odkiaľ má toľko energie táto žena? 7-16.
1: Oddychovala celý víkend.
0: Pondelok ráno. Fakt, však aj ona je mama deti. Neuveriteľné. Krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek. A viete prijímať komplimenty?
1: Ani nie.
0: Otestujeme si.
1: Dobre.
0: Marek, dnes vyzeráš veľmi dobre.
1: Jo, ďakujem.
0: Na svoj vek.
1: Aha, vieš čo, beriem to ako kompliment vzhľadom na to, že som nemal oddychový víkend, takže v pondelok ráno to dobre znie. Môžem aj ja skúsiť? Dobre.
0: Bojím sa.
1: Miška, ty máš takú krásnu dceru.
0: Aha.
1: Po tatinovi. Jedna.
0: Tiež si hovorím, po kom to dieťa je.
1: Že?
0: No aj o takýchto vydarených komplimentoch bola reč vo vzťahu Hesero.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: No dobre, ale čo ak vám dá niekto taký ozajstný kompliment? Simona a Joe Trendy tiež radia, ako tie komplimenty prijať.
0: Lebo my ženy s tým máme trochu problém.
3: Že niekedy dáš kompliment, tak prvé, čo ti povie, že ale to není tak, ako to vyzerá.
4: Hej,
3: to
4: ale
3: je... Alebo okamžite,
4: keď
3: je,
4: že... Aj keď navaríš dobre, vieš, akože nestáva sa, že ty varíš, ale...
3: si taký idiot. Každý boží deň sa tu v kuchyni zatváram.
4: V open space. Áno, akože nie, Simonka fantasticky varí, ale akože povedať, že je to výborné a že no trošku akože dve zrnka soli a bolo by to akože to je vždycky a podľa mňa to no, má veľa žien to toto, že nevie.
3: Ale my sme tak naučené, my od malička sme učené, že ty si neni dobrá. Ani to, čo urobíš, nie je dosť dobré. Takže ľudia nemajú prečo to chváliť.
4: Tak aspoň sa chceš posúvať ďalej.
3: Ale ak sa to stane, že to pochvália, tak ty musíš vysvetliť, prečo nie si dosť dobrá. Takže vždy, keď žene povie, že má pekné vlasy, tak ona, že ja čo si vie, to mastné, to mám teraz, som si iba...
4: To som len tak.
3: Náhodou umýla raz za mesiac, som si...
4: Hej, alebo ne, že máte pekne byť... Oh, ježiš, bordel, tu je hrozné,
3: áno,
4: to je,
3: to je strašné, čo to chuj, no nie, nestíham to.
1: Víš, aký je problém s tými komplimentami, že ten prvý je fajn, ale potom príde také nejaké vysvetlenie a celé je to zlé. Napríklad, že strašne dobre si navarila, a na fakt sa ti to zdá? A ja zjem všetko.
0: Áno, strašne dobre vyzeráš na svoj vek, ano, to je presne ono.
1: Áno, mám také masné. A fakt máš trošku masné. Vieš, že ten prvý kompliment, snaha bola, ten dodatok.
0: Vzťahy SRO, ktoré sú aj o komplimentoch, môžete počúvať aj v appke Rejo. Tak sťahujte a hlasovať za ne v ankete Podcast roka sú v kategórii Miláčik.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Pekný pondelok, pondelok z Expressu. Tom Gregory, Never Look Back, je 7.21. Ospravedlňujem sa, že meškám, ale Monika mala spolužiaka, ktorý bol expertom na výhovorky.
1: Spolužiak prišiel do triedy s meškaním a učiteľka sa ho pýtala, teda, že čo sa mu stalo, tak povedal, že meška kvôli tomu, že ho zrazila električka. Si držal ruku v takom šatkovom závese, ju mal, a učiteľka mu to takmer aj uverila.
0: Čiže on si nosil aj názorné pomôcky, vieš, taká šatka sa ti zíde, no.
2: Vieš, keď už máš tú lož, tak ju naozaj dobre vystavať na kvalitných základoch, napríklad na takej šatke.
0: Inak tá učiteľka mohla povedať, že vieš čo, ale mohla ho zaskočiť, že keď si ale po takomto náraze, vieš, že ťa zrazila, choď domov, choď si oddychnúť.
2: Poď odpovedať. Vyskúšame, že či sa ti nestalo nič s mozgom.
0: Sú dva výchovné postupy.
2: Ja som bola

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Zomrel v nemocnici. Tajná služba zdôraznila, že pri incidente nebol ohrozený prezident Donald Trump. Muž spustil paľbu na policajtov, ktorí ju opetovali a útočníka zasiahli. Futbalisti Tottenhamu sa zachránili v anglickej Premier League. V záverečnom 38. kole zdolali na domácej pôde Everton 1-0. Skončili tak na 17. priečke o 2 body pred West Hamom, ktorý zostúpil do druhej najvyššej súťaže.
2: Oslavte deň detí v Energylandii, v krajine poháňanej snami. A iba teraz mega akcia pre všetky rodiny. Pri kúpe 2 vstupeniek dostanete tretiu úplne zadarmo. Naplánujte si váš deň detí ešte dnes. Lístky kúpite na tiket Energylandia.pl.
3: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Bratislava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je 7.25, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a je to asi na hodinu a pol. Na 20 minút až pol hodinu to odhadujete v Bratislave na Račianskej smere do centra, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej, potom na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaty smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian. V Prešove sa čaká na Sabinovskej smere do centra aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli v Bratislave na Vrakunskej pred Seatom smere z Podunajskej, potom za Príbovcami smere do Koštian na Turcom, zdržíte sa, a v Košiciach na Prešovskej za križovatkou z Ťahanoviec smere na Hlinkovú sa zrazili dve osobné autá a treba rátať aj s kolónami. Staršie dokumentujú v Dunajskej strede na Gabčíkovskej smere do centra, v Brestovanoch smere do Bučian, v Lohovci Šulekove na hlavnej križovatke. Stúpanie na Sorošku z Rožňavy je tiež nehoda a posledná je v Michalovciach na Rázusovej na kruhovom objazde. Poďme aj na policajtov, tí merajú na diaľnici pred Považskou Bystricou smere z Bytče, pri Loučici Trubíne smere do Handlovej. Na D1 je radar pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej, v Rimavskej Sobote na Košickej za kruhovým objazdom smere do Bátky. Za Rožňavou merajú smere do Slavca, na konci D1 čaká radar pri Vidovciach smere do Svinice. Na vjazde do Sečoviec z Nového Ruskova a obojsmerné radary hlásite v Kameni na Cirochov aj v Dlhom na Cirochov. Na hliadky si dajte pozor v Novom Meste nad Váhom. Tam čakajú klasicky na Trenčianskej za OMV-kou smere do Trenčianskych Bohuslavíc, v Púchove v Jeske bez dedovej obojsmerne, v Kráľovanoch takisto, v Likavke tam je hliadka smere do Ružomberka, na vjazde do Ždiaru to berú z Tatranskej Kotliny, v Levoči na Probstnerovej za nemocnicou smere na Popradsku, za Haniskou smere do Košíc, Šatce takisto zastavujú, hliadka je aj na diaľnici pri Petrovanoch smere do Prešova, v Seni v smere do Košíc, v Bardejove, Bardejovskej zábave to berú smere do centra, obojsmerne vo Valalikoch, Chmeľové smere do Lipník a obojsmerná hliadka je ešte v Giraltovciach, Francovciach. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: si robili o 5 dnes ráno? Michael Schulte horel láskou, ako spieva. Ja som vypínala ten prašivý budík s tým, že zase musíme vstávať.
1: Ale s láskou.
0: Obrovskou. 7.30, dobré ránko vám želajú Miša a Marek.
1: Čím som staršia, tým mi viac vadia akcie, kde je veľa ľudí.
0: Amen, sestra.
1: A hovorí mi, a kamoška, keď som ju s nadšením volal na letný festival, alebo aspoň na koncert, ona sa vraj vyhýba teraz už aj veľkým nákupným centram. Máte to rovnako?
0: Ja za mladí, čiže pred rokom.
1: Áno, dvoma.
0: Som do 5. do rána skákala, vieš, pod pódium, užívala
1: 5 a.m.
0: hudbu.
1: To je to, čo spieval Michael Schulte.
0: Teraz jednak tiež vydržím do 5, ale do popoludnia, do podvečera a hovorím si, že nie je tá hudba trošku hlasno, nemohli by ju dať trošku tichšie.
1: No, to je vekom. Podľa mňa tomu treba dať šancu, lebo ani Simona pôvodne nemala rada hromadné akcie, ale jej priateľka ju presvedčila, aby s ňou išla na Majáles.
2: Keď sme sa už potom vybrali smerom na tú lúku, tak zastavila pri chodníku biela dodávka. V tej dodávky sa vyklonila taká holohlava hlava a veľmi slušne sa ten pán spýtal, že prepáčte slečný, že ako by som sa dostal dole na ten Majáles s touto dodávkou, a ja taká naštartovaná mu hovorím, pokiaľ ja môžem ísť pešo, tak aj vy môžete ísť pešo. Na mňa pozrela, hovorí, že ale ja tam vystupujem. My sme AMO a v tejto dodávke máme celú aparatúru.
0: A mňa to nezaujíma. Toto zažiješ len, keď na tie koncerty a festivály budeš chodiť.
1: Amen, teda AMO.

0: tou správnou nohou ideálne, aby vám vyšiel krok do práce, do školy. 7.39, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express.
1: A dnes ma tuším meniny aj náš premiér, v kalendári je Vševlad, ale aj Vselovod, Urban a Vanessa. A vraj, keď na Vanessu slnko hreje, leto prinesie teplo a pohodu. Či to platí, povie Dominik Matovaj.
2: Môžeme sa teda tešiť na takéto leto, pretože dnes to bude až do 32 stupňov, má byť jasno až polooblačno, akurát na východe miestami zväčšená oblačnosť. Podľa Roberta Fica sa žiadna rekonštrukcia vlády nechystá. Predseda SNS Andrej Danko žiadal premiéra o odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Fico tvrdí, že odvolanie ministra by mohlo viesť k destabilizácii vládnej koalície. Donald Trump nariadil svojim vyjednávačom, aby sa pri dosahovaní dohody s Iránom neponáhľali. Teherán podľa amerického prezidenta musí pochopiť, že nemôže získať jadrovú zbraň. Cez víkend Trump avizoval, že dohoda je takmer hotová. Hokejisti Vegas Golden Knights vyhrali aj v treťom konferenčnom finále nad Coloradom. Na domácom ľade triumfovali 5-3 a v sérii hranej na 4 víťazstva vedú už 3-0. Prvý postupový mečbal bude mať Vegas k dispozícii v noci na stredu na domácom ľade.
3: Oplatí sa na ládica, hej, hej, hej!
4: Počas hokejového šampionátu

0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Koktejlové paradajky strapcové iba 99 centov za 500 gramov. A banány? Len euro 9 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
5: 30 rokov. Až 30 rokov života strávite v posteli. My v Prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutý. Všetko pre spánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdite si tú svoju na prespánok.sk.
6: V Novej Vareche si spoločne pripravíme hostinu pod čírym nebom. Užite si grilovačku s bylinkami či milované ovocné knedle. Potešte deti chutnými ovocnými maškrtami a vyskúšajte si pripraviť havajskú misku plnú čerstvých surovín. Varecha. Stránky, ktoré vám zachutia.
7: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Na Allegro je výber skoro nekonečný, tak ako aj detská fantázia. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
8: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 7 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v Bratislave na Račianskej smere do centra, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian, v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody dve sú v hlavnom meste, nová pribudla v tuneli Siti na smere na Mozlán Frankon, je to v ľavom pruhu a ďalšia je na Vrakunskej pred Seatom v smere z Podunajskej. Pred Drahovcami je havária v smere z Baduníc, ďalšia v Oravskom podzámku za odbočkou na Racibor v smere do Širokej, treba rátať s kolónami. V Dunajskej strede sa stala na Gabčíkovskej smere do centra, havária je aj v Brestovanoch v smere do Bučian, potom v Lohoci Šulekove na hlavnej križovatke a v Košiciach na Prešovskej za križovatkou Sťahanoviec smere na Hlinkovú je v pravom pruhu a treba rátať aj s rozsiahlými kolónami. Pozor za Demiatov, smere do Raslavíc kráča chodec a o niečo ďalej pracujú aj cestári. Poďme aj na policajtov, tí merajú na diaľnici za Považskou Bystricou smere do Bytče, potom aj pri Štrbe smere do Vašca, v Žiline pri Brodne to berú smere do centra, na Soroške smere do Rožňavy a na konci D1 pri Vidovciach smere do Svinice. Na hliadky si dajte pozor za Galantov smere do Čierneho Brodu, na diaľnici pri Petrovanoch smere do Prešova a v Kechneci obojsmerne. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hemendex. Rádio Express. Ranná show.

0: Pondelok ráno vstávate s Expressom, toto boli Imagine Dragons a Demons, je 7.47. V našej hokejovej tipovačke platila minulý týždeň taká nepriama úmernosť, že našim hokejistom sa darilo a nám v tipovaní nie. Cez víkend Slovensko prehralo a my v tipovačke, hádajte čo.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
1: Hokejová tipovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipos.sk a v hernom pláne.
3: Ešte v piatok ráno sme natipovali zápas Slovensko-Česko, ktorý som dokonca aj pozerala.
0: Neprespala si? Nie. Že bol tak relatívne v dobrom čase, tak si ho neprespala. Tak.
3: Hrali sme dobre.
0: Hrali sme výborne.
3: No.
0: Čo z toho, keď nás Česi zdolali ľavou zadnou, korčulou? Škoda. Ale nebudeme sa vyhovárať, prehrali sme a ani naše tipy nevyšli. Ja som totiž tipoval, že bude bitka a bude to aj reálna bitka. A tak sa tam naťahovali, poštuchovali, aj hrubosť tam bola. Ale klasická bitka to nebola, to budem na seba prísny, nie, toto nevyšlo.
3: Veľká škoda. Gól padne v prvých 5 minútach zápasu, bol môj tip, ktorý tiež nevyšiel.
0: Nevyšiel. Tuším, v 9. minúte Voženílek dal prvý gól zápasu a tipovala aj Miška Mesiarová.
4: Prvý gól zápasu padne v presilovke, a.k.a. oslabovke.
0: Nie, druhý gól český padol v presilovke. Takže nič.
3: Ani jeden z našich tipov nevyšiel a to tipoval aj Dominik, ktorý vyhráva 100 eur a 100 eurový kredit vo forme promokódu na tipovanie športových stávok na etipos.sk.
5: To nečakal som, tak o to viac som prekvapený a potešený. Super, teším sa veľmi. Naozaj.
0: Že nečakal som, toto je tip na istotu, že ani jeden z našich tipov nevyjde. Dnes naši hokejisti nehrajú, odpočívajú, potrebujú si oddychnúť od hokeja, ale hrajú Česi, ktorým naozaj úprimne budeme držať palce proti Nórom. Pretože Nóri na diaľku bojujú o postup do osmičky rovnako ako my a keďže hrajú na tomto turnaji naozaj nečakane dobre a zdolali napríklad aj Švédov, aj dnes to podľa mňa bude celkom vyrovnané, takže tipujem, že Česi sa budú bať o výsledok a vyhrajú len o jeden jediný gól.
3: Uh-huh. Môj tip znie, že gól dá hráč, ktorý má v mene alebo v priezvisku
0: Ale teraz si dala do toho všetko. Aj Nóri sa počítajú?
3: Nie, nie. Iba český hráči.
0: Dobre, nenašiel som Nóra s menom Ř. Ale možno by ti mohol pomôcť Kořenář, ale je to brankár.
3: OK, nevadí? Možno. Nevadí, tak ako to nikdy nevieš. Ale aj Chmelář tam je.
0: I Kovařčík je tam. A potom Voženílek, keďže ty hovoríš Ř ako Ž, tak je to v podstate jedno. Povedz Voženílek z Ž a z Ž.
3: Voženílek, Voženílek.
0: Je to Ž. Je takže Voženílek sa ti aj tak nepočíta.
3: OK, čiže skrátka sú tam nejakí hráči, ktorí majú to R s mekčeňom v svojom mene alebo priezvisku, tak jeden z nich dá gól.
0: Aj krstné meno sa počíta.
3: Áno,
0: čiže Jiřina napríklad.
3: Jiřina Bohdalová.
0: Dobre. Prekvapenie v skupine, to tipuje Matúš Krnčok.
6: Prekvapenie v skupine. Česko prehrá s Norskom o jeden jediný gól.
0: Ježiš, nie. Teraz sa len modlím, aby Matúšovi tento tip nevyšiel, ale vy samozrejme môžete tipovať, že to tak bude.
3: Uvidíme, ako to dopadne a kto z vás bude mať pravdu. Na našom webe Express.sk si opäť môžete vybrať jeden z našich tipov, alebo aj možno možnosť, že ani jeden z nich nevyjde. Ak trafíte, máte šancu na výhru.
1: Hokejová tipovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipos.sk a v hernom pláne.
7: To bolo trochu komercie.
1: A teraz veľa hudby.

0: Vstávate s Rádiom Express v pondelok 25. mája 7.57. Túto poznám, Shania Twain. A túto poznáte? Po 8. aj EMT Smile a bude aj Michael Patrick Kelly. A veľa ďalších hitov, tak zostaňte s nami. Pekné ráno želajú Miška a Marek z Hemendexu.
1: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
2: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
3: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
2: Tak vezmi ďalší, Julka.
4: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
5: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
1: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Haló, bonjour, voilà, prichádza Cirkulárt. Posledný májový víkend plný akrobacie a umelcov z rôznych kútov sveta. Zažite jedinečný cirkusový park len 30 minút od Bratislavy. To najlepšie zo súčasného cirkusu a fyzického divadla vám prináša Cirkulárt, festival nového cirkusu. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, mesto Malacky a Bratislavský samosprávny kraj. Program a všetky informácie na cirkulárt.sk. Tešíme sa na vás.
8: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
9: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. MercuryMarket.sk.
10: Čo sa tu deje?
11: Čo sa chystá?
12: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
13: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
12: Vysoké ceny palív vás už netrvá.

0: Prorastové opatrenia pred schválením vo vláde prejdú sociálnym dialógom. Prehra s Kanadou našim skomplikovala cestu do štvrťfinále. Pred nami je ďalší horúci deň, na juhu do 32 stupňov. Pekné ráno pri správach o 8 od Dominika Matulaja.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Prorastové opatrenia na najbližšom zasadnutí vlády ešte nebudú v legislatívnej forme.
2: Majstrovstvá sveta v hokeji.
0: Za hlas Erik Tomáš. Po tom, čo vláda schváli opatrenia, bude o nich rokovať tripartita a následne aj odborári, ktorí podľa ministra uvidia už návrhy zákonov.
3: Existuje balík 54 opatrení, ktoré už sociálni partneri dostali. Táto prvá vlna týchto opatrení je prakticky bez dopadu na štátny rozpočet a ten druhý balík s dopadom na rozpočet, ak sa na ňom dohodneme, bude pripravený na jeseň, kedy sa bude rokovať o zákone o štátnom rozpočte, čo je logické.
0: Simona Petrik z Progresívneho Slovenska kritizuje vládu, že stále neprišla s opatreniami.
4: Koalícia nie, že meška 3 mesiace s prorastovými opatreniami, ale meška s nimi 3 roky. Ostatné veci, ktoré si chceli schváliť, ako je trestný zákon, aby Tibor Gašpar unikol spravodlivosti či kajúcnici, tak to schválili veľmi rýchlo.
0: O prvom balíku prorastových opatrení by sa malo rokovať na schôdzi, ktorá sa začína zajtra. Koalícia ich chce schvaľovať v zrýchlenom režime. SNS tvrdí, že nerokovala so žiadnou opozičnou stranou. Koaličná strana to uviedla v reakcii na tvrdenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ten povedal, že Andrej Danko vyvolal spory v koalícii, aby prekryl kauzy Progresívneho Slovenska a tým získal v parlamente hlasy opozície na iniciovanie jeho odvolania. Tamara Štolová z PSK to takisto poprela. Spor v koalícii je kvôli stoličke ministra životného prostredia. Andrej Danko chce od premiéra, aby Tomáša Tarabu odvolal. Robert Fico sa ale Tarabu zastal a odmietol rekonštrukciu vo vláde. Téme sa majú venovať na dnešnej koaličnej rade aj na stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov. Ruské vzdušné útoky zasiahli v Kyjeve aj sídlo Svetovej zdravotníckej organizácie a štúdio nemeckej verejnoprávnej televízie ARD. O útoku na sídlo WHO informoval jeho riaditeľ, ktorý vyzval na zastavenie útokov na civilistov. V zasiahnutej budove majú sídlo aj mnohé ďalšie agentúry OSN. Nikto však neutrpel zranenia. Rusko cez víkend útočilo 600 dronmi a 90 raketami. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že Moskva použila pri útoku aj hypersonickú raketu Orešník. Útoky si vyžiadali najmenej 4 mŕtvych a zranenia utrpelo iba v Kyjeve viac ako 80 ľudí.
5: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
6: V šampionáte poznáme prvých štyroch štvrťfinalistov. Za skupiny majú postupovú istotu Fínsko so Švajčiarskom a v Bčku Kanada s Českom. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Subák. Naši hokejisti včera prehrali s Kanadou 1-5, naďalej sú však v hre o postup medzi osmičku najlepších. V poslednom zápase proti Švédom potrebujeme bodovať a neprehrať v riadnom hracom čase. Podľa obrancu Františka Gajdoša sme nezvládli koncovku duelu s Kanadou potom, ako sme inkasovali v oslabení na 1-2.
7: Ubránili sme to 5-3. Ja som si myslel, že proste už to obraním a potom prišiel ten nešťastný gól proste. Ale tak to nemení na tom, že to bolo proste 2-1 a mali sme pokračovať. No dostali sme ďalšie a už to, tu sa to viezlo.
6: O štvrťfinálovú miestenku bojuje v našej skupine aj Norsko. Súboj proti Švédom nás čaká zajtra od 16:20.
5: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
0: Dnes má byť jasno až polooblačno, na východe miestami zväčšená oblačnosť a miestami aj s prehánkami. Ale bude teplo od 22 stupňov na severe do 32 na juhu.
1: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na hodinu to odhadujete v Prešove na Duklianskej smere do centra. Na 20 minút až pol hodinu je to v Bratislave na Bajkalskej smere do centra, potom na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra, aj na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Nehody pribudli v Považskej Bystrici na Partizánskej pred kruhovým objazdom pri Lidli v smere z Prečína, potom v Kalnej nad Hronom v smere do Loka, v Košiciach tam sú havárie na začiatku Moskovskej smere z Toriskej, potom na Hlinkovej pred železničným nadjazdom v smere z centra a v Košiciach je havária aj na Prešovskej za križovatkou z Ťahanoviec v smere na Hlinkovu. Je to v pravom pruhu a tu treba rátať aj s kolónami. V Prešove pribudla nová havária, stala sa na vjazde do Nižnej Šebastovej z Vyšnej Šebastovej. Staršie dokumentujú v Bratislave na dvoch miestach. Prvá je v tuneli Sitina v smere na Mozlán Frankony. V ľavom pruhu sa zrazili dve osobné autá a treba rátať s kolónami. A na Vrakúnskej pred Seatom v smere z Podunajskej je tiež havária a tiež treba rátať s kolónami. V Dunajskej strede na Gabčíkovskej sa stala nehoda v smere do centra. Ďalšia je v Brestovanoch v smere do Bučian. V Loholci Šulekovej je na hlavnej križovatke a pred Drahovcami dokumentujú haváriu v smere z Maduníc. Pozor na cestárov, pracujú za Demiatou v smere do Raslavíc. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novousou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a na diaľnici za Voderadmi v smere do Senca zasahuje do pravého pruhu odstavené osobné auto s defektom a okolo sa pohybujú ľudia. Radary merajú na diaľnici za Považskou Bystricou v smere do Bytče, v Žiline pri Brodne v smere do centra, na D1 pri Štrbe v smere do Vašca, na Sorožke v smere do Rožňavy, na konci D1 tam je radar pri Bidovciach a meria v smere do Svinice. Na hliadky si dajte pozor za Galantov v smere do Čierneho Brodu, na diaľnici pri Petrovanoch v smere do Prešova, potom v Prešove na Levockej smere von z mesta a v Kechnici je posledná hliadka a je obojsmerná. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex na Expresse.
9: 8.06, stávame. Ak ste mali byť náhodou o 8.00 v práci, tak nechcem vám nič hovoriť, ale meškáte.
10: Hej. Ale dá sa nájsť si nejakú výhovorku alebo nechať sa inšpirovať našou dnešnou top trojkou.
9: Presne tak, to je ale náhodička. Práve tieto výhovorky my zbierame v tej top trojke. Denisa meškala na hudobnú, čo si pýtalo naozaj dobrú výhovorku.
11: Tak som si raz vymyslela, že som sa zasekla vo výťahu, čo by nebolo až také zvláštne. Ale my sme bývali na prízemí. Našťastie učiteľ to nevedel, tak som už len dúfala, že niektoré z detí to nevyzradí.
10: A v tomto prípade sa hodí tá moja obľúbená Dominiková výhovorka, že meškám z technických príčin.
9: Vidíš, to je fantastické.
10: Ani neklameš.
9: Absolútne.
10: Len bývaš na prízemí.
9: Dnes top trojke hľadáme tú najlepšiu alebo najbizarnejšiu výhovorku, akú ste použili. Skrátka potrebujeme sa inšpirovať, pretože trošku trpíme, hej, a potrebujeme skôr ujsť z práce. Keď ste meškali, čo ste povedali? Dajte vedieť 0905 612 612, ideálne ak nahráte hlasovky. A my vám za odmenu samozrejme zahráme, čo? Run Free práve teraz z Radia Express.

0: do práce, keď sa chcete trošku vyšantiť alebo dostať zo seba nejakú pondelkovú frustráciu, tak áno, zakričte si.
1: Že poznáte horší pocit, ako ísť v pondelok ráno do práce?
0: Nepoznám. Šarady, rarada, dová.
1: Ale dajte do toho emócie, ako Katka Knechtová.
0: Správne, veľmi dobre. 8.14, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express. Pozdravujú Miša a Marek a ja som sa tak zamyslela.
1: Teraz som sa tak nalakal, videla si ten vystrašený pohľad?
0: Lebo som pozerala som hokej a po našom piatom gole v dánskej sieti, no, hneď po cingilingibom, hrala v hale Páta. Práve
1: to si si všimla?
0: Aha, a bola som z toho taká prekvapená, že ako ten DJ vo Švajčiarsku tak dobre trafil, že by bol tak dobre pripravený.
2: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
1: Neboj, zistíme, vo Švajčiarsku totiž máme spojku, ktorá vie vyšetriť aj takéto záhady. Pali Vrbičan, Pali, dobré ráno.
4: Pekné ránko všetkým, ahojte.
1: Pozdravujeme do Švajčiarska. No povedz, ako to ten DJ s tou Pátou tak trafil?
4: Áno, tiež mi to vrtalo v hlave, ako trefne miestny DJ v hale hrá, ako má pripravené mixy, cit pre pesničky.
1: To je DJ Bobo, nie?
4: Tak som sa za ním vybral, to bol tiež Švajčiar, to máš pravdu. A hovorí mu, hello Mr. DJ, I would like to make interview with you. A on na to, vole, ty kejmy, ja som Aleš.
1: Ty vole.
4: No, a bolo, záhada odhalená. Nedalo mi, ale a aj tak som ho vyspovedal, samozrejme zaujímalo ma, ako sa musí pripravovať na majstrovstvá DJ, ktorý hrá pre 8 rôznych národných tímov v jednej hale vrátane ich fanúšikov.
5: My vlastne to majstrovství chystáme už víc než rok dopředu, posíláme týmom dotazníky v ohledě hudby, takže máme fakt jako udělaný složky a připravený, musíme hrát 50 na 50, ale chápu, že se to těm lidem může zdát, že hrajeme možná trošku víc česky, možná trošku víc slovensky, ale pravda je taková, že to pravda není.
0: A co pak tá Páta jako? Opýtal si sa ho?
4: Samozrejme.
5: Bolo štěstí, že ste vydali 5 gólů. Ja som říkal, hele, připravím si to tam, kdyby náhodou Slováci dali 5. gól. Vlastne žádnou inú písničku slovenskou, kde by se zpívalo o 5. nebo o něco takového, vlastne neznám. Tak som říkal, tak si ji připravím a třeba to vyjde. A vyšlo to. A Korálky od Natálky byla taky taková náhoda, že přišla holka na soutěž ze Slovenska, jmenovala se Natálka a já jsem říkal, není nějaká písnička, hned mě to napadlo, tak jsem to tam prostě poslal.
1: Jinak ještě, kdyby ty Dáni chceli, tak ještě ne, pietku ne, ja som v tom nevinne. Každý tým má na šampionáte song, ktorý hrá DJ pri gole a my máme, ak sa nemýlim, Cingilingi Bom?
4: Áno, áno, Cingilingi Bom aj na týchto majstrovstvách sveta. Samozrejme, veľmi obľúbená pesnička všetkých fanúšikov slovenských. DJ Aleš mi ale povedal, ktorý goal song mu reže a ktorý menej.
5: Možná, ako co sa mne osobne na goal song mi hodí, je goal song Kanady, že je takové, ako nemá úplne podľa mňa ty správny grády na oslavu. Letos mi překvapil zrovna ten slovenský, že ste udiali výmienu po, řek bych, delší době a máte úplne novú skladbu a fakt sa mi to líbí.
1: Takže nemohol DJ Bobo, zaskočil DJ Aleš priamo zo Švajčiarska.
0: Aj nám sa to líbí. Pali, pozdravujeme do Švajčiarska, držíme palce a teda želáme si, nech aj proti Švédom počujeme tento konkrétny goal song.

0: Si z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Zoo a Shakira Shakira je 8.21, vy počúvate pondelkový Hemendex a v dnešnej top 3 hľadáme také tie bizárne výhovorky, ktoré ste použili, keď ste meškali. Teraz poďme na druhú stranu barikády. Peťo si totiž ako učiteľ tých výhovoriek zažil viac než dosť.
1: To bolo ESO strojárske a my sme boli automechanici. Môj učeň, keď meškal na hodinu praxe, tak mi ráno zahlásil, že meška preto, lebo sa ráno nemohol vykakať.
2: Tak ale to je palčivý problém.
0: Áno, toto nie je výhovorka. Toto je proste fakt, ktorý treba prijať.
2: Kakať sa dá aj v práci, hej?
0: A dokonca
2: alebo aj v škole?
0: Teraz som počul, že na Roland Garros na tenisovom turnaji hráč, presne ho to takto chytilo počas zápasu, bez výhovoriek sa išiel vypýtať a Empire-ový rozhodca ho nepustil hneď.
2: Čože? vieš, keď je debata dobrá, keď sa skončí pri, áno, presne tam.
0: Áno, a ako učiteľ, inak toto som chcel povedať, že či si prijal tú
2: ponuku?
0: Alebo nejaký, nie ponuku, výhovorku. A či bol aj nejaký dôkaz? Dobre, aké výhovorky ste používali vy, keď ste meškali? Inšpirujte aj tých ostatných. Dá sa to použiť napríklad už dnes do práce alebo do školy 0905 612 612.
2: To mi pripomína, že ja ešte dnes ráno...
0: Dobre, tak choď a nechaj to na Dominika.
2: Dobre, nech povedz, aké bude počasie.
3: Zatiaľ idem čítať správy.
0: Utekaj.
3: Kopec času. 23 stupňov najteplejšie aktuálne v Moldave nad Bodvou, ale už aj Bratislava hlási 22 stupňov napríklad. A dnes sa to vyšplhá až do 32, pretože na severe to bude tiež na vysokej úrovni 22 až 27. Inak jasno až polooblačno, akurát na východe Slovenska miestami zväčšená oblačnosť. Minister životného prostredia Tomáš Taraba odmieta kritiku Andreja Danka za zonáciu národných parkov. V teatri povedal, že zonácia je dielom štátneho tajomníka Envirorezortu Filipa Kufu. Podľa Tarabu dostal Kufa od SNS ponuku byť ministrom životného prostredia. V nedeľu zaznamenali meteorológovia na Slovensku

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Podporujeme lokálne komunity.
3: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
4: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
5: Pod so mnou budem tvoj. Yeah!
4: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
6: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 8.25, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Ďalšie zdržanie je na 20 minút až pol hodinu, a to na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra. Mám aj dobrú správu, nehoda je odstránená v Bratislave v tuneli City na smere na Mozlán Frankony, ale treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. Nové pribudli, a to na D2 pred Kutmi smer z Malaciek, zrazil sa tam kamión s osobným autom, zdržíte sa, a na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z Považian je tiež nehoda, stala sa za kruhovým objazdom. Staršie dokumentujú v Bratislave na Vrakúnskej prece, a tom smere z Podunajskej treba rátať s kolónami. V Hlohovci Šulekové sa stala na hlavnej križovatke, potom pred Drahovcami smere z Maduníc, v Považskej Bystrici na Partizánskej pred kruhovým objazdom pri Lidli v smere z Prečína, v Kalnej nad Hronom je havária v smere do Loka, v Košiciach sú až 3 nehody, prvá na začiatku Moskovskej smere z Toriskej, ďalšia na Hlinkovej pred železničným nadjazdom smere z centra treba rátať so zdržaním, a potom na Prešovskej za križovatkou z Ťahanoviec smere na Hlinkovú v pravom pruhu sa zrazili 3 osobné autá a treba rátať s kolónami. No a v Prešove ostala posledná nehoda na vjazde do Nižnej Šebastovej z Vyšnej Šebastovej. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Na diaľnici sú problémy s Asencom smere do Bratislavy, v pravom pruhu je odstavené osobné auto. A za Voderadmi v smere do Senca zasahuje takisto do pravého pruhu odstavené osobné auto s defektom. Mobilní radári jazdia meria v Košických Šebastovciach a okolí, a je to svetlohnedá Octavia kombi. Stacionárne merajú na diaľnici pred Považsko-Bystricou smere z Bytče, v Žiline pri Brodne v smere do centra. Na D1 sú radári aj pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej, aj za Štrbou smere do Popradu. Potom pri Turni nad Bodvou smere do Jablonova nad Turňou, a na konci D1 merajú pri Vidovciach smere do Svinice. Na hliadky si dajte pozor v Kráľovanoch oboj smerne, v Likavke smere do Ružomberka. Za Plavčom stopujú smere do Ľubotína, no a toto je ďalšie hlásenie.
9: Policajnú hliadku Prešove na Levockej oproti Lidlu smere von z mesta.
8: Ďakujeme pekne za všetky informácie. Ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: M&X. Ranná show

0: Dovidenia, do počutia. Dobre, ešte sa nelúčime, ale Ale Farben áno, baby goodbye. 8:30, dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek. A ja viem, vonku je krásne, človeka to láka na záhradku, k vode, ale mobil, ten si zoberte po 15:00 so sebou. Že, Majka?
1: Tu som sa zarozprávala so susedou.
2: Ja ešte aj navyše.
3: A paradajky už ste posadili? Pretože Mária z Hanušoviec sadila paradajky a tak má na miesto 26 000.
4: 700 eur ti pošleme, samozrejme.
0: Garantovaných.
4: A bude minimálne na priesady, na paradajky.
1: Áno.
3: No a je čas vytiahnuť postupové kalkulačky, nielen čo sa týka našich hokejistov, ale aj v oplatí sa naladiť sa, teploty idú hore, aj naše sumy idú hore.
0: Andrej vytiahol postupovú kalkulačku a vyšlo mu, že dnes bude v hre 54 000 eur.
3: Ak od vás dnes po 15. budeme do 10 sekúnd počuť heslo oplatí sa naladiť sa, 54 000 eur je vašich.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Twirl those wheels!
8: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
7: And one, and two, and three, and four, and seven.
8: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
9: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
8: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

0: pekne rytmicky a plíživým tempom, ak ste niekde v zápche cestou do práce. Aj rock and roll. Áno, aj o tých zápchach bude reč už o chvíľku v najrýchlejšom dopravnom servise, ale ešte predtým otvoríme okná.
1: A nadávame trošku. Takto pred týždňom sme nadávali, že je príliš kosa, teraz nadávame, že zase má byť veľmi teplo.
0: Nezavďačíš sa.
1: Nič nám nie je dobre. Dominik Matulaj.
2: A popoludne budeme nadávať, že je dusno, najmä na západe Slovenska, takže dnes jasno až polooblačno, na východe miestami zväčšená oblačnosť a teploty až do 32 stupňov. Na súde v Pezinku má dnes pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj prípade prípravy vražd prokurátorov. Výsluh by mal počas týždňa absolvovať kľúčový svedok Zoltán Andruško, ktorý sa za sprostredkovanie Kuciakovej vraždy odpikáva 15-ročný trest. V Iráne popravili muža odsúdeného za špionáž. Podľa úradov odovzdával informácie o iránskom obrannom priemysle Spojeným štátom a Izraelu v čase vojny. Hokejisti Dánska zvíťazili na svetovom šampionáte nad Talianskom 3-2 po samostatných nájazdoch a majú istotu záchrany v elitnej kategórii. Taliani vybojovali prvý bod a naďalej sú na poslednom mieste v slovenskej B skupine.
3: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
4: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
5: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
6: Čo sa tu deje?
7: Čo sa chystá?
8: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
9: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
8: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
10: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
9: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
11: Pani doktorka, mám problém.
12: Aký?
11: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
12: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom.
11: Uh-huh.
12: To je chronická zápcha.
11: Oh, to znie zle.
12: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
13: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste.
14: Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.dopracenabicykli.eu.
15: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
16: Dopravný servis Rádia Express.
17: Je 8 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút to odhadujete na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, aj v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody dokumentujú na D2 pred kútmi v smere z Malaciek. Tento úsek je neprejazný, obchádzka vedie po starej ceste. V Bratislave tam je havária na Vrakunskej pred Seatom v smere z Podunajskej, treba rátať s kolónami. Pred Drahovcami je nehoda v smere z Maduníc, ďalšia je v Kalnej nad Hronom v smere do Loka a v Košiciach na Hlinkovej pred železničným nadjazdom v smere z centra je takisto nehoda a zdržíte sa. Cestárov hlásite v Kračúnovciach, pracujú tu obojsmerne. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú a dnes je to do 14. No a pozor ešte na západnej D1 za Sencom v smere do Bratislavy, tam je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Mobilní radári jazdia meria v Košických, Šebastovciach a okolí a je to svetlo hnedá Octavia kombi. Stacionárne merajú na výjazde zo Žiliny na D3, na diaľnici za Štrbou smer do Popradu, pri Plavči obojsmerne, potom pri Turni nad Bodvou smere do Jablonova na Turňov a na konci D1 pri Vidovciach smere do Svinice. Na hliadky si dajte pozor na D1 pri odpočívadle Hrádok obojsmerne, na konci D2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, v Prešove na Levočkej smere von z mesta na výjazde do Krajnej Poliany z Hunkoviec, v Topoľovke to berú smere do Hucoviec a za Pavlovcami nad Duhom smere do Panína. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
16: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
18: Ranná show.

0: Alex Warren a Fever Dream. Sme radi, že v pondelok ráno ste s nami. Počúvate Hemendex s Miškou a Marekom. Je 8.49. Prepáčte, že meškám, ale... No a za tým ale by mal byť nejaký uveriteľný dôvod, hej? Jankov zamestnanec sa skúsil vyhovoriť, ale trošku mu to nevyšlo.
1: Meškal vyššie hodiny do roboty, no a on mi úplne v kľude povedal, že bola zapcha, preto mešká. Lenže on chodil do tej roboty peši.
2: Potreboval odsledovať zápchu, zavolať do dopravného servisu, to nie je len tak.
0: Pozor, ale on povedal, že je zápcha, on neklamal. Akurát nebol účastníkom tej zápchy.
2: Prípadne mohol mať aj iný typ zápchy, ktorú riešiš na toalete.
0: Presne tak.
2: Vieš?
0: Aj to príde ešte vo finále, neboj.
2: Top trojke sme chceli vedieť o najlepších a najbizarnejších výhovorkách, aké ste použili po tom, čo ste meškali. No a Majkina spolužiačka na strednej škole meškávala pravidelne.
3: Bolo to v zime, mrzlo vonku. Ona meškala na prvú hodinu a otvorila dvere, pomalým krokom vošla dnu a vraví: pani profesorka, prepáčte, ale mne zamrzol krok.
0: Tak už sme mali krok, ktorý nevyšiel a krok, ktorý zavrzol. Kreativite sa medze nekladú, či je leto, či je zima. No a teraz sa na výhovorky a výhovorku pozrieme z tej druhej strany. Peťo je totiž učiteľ a od svojich žiakov už počul rôzne výhovorky.
4: To bolo SO strojárske a my sme boli automechanici. Môj učeň, keď meškal na hodinu praxe, tak mi ráno zahlásil, že meška preto, lebo sa ráno nemohol vykakať.
0: No a pozor, toto je SO, ktoré berie všetko. Jednak je tam nevýhoda, že musíš prekonať ostých, ale výhoda je, že toto ti ospravedlní každý.
2: Je to relevantný dôvod.
0: Jedine, že by ti to neospravedlní.
2: Dianin spolužiak meškal na hodinu a ako ospravedlnenie doniesol učiteľke sfalšovanú pečiatku od lekára.
5: Razítko od gynekologičky. Triedna pozerá na ňoho, že teda čo to je. Samozrejme ostal celý červený, nevidel, ako sa vyhovoriť. Po chvíľke ticho, ale pani učiteľka, ja som tam bol s mamou. Doprovod.
2: Keď je to už veľmi zlá, ty to ešte aj zaklincuješ.

0: 8.58, o dve minútky bude 9, o chvíľočku Žika, ktorá, ona by možno aj použila výhovorku, že meškala, ona tu už je 2 hodiny. Ja neviem, Žika, keby si náhodou meškala niekedy, máš v zálohe nejakú svoju obľúbenú výhovorku?
1: Jasné, moja obľúbená je, že prepáčte, že meškám, ale nechcela som prísť vôbec.
2: Neberieme si to osobne.
0: Neberieme a sme radi, že si prišla, môžeš vysielať od 9.
3: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
4: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
5: Dôchodcovia HN prinášajú prehľad zliav iba pre vás. Ako ušetriť na cestovaní, potravinách, liekoch či kúpeľoch? Kde treba potvrdenie a kde stačí občiansky? Penzisti neplatia nič navyše. Ako na to zistíte v Hospodárskych novinách už dnes.
6: Leto, slnko, móda k vode v KIK. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac, ako si myslíte.
7: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
8: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Premiér na dnes zvolal stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Minister Tomáš pri dôchodkových prognózach odmieta pochybenie. Pred nami je ďalší horúci deň, na juhu do 32 stupňov. Bolo 9 hodín, dobré ráno vám želá Dominik Matulaj.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Andrej Danko naďalej trvá na odvolaní Tomáša Tarabu a túto požiadavku predostrie aj na dnešnej koaličnej rade. Premiér Robert Fico odmietol rekonštrukciu vlády a zastal sa ministra životného prostredia.
11: Tomáš Taraba je významným členom vlády, je podpredsedom a za kvalitnými pracovnými výsledkami. Mimoriadne ho teraz potrebujem okrem iného na znovu obnovenie produkcie hliníka v žiari nad Hronom.
9: Podpredseda opozičnej SAS Marian Vyskupič kritizuje vládu, že stále rieši iba seba.
12: Som presvedčený, že koalícia je v permanentnej kríze, že sa to vlastne ukazuje takto v podstate viac menej pred každým jedným zasadnutím Národnej rady, že už sa teda to opakujú aj tieto plače pána Danka, aj teda jeho silné slova, aj potom stiahnutie chvosta.
9: Po koaličnej rade zvolal premiér o 12. hodine stretnutie s prezidentom a šéfom parlamentu. Koaličnej kríze sa budeme venovať viac aj v dnešnej relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude politológ Grigori Mesežníkov. Chyby v dôchodkových prognózach sú podľa Erika Tomáša vinou zamestnávateľov. Minister práce tvrdí, že si nesplnili povinnosť poslať sociálnej poisťovni evidenčné listy svojich zamestnancov, povedal to v STVR. Sociálna poisťovňa rozposlala v máji prognózy pre 3,5 milióna ľudí, pričom mnohí nemali započítané odpracované roky a niektorým chýbajú aj obdobia štúdia či údaje o deťoch. Simona Petrik z Progresívneho Slovenska kritizuje nesprávne dôchodkové prognózy. Povedala, že sama eviduje viac ako 500 podnetov, napríklad bývalej zamestnankyni ministerstva práce, ktorej vo výpočte chýbalo viac ako 10 rokov. Spojené štáty by podľa Marka Rubia mohli už dnes uzavrieť s Iránom dohodu o ukončení vojny. Šéf americkej diplomácie to povedal počas návštevy Indie. Zároveň dodal, že návrh dohody má veľkú podporu od štátov v Perskom zálive. Aj prezident Donald Trump avizoval, že zmluva je takmer hotová a mali by ju s Teheránom podpísať v najbližších dňoch. Sporným bodom bol najmä iránsky jadrový program. V rámci dohody by sa mal opätovne otvoriť Hormuzský prieliv.
4: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
9: Hokejisti Vegas Golden Knights vyhrali aj v treťom konferenčnom finále nad Coloredom. Na domácom ľade triumfovali 5-3 a v sérii hranej na 4 víťazstva vedú už 3-0. Domácim sa podaril skvelý obrat, keď po prvej tretine prehrávali s Coloredom 0-3. V ďalšom priebehu však skórovali už iba oni. Prvý postupový mečbal bude mať Vegas k dispozícii v noci na stredu na domácom ľade.
4: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa technika.
9: Dnes pekne jasno až polooblačno, akurát na východe Slovenska môže byť miestami zväčšená oblačnosť, nie sú to vylúčené ojedinelé prehánky alebo búrky. Ale bude veľmi teplo, najmä na juhu 27 až 32 stupňov, na severe Slovenska od 22 do 27.
13: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút to odhadujete na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a 15-minútová kolóna je v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nové nehody pribudli na diaľnici za Bidovcami smere do Košíc a za Hažínom nad Cirochou smere do Humeného. Staršie dokumentujú na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek. Tu sa zrazil kamión s osobným autom. Tento úsek je neprejazný a obchádzka vedie po starej ceste. Pred Drahovcami tam je havária v smere z Maduníc, ďalšia v Kalnej nad Hronom v smere do Loka a v Košiciach na Hlinkovej pred železničným nadjazdom je havária v smere z centra a zdržíte sa. Na cestárov upozorňujete na príslope, pracujú smer do Oravského podzámku a treba rátať s kolónami a v Kračunovciach tam je obojsmerné pracovisko. Pripomíname, že aj dnes je úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novosou Mikulášovom priebežne uzatváraný, uzatvárajú ho vojaci a to do 14. Radary merajú na diaľnici pred Považskou Bystricou smere s Bytčem na výjazde zo Žiliny na D3. Vo Zvolenie tam je radár na Lučaneckej pri hoteli Tenis smere do Zvolenskej Slatiny. V Babíne to berú smere do Hruštína, v Brezne Rohoznej smere do Michalovej a pri Plavči merajú obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor za Sencom smere do Hrubého Šúra na výjazde z Vrbového do Trebatíc. Na diaľnici pri odpočívadle Hrádok zastavujú obojsmerne. Na koncert dvojky sú pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, na diaľnici pri Petrovanoch smere do Prešova, potom za Prešovom smere do Kapušian na výjazde do Krajnej Poľany z Hunkoviec a v Malej Poľane tam je posledná hliadka otočená smere do Havaja. Tak si dávajte na cestách pozor a ak viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
10: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
13: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
10: S Martinou Žikavskou.
1: Ahojte, ahojte, krátko po 9. pekný pondelok vám všetkým. No a po tomto víkende sú asi najviac unavení zmrzlinári. Tí mali frmou, boli v jednom kole, predavači langošov, áno, tam tiež bolo plno. Potom aj klimatizácie môžu byť unavené teda, ale ja by som typla, že aj na pumpách napríklad bolo dosť ľudí, lebo všetci šli na výlety, potrebovali sa zastaviť, niečo si kúpiť samozrejme. Boli ste aj vy? No ja mám pocit, že najviac únavné bolo aj to leženie pri vode, teda na to teraz môžeme spomínať. Inak pracovníkom víkendu by sa mohlo stať slnko, presne. Inak aj viete vlastne, prečo je teraz v máji tak strašne teplo vonku? No môže za to samozrejme viacero faktorov, o tých sa môžeme porozprávať tesne pred predpoveďou počasia, ale jeden z nich je ten, že slnko začína makať veľmi skoro ráno a svieti dosť dlho, teda do večera, na oblohe ani mráčik. No tak užívajme pondelok a užívajme vlastne celý tento týždeň, ja vám budem rada robiť spoločnosť.

v atmosfére, no a pretože horúčavy pribúdajú a klíma sa mení, tak najmä na južnom a západnom Slovensku už sa úspešne dlhšie pestujú teplomilné a subtropické rastlinky, ktoré by predtým teda v našich podmienkach neprežili zimu. A takže tradičné plodiny ako zemiaky alebo kukurica v horúčavách trpia, takže pestovatelia prichádzajú k druhom ovocia, ktoré je odolné aj voči suchu a vysokým teplotám, a teraz také, že pestuje sa napríklad hurmikaky. To je jeden z takých populárnych nových druhov. Aj tuto susedia u nás pri rádiu majú strom z hurmikaky a on znesie aj horúce leta, ale aj mrazy do minus 30, takže v niektorých teplejších oblastiach náhradza marhule. Už teraz u nás figovník. Nehovorte mi, že ste neskúšali pestovať figovník vy, alebo vaši susedia. Na juhu Slovenska bežne už prezimuje v záhradách priamo v pôde, bez toho, aby sme ho museli zakrývať. Potom kolegovia donesú určite nejaké tie figy. Rodí dvakrát za rok. Výborná vec. Granátové jablčko napríklad. Botanici z Osavky potvrdili, že už teda tieto subtropické stromy u nás dokážu rásť a prinášať úrodu celoročne v exteriéri. Ale nech je to ako chce, tak ja stále hlasujem napríklad za slovenské čerešničky alebo jahody.

0: sú také naše sladké a aj tak ich máme vždy najradšej. No videla som, ako vyzerali samozbery jahôd tento víkend. Stačil mi pohľad na tie davy, ktoré čakali, kým sa teda dostanú k tomu, aby si mohli ísť nazbierať. Na toto som sa ja neodvážila, ale môžeme sa teraz opýtať Dominika, že aké vlastne bude počasie, lebo aj to rozhoduje o tom, aké budú tie jahvodky napríklad.
1: Veľmi horúce počasie dnes, maximálne do 32 stupňov, bude väčšinou jasno až polooblačno. Aj teraz je teplo, 26 stupňov je najvyššia teplota, ktorú hlási SAMU, je to v Pezinku, ale aj v Málinci je 26 stupňov. No a dnes sa to ešte teda vyšplhá poriadne vysoko. Na severe bude takisto teplo, 22 až 27 stupňov. Akurát na východe Slovenska môže byť miestami zväčšená oblačnosť. Prezident Pellegrini sa dnes zúčastní na stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov, ktoré zvolal premiér Fico. Na úrade vlády sa stretnú po koaličnej rade a po stretnutí premiéra s Andrejom Dankom a Tomášom Tarabom. Predseda SNS vyzval Fica, aby ministra odvolal. Slovenské umelecké prostredie zasiahla smutná správa. Vo veku 71 rokov zomrel operný spevák Pavol Dvorský. Brat legendárneho operného speváka Petra Dvorského odišiel ešte 6. mája. Štátna opera v Banskej Bystrici však o tom informovala až uplynulú nedeľu. V Indii hlásia za jeden deň najmenej 16 úmrtí súvisiacich s horúčavami, v oblasti namerali vyše 45 stupňov Celzia. Po prehre s Kanadou 1-5 sú naši hokejisti s 11 bodmi na priebežnej tretej priečke B skupiny. Zajtra od 16:20 ich čaká posledný zápas v skupine proti Švédom. Ak získame aspoň bod a neprehráme v riadnej hracej dobe, zaistíme si definitívu postupu.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 9 hodín 32 minút, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 20 minút to odhadujete na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pribudla nová nehoda, stala sa v Lietave v smere do Brezian. Staršie dokumentujú na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek, treba rátať s kolónami a odporúčate obchádzku po starej ceste. Pred Drahovcami je havária v smere z Maduníc, ďalšia v Kalnej nad Hronom v smere do Loka a na diaľnici je nehoda za Bidovcami v smere do Košíc. Cestári pracujú na príslope v smere do Oravského podzámku a treba rátať aj so zdržaním. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novosou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Radary merajú na viazde do Pezinka z Pezinskej Baby, v Trnave na konci Nitrianskej smere na Sladovnícku, v Bodzioboj smerne, na diaľnici pred Považskou Bystricou smere s Bytčem, na výjazde z Martina do Žiliny. Vo Zvolene tam je radar na Lučeneckej pri hoteli Tenis smere do Zvolenskej Slatiny, v Babíne merajú smere do Hruštína, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian. Na diaľnici sú radary za Štrbou smere do Popradu aj pre tunelom Branisko smere z Prešova. V Košiciach merajú na Južnom nábreží smere na most VSS, v Makovciach oboj smerne a na výjazde z Dlhého na Cirochov do Kamenice na Cirochov. Na hliadke si dajte pozor v Bratislave, a to na Botanickej smere na Karlovesku, na výjazde z Bratskej na obchvat, aj na Dolnozemskej pri nemocnici smere do centra. Za Sencom stopujú smere do Hrubého Šúra, na diaľnici pri odpočívadle Hrádok oboj smerne, potom za Drietomou smere do Česka, za Kráľovanmi smere do Turian. Na konci R2 trafiky je hliadka pri Zvolenskej sladine smere do Zvolena, ďalšia v Ružomberku na Bystrickej smere von z mesta, za Plešivcom to berú smere do Slavca, na diaľnici pri Petrovanoch zastavujú smere do Prešova, potom za Kobylami smere do Klušova a za Prešovom smere do Kapušian je posledná kontrola. Na cestách teda buďte opatrní a ak máte viac informácií, určite sa ozvite.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: všetci, aby sme ich opäť vytiahli, takže na svetlo. A Kygo a Tina Turner podľa mňa jeden k druhému celkom dobre zapadli a tak toto znie, keď ste to počúvali na Expresse, tak dúfam, že sa páčilo. No a ak patríte medzi našich Express vodičov, tak dávajte pozor, prosím, v Lučenci na križovatke Banšalova Majakovského máme novú dopravnú nehodu a ďalšie je vo Vranove na Toplov. Aj dopravnému servisu sa budeme na Expresse venovať už o chvíľočku po krátkych správach. Servuste.
1: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad Lego Pokémon Eevee so zľavou 20% za 48,70 €. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
2: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
3: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
5: Ahoj z Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
4: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje typovanie, horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
6: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajomaslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Dankovými požiadavkami sa budú zaoberať koaličná rada aj najvyšší ústavní činitelia. Zoltán Andruško bude vypovedať v kauze Kuciakovej vraždy. Dnes na východe aj s prehánkou a teplo do 32 stupňov. Bolo 10 hodín, sú tu správy a Stanu Suvák.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Spor medzi Andrejom Dankom a Tomášom Tarabom bude riešiť koaličná rada aj traja najvyšší ústavní činitelia. Kvôli Dankovej požiadavke odvolať šéfa Enviro rezortu za SNS sa dnes s nimi stretne premiér Robert Fico. Ten opakovane tvrdí, že rekonštrukcia vlády nie je na stole a Taraba má jeho podporu.
9: Tomáš Taraba je významným členom vlády, je podpredsedom a s kvalitnými pracovnými výsledkami. Mimoriadne ho teraz potrebujem okrem iného na znovu obnovenie produkcie hliníka v Žiari nad Hronom.
7: Poslanci za hnutie Slovensko sú podľa Juliusa Jakaba pripravení podporiť iniciovanie odvolávania ministra Tarabu v parlamente.
10: Teraz nech sa pán Danko ukáže, že aké sú tie jeho reči, ktoré tu počúvame mesiace, kritizuje vládu a nakoniec skutek utek. Nech Danko teraz ukáže, že či si stojí svojho chlapského slova.
7: Danko žiada Tarabovú výmenu, pretože podľa neho koná autonómne a svoje kroky v rezorte nekoordinuje z SNS. Téme sa budeme viac venovať aj dnes na poludne v relácii Braňo Závodský naživo s politológom Grigoriom Mesežnikovom. Zoltán Andruško bude vypovedať v obnovenom procese v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Sprostredkovateľ vraždy to vyhlásil na začiatku hlavného pojednávania na špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Na súd ho eskortovali s kuklou na hlave a smerom k verejnosti a novinárom je otočený chrbtom. Andruško už na jeseň 2018 začal spolupracovať s políciou, pretože sa bál o svoj život. Za sprostredkovanie vraždy si aktuálne odpikáva 15-ročný trest. V Indii zomrelo v dôsledku extrémnych horúčav počas jediného dňa najmenej 16 ľudí. Informovali o tom zdravotnícke úrady v štáte Telangana s tým, že príčinou úmrtia nebol len priamo úpal, ale viaceré z obetí boli starší ľudia, ktorí mali aj iné zdravotné problémy. Maximálne teploty tam miestami vystúpili na viac ako 45 stupňov Celzia. Veľké časti Indie zasiahla vlna horúčav, ktorá by mala pokračovať aj v nasledujúcich dňoch.
11: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
7: O prehre 1-5 s Kanadou rozhodla podľa našich hokejistov strata koncentrácie v tretej tretini, v ktorej sme inkasovali 4 góly. Jubilejný istý zápas v reprezentačnom drese odohral proti Javorovým listom obranca Patrik Koch.
12: Veľmi si to vážim a je to pre mňa veľká čest a samozrejme si hrozne cením dôvery od trénerov, od manažmentu, takže som za to veľmi vďačný, akurát mrzí ma, že nebol víťazný.
7: B skupine sme so ziskom 11 bodov na priebežnej tretej priečke, pričom v hre o postup do štvrťfinále je ešte Norsko a Švédsko. Ak proti Švedom získame aspoň bod a neprehráme v riadnej hracej dobe, postupíme medzi osmičku najlepších.
11: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
7: Dnes počas dňa bude jasno až polooblačno, ale vo východnej polovici miestami aj zväčšovanie oblačnosti a tam sa ojedinele môžu objaviť prehánky alebo aj búrky. Najmä na juhu bude veľmi teplo, dnešné maximálne teploty 27 až 32, na severe väčšinou 22 až 27 stupňov.
13: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: 4 minúty po 10. pozdravujeme všetkých expres vodičov aj za volanty. Nové nehody hlásite v Lučenci na križovatke Banšelovej a Majakovského a ďalšia je vo Vranove nad Topľou na Hronského v smere na Budovateľskú. Staršie nehody ešte dokumentujú na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek. Tu sa zrazil kamión s osobným autom a treba rátať s kolónami. Nehody zostali aj v Lietave v smere do Brezian a na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. Kolóna asi polhodinová sa tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, tu sa zdržíte asi 20 minút. Pribudol aj mobilný radar medzi Rimavskou Sobotou a Hnúšťou, jazdí strieborné BMW. Stacionárne merajú na vjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, v Trnave na konci Nitrianskej v smere na Sladovnícku, na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice. Ďalšie radary pribudli v Rajeckých Tepliciach po Lúsi v smere do centra, na vjazde do Kremnice z Kremnických Baní, potom na vjazde do Zvolena z Kováčovej pri Mercury Markete. Merajú aj na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, v Jarabej tu je obojsmerný, potom na D1 za Štrbou v smere do Popradu, tiež na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova a v Čaklove tu je obojsmerný. Hliadky hlásite v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku a pokračuje už expres vodič Ľuboš.
14: Chcel by som nahlásiť policajnú hliadku od Kostolnej pri Dunaji smerom na Senec. Sú v tom úspešní, už tam mali nachytaných niekoľkých.
7: Ďakujeme pekne a kontrolujú aj za Šelpicami v smere do Trnavy. Na D1 pri odpočívadle Hrádok obojsmerne, v Púchove Vieske Bezdedove v smere do Dohnian, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, v Huncovciach to berú v smere do Veľkej Lomnice, za Plešivcom v smere do Slavca, potom v Levoči na Popradskej v smere do centra, v Prešove sú na dvoch miestach, na Sabinovskej v smere do centra a na Košickej v smere von z mesta. Kontrola je ešte aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova a pred Tulčíkom to berú v smere z Kapušian. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: Slovensku. No, niektorí viete a odpovedáte na túto otázku na Facebooku Rádia Express, takže keď si chcete porovnať ceny na rôznych miestach Slovenska a zistiť, kde majú akú, tak si môžete k nám na Facebook Rádia Express samozrejme kliknúť. Ale premýšľali ste nad tým, akú vlastne príchuť má šmolková zmrzlina? Áno, že tam nedávajú šmolko, to nám je všetkým jasné, to by vyšlo trošičku draho. Aj vzhľadom na filmové práva a podobne, ale najbežnejšia príchuť, ktorú má teda šmolková zmrzlina, pretože to nie je univerzálna príchuť, je buď žuvačková, alebo je to vanilka smotaná, je to taký neutrálny základ a pridajú do toho trošku modrého farbiva. A potom je to tutti frutti, toto je taká sladká zmes umelých ovocných nejakých aróm. No áno, používajú sa do toho aj umelé farbiva, ale dajú sa aj prírodné alternatívy, modrá spirulina napríklad, morská riasa, ale to deťom nie hovorte a hlavne mi hovorte, že nie je so šmolkou. Oni sú teraz buď v škôlke alebo v škole, tak to nebudú počuť, takže je to úplne v poriadku. Ale keby ste chceli vedieť, že kde sú vlastne tie zmrzliny a koľko stoja, tak môžeme vybrať niektoré, áno. V Malackách euro 50 za kopček, vraj najlepšia široko ďaleko. Euro 20 je vo Valaskej, tam je výborná kávová, Janka odporúča. A v Selciach je kudy zmrzlina a najlepšia vraj za euro 25. To je asi jediná takáto euro 25, čo máme sumu, že končí peťkou. Za euro si dajte čučoriedkovú, odporúča Ernest. Škoda, že nenapísal, že kde ďalej. No a máme tu napríklad Rimavskú sobotu, euro alebo euro 50. 2 eurá mangová, no alebo Hakan Mustafa, vraj najlepšia a má údajne veľa prichutí. Ale tiež nemáme mesto napísané, že kde, tak ak to poznáte, tak pridajte. Ale mesto máme pri napríklad slanom karameli v Krompachoch, kde je za euro 20. Tak a pozdravujeme aj do Žiliny, lebo tam vraj majú výbornú zmrzlinu a dostali sme také echo, že mávali kedysi malinovú s cviklou. Malinová s cviklou, určite kvôli farbe a vraj ju dlho nemali, takže pripomíname, že takáto príchuť existovala a mohli by ju opäť urobiť, ale majú aj, že mangová palacinka a od nich je vraj top. No a v Rybanoch za euro najlepšia malina s bielou čokoládou, tak nech pôjdete kamkoľvek, myslím, že ja by som si to dala pokojne aj na miesto obeda. Ale nie jednu, viac by ich muselo byť. Stanko, akú zmrzlinu máš najradšej?
1: Žiadnu.
0: OK, tak vieme o tebe zase trošičku viacej. Ale možno si ju obľúbiš teraz, lebo fakt má byť teplo a ono to dokáže tak celkom príjemne. Nie len, že si vieme zamaškrtiť ďalej.
1: Ale ja tak nadviažem, máme takú šmolkovú oblohu, dá sa povedať, keď už sme pri tých zmrzlinách.
0: Šmolková obloha je vonku teraz, alebo ako so Simpsonovcov, vieš?
1: Je tam taká tiež to... jemný mráčik a pekne modro, je to tak. Sever stredného Slovenska ujedinele aj s oblačnosťou. A dnes počas dňa môže pribudnúť trošku viac oblačnosti, najmä vo východnej polovici nášho územia, tam to môže byť ojedinele len so slabou prehánkou alebo aj slabšou búrkou. Bude opäť veľmi teplo a budú to aj tropické teploty 27 až 32 najmä na juhu, severnejšie regióny 22 až 27 stupňov. Prezident Pellegrini sa zúčastní stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov, ktoré je na programe o 12. Premiér Fico ho zvolal po skončení koaličnej rady, na ktorej podľa neho bude priestor na stretnutie s predsedom SNS Dankom, ktorý žiada odvolanie ministra Tarabu. Vládu čaká v stredu ďalšie výjazdové rokovanie, tentokrát v obci Haniska pri Košiciach. Rokovanie sa zameria na okresy Košice, okolie Spišská Nová Ves a tiež Gelnica. Spojené štáty by podľa Marka Rubia mohli už dnes uzavrieť dohodu s Iránom o ukončení vojny. Šéf americkej diplomácie to povedal počas návštevy Indie. Dodal, že návrh dohody má veľkú podporu od štátov v Perskom zálive. Náš futbalový reprezentant Stanislav Lobotka bude mať v Neapole nového trénera. Antonio Conte po výhre 1-0 nad Udinese v záverečnom kole potvrdil, že odstúpi z funkcie. Neapol skončil v Serie A na druhej priečke s 11-bodovým mankom na majstrovský Inter Miláno.

0: telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Maťa, letíme do obchodu.
5: Preboha, spomal.
4: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
5: Ty si maniak.
4: Ja som kolesomaniak.
6: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Bratislava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Necelé 3 minúty po pol 11. pozdravujeme tradične aj na cesty a za poslednú polhodinu nám pribudli až 3 nové nehody. S prvou začína expres vodič Zolo.
4: Ja by som chcel nahlásiť dopravnú nehodu v Moste pri Bratislave v Studenom na hlavnej križovatke. Čelne sa zrazili 2 osobné auta a cesta ťažko prejazdná.
3: Ďakujeme pekne. Nové nehody pribudli aj v Čadci na križovatke Jesenského a Májovej a ďalšia komplikovaná je za Kráľovanmi v smere do Párnice. Tento úsek je neprejazdný a obídete to cez Ružomberok. Potom Ďalšie nehody dokumentujú na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek, v Lučenci na križovatke Banšelovej a Majakovského. Nehody zostali aj na D1 za Bidovcami v smere do Košíc a jednu ešte dokumentujú vo Vranove nad Topľou na Hronského v smere na Budovateľskú. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, tu je to asi na 20 minút, a kolóna aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, kde sa zdržíte asi 15 minút. Mobilný radar jazdí a meria medzi Rimavskou Sobotou a Hnúšťou, je to strieborné BMW. Stacionárne merania hlásite na vjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, v Trnave na konci Nitrianskej v smere na Sladovnícku, na D1 pri Trenčine v smere do Nového mesta nad Váhom, potom v Lúkach v smere do Lisej pod Makytou, merajú aj na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice, v Rajeckých Tepliciach po Lúsi v smere do centra, potom v Jalovci v smere do Chrenovca Brusna, merajú aj na vjazde do Kremnice z Kremnických Baní, pred Brusnom v smere z Lučatína, radar pribudol aj na D1 pred Hybami v smere z Východnej a posledný je na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadky vás kontrolujú v Bratislave na Botanickej v smere na nábrežie, pred Sencom to berú v smere z Kostolnej pri Dunaji, potom na vjazde do Ružindola z Budmeríc, v Lehote Krvavých Šenkoch v smere do Nitry, v Nitre sú na začiatku Novozámockej v smere zo Štefánikovej, za Kraľovanmi to berú v smere do Turian, hliadka pribudla aj v Banskej Bystrici Jakube, táto je obojsmerná a kontrola je aj na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zneužívaniu svojej tváre a hlasu pred umelou inteligenciou. Áno, aj toto sa dá. Vy ste ju počúvali u nás na Exprese. Teraz máme pár sekúnd pred 11. a máme niekoľko nových dopravných nehôd. Tak pozor napríklad pred Popradom v smere zo Svitu na križovatke s D1. O tých ďalších vám určite povieme. Sledujeme to, milí naši Express vodiči.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
3: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
4: Koaličná rada rieši na úrade vlády krízu. Danko žiada výmenu Tarabu. Zverev a Djokovic postúpili na Roland Garros do druhého kola. Dnes väčšinou jasno a na juhu aj cez 30 stupňov. Bolo 11 hodín, pri správach pozdravuje Stanu Subák.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Minister životného prostredia Tomáš Taraba je zo žiadosti na jeho odvolanie prekvapený. Žiadosť adresoval predseda SNS Andrej Danko premiérovi Robertovi Ficovi. Taraba povedal, že očakával od strany, ktorá ho na tento post nominovala, podporu za jeho prácu v rezorte.
6: Po tom, čo Slovenská národná strana má nejakú históriu, čo sa týka spôsobov, akým viedli ministerstva, dvaja, chcem pripomenúť, ministri za SNS sedia v base. Jedna chodí po polícii, ďalší bol odvolaný kvôli emisiám, tretí kvôli eurofondom na školstve.
4: Požiadavkami Danka na Tarabovo odvolanie sa aktuálne zaoberá na úrade vlády koaličná rada a následne zvolal premiér aj stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov s prezidentom a predsedom parlamentu. Robert Fico vopred zdôraznil, že Taraba má jeho podporu a na stole nie je žiadna rekonštrukcia vlády. Kríze v koalícii a aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať aj o hodinu v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde politológ Grigorij Mesežníkov. Linka detskej istoty eviduje za minulý rok nárast volaní v súvislosti s neizvestnosťou detí. Celkovo riešili 2500 takýchto kontaktov, čo je v porovnaní s rokom 2024 nárast o zhruba 1500 volaní. Linka detskej istoty to uviedla pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa nezvestných detí. Išlo najmä o úteky z domova, ale aj o vyhodenie dieťaťa z domu, jeho stratenie sa, ale aj rodičovské únosy či problémy detí v zahraničí. Linka detskej istoty, ktorá u nás funguje už 30 rokov, pripomína, že v prípade nezvestnosti dieťaťa sú rozhodujúce prvé hodiny a rodičia by v takom prípade a v prípade podozrenia mali okamžite konať. Obyvatelia poľského Krakova v referende odvolali primátora mesta. Za odvolanie Alexandra Mišalského hlasovalo pri takmer 30% účasti 98% zúčastnených. Miestne referendum bolo platné, keďže sa ho zúčastnili viac ako 3/5 oprávnených voličov. Do 90 dní tak musia byť vypísané nové voľby. Primátor Mišalský rešpektuje rozhodnutie voličov a priznal, že stratu dôvery v verejnosti spôsobila aj časť prijatých rozhodnutí. Občania Krakova mu vyčítali najmä zadlžovanie mesta, zdražovanie cestovania v MHD či drahšie parkovanie. Novak Djokovic a Alexander Zverev postúpili bez problémov do druhého kola na Grand Slamovom Roland Garros. Srbský tenista Novak Djokovic zdolal v úvodnom kole v pozícii nasadenej trojky domáceho Francúza Empechiho Pericarda 3-1 na sety. Dal si tak dodatočný darček k 39. narodeninám a zároveň vytvoril nový rekord. keďže v Paríži štartuje už na 82. Grand Slame kariéry. Do druhého kola postúpil aj Nemec Alexander Zverev, ktorý zdolal v pozícii nasadenej dvojky ďalšieho Francúza Bonziho hladko 3-0 na sety. Dnes naďalej väčšinou pekne jasno až polooblačno a napokon žiadne zrážky už predpovedi neočakávame. Na juhu bude aj veľmi teplo, dnešná maximálna teplota 26 až 31, na severe väčšinou 21 až 26 stupňov.
7: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Už bude 5 minút po 11. Pozdravujeme všetkých Express vodičov na cesty. Pribúdajú nám nehody. Jedna za Ľudovítovou v smere do Jelšoviec. Ďalšia je v Prievidzi na ulici Matice Slovenskej v smere na Nadjazdovú. Treba tu rátať aj s kolónami. A pokračuje už Express vodič Dominik.
8: Chcel by som nahlásiť novú dopravnú nehodu. Na konci porúbky v smere do Rajca. Auto narazilo do plotu rodinného domu. Je tam blokovaný jeden pruh.
4: Ďakujeme pekne. Nová nehoda sa stala aj pred Popradom v smere zo Svitu na križovatke z D1. Staršie nehody sú ešte v Moste pri Bratislave Studenom na hlavnej križovatke. Tento úsek je ťažko prejazdný. Jednu dokumentujú v Čaci na križovatke Jesenského a Májovej. A nehoda je aj za Kraľovanmi v smere do Párnice. Tento úsek je neprejazdný. Obchádzate to cez Ružomberok, kde ale treba rátať s kolónami. Kolóna sa ešte tvorí aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 20 minút. Pribudlo aj obmedzenie na D1 pred odpočívadlom Zamarovce v smere z Dubnice nad Váhom, je v strednom pruhu odstavené osobné auto. Mobilný radar pribudol a jazdí v Trstine a okolí, je to modré BMW. Stacionárne merania hlásite na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, potom pred Novými Zámkami v smere z Komiatíc, na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena, pred Brusnom merajú v smere z Lučatína, potom pred Pôtrom v smere z Veľkého Krtíša, za Rimavskou Sobotou v smere do Oždian. Radary sú aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu, tiež na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a merajú aj v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra. Hliadky ste videli v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, za Tvrdošinom to berú v smere do Námestova, potom v Lučenci na Filakovskej v smere von z mesta, kontrolujú aj za Plešivcom v smere do Slavca a posledná kontrola je na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: Milí seniorovia, seniori aj seniority, ja vám chcem len pripomenúť, že oplatí sa naladiť sa bez otáznika, ale s výkričníkom, pretože hráme dnes o 54 tisíc eur za heslo oplatí sa naladiť sa. Maria z Hanušoviec to nestihla.
1: Som na záhrade a dobehovala som k mobilu.
2: A prečo ho nemáš vo vrecku pri sebe?
1: No, lebo nemám vrecko.
0: Toto je odpoveď na otázku, prečo a kde nemáte mať mobil.
1: Mala som ho na hojdáčke, no vidíte. A bolo to ďalej, jak som myslela.
0: A toto sú najdrahšie paradajky asi na svete.
1: Paradajky som sadila.
2: Okay.
1: Akurát. A idem ešte.
3: Koľko priesad máš zasadených?
1: 11
3: paradajok. To bude aj na paradajkový pretlak, samozrejme.
1: Také malá zahradka.
0: No, je pravda, že domáce paradajky sa ťažko dajú vám tak ľahko zaplatiť, no ale vypestovať sa dajú, takže poďme si vyrátať, tak ako to robil Andrej, ako sme sa vlastne dostali k tomu dnešnému číslu.
3: Keďže sme včera vyhrali
2: 5-11,
3: áno. To je výborný výsledok. Myslím si, že z mojej pozície alternatívneho tieňového kouča by sme mohli zdvojnásobiť túto cenu.
2: 14x2?
3: To znamená, že dajme tam plus 28 tisíc. Dnes, keďže sme nevyhrali 26 a pripočítam 28 tisíc, budeme hrať o 54 tisíc
2: v pondelok, chápete?
0: Oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Stanley, poďme si pripomenúť tie vysoké teploty. 32 stupňov je nám aj naozaj dosť.
5: Áno, na juhu to bude aj cez 30, 26 až 31, 32, to je tá dnešná maximálna. Severnejšie regióny 21 až 26 stupňov, naďalej bude pokračovať ten deň väčšinou s jasnou, maximálne polooblačnou oblohou a zrážky nás dnes vôbec neschladia. Zoltán Andruško naďalej usvedčuje obžalovanú Alenu Žužovú z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a na dnešnom pojednávaní v Pezinku zopakoval, že si mala u neho objednať aj vraždy prokurátorov, ku ktorým napokon nedošlo. Andruško spolupracuje s políciou a za sprostredkovanie vraždy si už odpikáva 15-ročný trest. Ministerstvo práce pripravuje balík zákonov, ktorý má riešiť fiktívne náhradné starostlivosti, tiež špekulácie so sirotskými dôchodkami, ale aj vyplácanie prídavkov na deti zamestnancov z tretích krajín, ktorých deti nežijú na Slovensko. Avizoval to minister Erik Tomáš. V saudsko-arabskej Mekke sa dnes začala tradičná moslimská púť Hadžič. Napriek vojenskému konfliktu na Blízkom východe sa očakáva účasť viac ako 1,5 milióna veriacich z celého sveta. Po 6 zápasoch odohraných v skupinách je najproduktívnejším hráčom hokejových majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku domáci hráč Sven Andri Ghetto. Na konte má 13 bodov za 4 góly a 9 asistencií. V našom tíme je najproduktívnejšia štvorica hráčov s 5 bodmi, a to Hrivík, Chromiak, Okuliar a Liška.
6: Ja sa cítim strašne pribrzdená. Dúfam, že mi to naskočí ten mozog. Verím, že v tom nie som sama.
7: Najlepšie bude dnes pre Mišku, keď bude ešte na západe aj dusno do toho tvojho pribrzdeného dňa.
6: Teším sa veľmi.
8: Ale teraz si dala do toho všetko.
6: Ale aj chmela ž tam je.
8: I kovaščík je tam. A potom voženílek, keďže ty hovoríš ž ako ž, tak je to v podstate jedno.
6: Voženílek, voženílek.
8: Je to ž.
6: Sú tam nejakí hráči, ktorí majú to r s mekčeňom v svojom mene alebo priezvisku, tak jeden z nich dá gól.
8: Aj krstné meno sa počíta?
6: Áno, aj Jiřina Bohdalová, keď dá gól. A teraz si predstavte, že tomuto by sme rozumeli, že čo tento pes chce asi povedať.
8: Podľa toho tónu hlasu, niečo ako pondelok prašivý, alebo také niečo štekal.
4: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú

0: to bolo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Už máme 2 minúty po pol 12:00 a pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Pribudla nová nehoda v Bratislave na Bajkalskej pri čerpačke Shell. V smere von z mesta sa zrazili dve nákladné autá a treba tu rátať s kolónami. Starší ešte dokumentujú v moste pri Bratislave Studenom na hlavnej križovatke, potom za Ľudovítovou v smere do Jelšoviec. Nehody sú aj v Prievidzi na ulici Matice Slovenskej v smere na Nadjazdovu, na výjazde z Porúbky do Rajeckých Teplíc, potom za Kraľovanmi v smere do Párnice. Tento úsek je neprejazdný, obídete to cez Ružomberok, ale treba rátať s kolónami. A nehoda ešte zostala aj pred Popradom v smere zo Svitu na križovatke z D1. Kolóny sa ešte tvoria na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi 15 minút. Obmedzenia máme hlásené úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom. Vojaci priebežne uzatvárajú dnes do 14. A na D1 pred odpočívadlom Zamarovce v smere z Dubnice nad Váhom tu je v strednom pruhu odstavené osobné auto. Mobilní radári jazdí a meria v Trstine a okolí. Je to modré BMW. Stacionárne merajú pred Novými Zámkami v smere z Komiatíc, na D1 pri Ilave v smere do Beluše, v Leviciach na Tureckom rade pri City Parku v smere do centra, radar pribudol aj v Starých Horách v smere na Donovali, potom pred Brusnom merajú v smere z Lučatína, v Rimavskej Sobote na Košickej pred kruhovým objazdom v smere z Bátky, merajú aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu a posledný radar pribudol aj na výjazde zo Stredy nad Bodrogom do Viničiek. Hliadky hlásite na výjazde z Lozorna do Zohora, v Drietome tu je oboj smerná, na viazde do Žiliny to berú z Martina pri Hize, na koncier dvojky pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, v Lučenci sú na Filakovskej v smere von z mesta, pred Liptovským Petrom to berú v smere z Vavrišova, v Tatranskej Javorine pod Spádoch v smere do Poľska, skontrolovať vás môžu aj za Plešivcom v smere do Slavca, na viazde do Mníška nad Hnilcom to berú z Helcmanoviec a na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Takto sme z fleku zautočili na vaše ušné bubienky, aby ste hneď počúvali. Dnes bude stále horúco, ale horúco je predpoludním aj na úrade vlády. Aj bolo, tam prebieha dôležité rokovanie. A politické stretnutia a rokovania pre krízu v koalícii pokračujú aj v týchto chvíľach v prezidentskom paláci a viac nám prezradí Stanley.
3: Tak dnes najskôr rokovala koaličná rada a šéf SNS Andrej Danko žiada odvolanie ministra a svojho nominanta Tomáša Tarabu. Premiér ale odmieta rekonštrukciu vlády a Taraba sa neplánuje vopred vzdať funkcie.
4: Absolútne žiaden dôvod, žiadne pochybenie.
3: O 12. majú práve v tejto súvislosti rokovať aj prezident s premiérom a predsedom parlamentu a aktuálnej koaličnej kríze a tiež Dankovým požiadavkám sa budeme viac venovať aj v dnešnej relácii Braňo Závodský naživo s politológom Grigoriom Mesežníkovom. No a vo veľkých správach sa venujeme aj pojednávaniu v kauze objednávky Kuciakovej vraždy. Pred súdom vypovedá kľúčový svedok Zoltán Andruško, ktorý spolupracuje s políciou.
1: Veľké správy na Expresse už o 12. Najväčšie hity.

0: Mohli by sme hrať tú hru, že teplo, teplejšie, najteplejšie, ale nebudeme, pretože dosť teplo je v skutočnosti vonku. Milí expresodiči, stále sledujeme nehodu v Moste pri Bratislave, studenom na hlavnej križovatke a vrátime sa k nej aj po našich veľkých správach, tak určite počúvajte.
1: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája NTC Košice. Slovenskí Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
2: Andruškovi poveda na súde v prípade Kuciak spomenul vyhrážky od Tibora Gašpara. Vražda prokurátora Maroša Žilinku mala údajne vyzerať ako mafiánska poprava. Kvôli konfliktu medzi Dankom a Tarabom zasadla koaličná rada. Premiér ministra životného prostredia odvolať nechce.
3: Odvolanie člena vlády čisto zo stranických dôvodov môže viesť k destabilizácii a k strate vládnej väčšiny v parlamente.
2: Dnes naďalej väčšinou jasno a na juhu aj cez 30 stupňov. O 12.00 pozdravuje pri správach Stano Suvák.
4: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Dnes pokračuje súdny proces v kauze objednávky vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Kľúčový svedok je už právoplatne odsúdený Zoltán Andruško, ktorý vypovedal, že sa mu mali policajti vyhrážať. Podľa jeho slov mu aj bývalý policajný prezident Tibor Gašpar mal odkázať, aby mlčal o vražde exprimátora Hurbanova Lásla Bašternáka. Proces sleduje Dominika Turiaková.
5: Andruško prišiel na súd v sprievode ozbrojenej eskorty a s kuklou na hlave. Ide o kľúčového svedka, ktorý v minulosti vypovedal, že objednávateľom vraždy novinára a jeho snúbenice bol Marian Kočner. Na dnešnom hlavnom pojednávaní vypovedal tiež o tom, že si Žužová mala u neho objednať aj vraždy prokurátorov, ku ktorým napokon nedošlo. Podľa Andruškova počase Žužová povedala, že bude jednoduchšie zavraždiť novinára, lebo ten nie je tak chránený. Andruško uviedol, že likvidácia Maroša Žilinku mala vyzerať ako mafiánska vražda a o jej príprave vraj vedeli aj na úrade špeciálnej prokuratúry. Na otázku, kto si tým chcel vybudovať rešpekt, dodal, že oligarcha blízky smeru Norbert Böder a bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik či vedenie polície. Opísal, ako mu Žužová v aute na laptope ukázala materiál z profesionálneho sledovania, kde mala 50 zložiek. Jedna sa volala Kuciak a ukazovala svedkový materiál aj s fotografiami z celodenného sledovania novinára. Následne oslovil Tomáša Saboa a Miroslava Marčeka. Dodal, že si nemyslel, že to naozaj spravia. Alena Žužová mu vraj po celý čas vysvetľovala, že sa im nič nemôže stať, lebo majú krytie prokurátorov aj policajtov. Prípad sa na súde pojednáva už tretíkrát. Nový senát pod vedením Miroslava Mazúcha, ktorý prípad prevzal potom, čo najvyšší súd už dvakrát zrušil predchádzajúce oslobodzujúce verdikty nad Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou, bude Andruškovú aktuálnu výpoveď konfrontovať so spisovým materiálom, ktorý má viac ako 40 tisíc strán, vrátane prepisov zo šifrovanej aplikácie Tríma. Advokát rodiny Kuciakovcov Peter Kubina sa už v minulosti vyjadril, že prípad sa môže ťahať ešte dlhšie, čo negatívne vplýva na jeho klientov.
6: Určite im to nespôsobuje alebo nezvyšuje pohodu alebo nerobí to ich život šťastnejším.
5: Na pojednávaní v marci Kočner odmietol, že by si vraždu objednal a dodal, že sa o novinára nezaujímal. Zároveň ho však súd konfrontoval s výhražným telefonátom z jesene 2017, kedy Kočner volal Kuciakovi. Odkázal mu, že sa bude venovať jemu a jeho rodine, že na ňo bude hľadať špinu a prestane písať, na čo poukázal aj Kuciakov otec.
7: By ma zaujímalo, prečo potom bol ten telefonát s výhražkami, keď ho vôbec nezaujímal.
5: Kočnerov advokát Marek Para povedal, že jeho klient už telefonát objasnil.
8: Celkom jednoznačne povedal, ako vnímal tú situáciu okolo daného článku, v čom s tým článkom nesúhlasil a potom samozrejme rozobral aj ten telefonát. A na tom trváme, to je už, myslím, že tak opakovane z jeho strany komentované.
5: Tibor Gašpar by mal podľa Veroniky Remišovej zo Za ľudí skončiť vo funkcii podpredsedu parlamentu aj celkovo v politike.
9: Vysoké štátne funkcie nemôžu zastávať ľudia, ktorí sú buď obžalovaní vo vlastných trestných kauzách, alebo sú dokonca konfrontovaní s takýmito mimoriadne znepokojujúcimi informáciami. Ako môžu občania veriť vo fungujúci právny štát, ak ho riadia ľudia, ktorí sa z pozície moci mali podľa svedka vyhrážať dokonca fyzickou likvidáciou?
5: Andruško spolupracuje s políciou a za sprostredkovanie vraždy si už odpikáva 15 ročný smrteľný trest. Hlavné pojednávanie bude v Pezinku pokračovať sériou ďalších výsluchov svedkov počas celého týždňa. Odsúdený je vrah aj sprostredkovateľia. Verejnosť ani rodičia zavraždenej dvojice však stále nepoznajú objednávateľov.
2: Predseda národňarov Andrej Danko prišiel na úrad vlády vysvetľovať dôvody, pre ktoré chce zbaviť ministra životného prostredia za SNS Tomáša Tarabu funkcie. K potenciálnej výmene na ministerskej stoličke zasadla aj koaličná rada. Opozícia už avizovala, že je pripravená podporiť odvolanie Tomáša Tarabu z funkcie. Téme sa venuje Martina Pastorová.
10: Andrej Danko po rokovaní koaličnej rady povedal, že stretnutie bolo konštruktívne a v priebehu týždňa ho čaká ešte osobitné stretnutie s ministrom životného prostredia. Premiér Robert Fico cez víkend zopakoval, že urobí všetko pre zachovanie vládnej väčšiny v parlamente.
3: Odvolanie člena vlády čisto zo stranických dôvodov môže viesť k destabilizácii a k strate vládnej väčšiny v parlamente. Už som raz politicky nie veľmi, ako by som to povedal úhľadne, riešil problém sporov v poslaneckých kluboch Hlasu a Slovenskej národnej strany. Mojím druhým limitom je, že Tomáš Taraba je významným členom vlády, je podpredsedom a za kvalitnými pracovnými výsledkami.
10: Minister životného prostredia za SNS Tomáš Taraba nerozumie, čo má Andrej Danko proti nemu a odstúpiť sám nemieni.
11: A neexistuje absolútne žiaden dôvod, žiadne pochybenie. Skôr by som očakával, že pán Danko naozaj veľmi bude oceňovať, že žiadne škandály nemáme a na druhej strane, že naozaj donášame ľuďom veľmi veľké výsledky.
10: Predseda SNS Andrej Danko vyhlásil, že odmieta niesť politickú zodpovednosť za kroky Tomáša Tarabu a na jeho odvolaní trvá. Dodáva, že ak premiér ministra životného prostredia podrží, nech za neho prevezme zodpovednosť.
12: Pokiaľ Robert Fico povie, že Tomáš Taraba je dobrý minister, ale ja nebudem s ním vedieť politicky pracovať, tak potom budem chcieť Roberta Fica len jednu vec. Tomáš Taraba je nominant Smeru SD ako huliak, nie môj.
10: Opozícia je podľa Juliusa Jakaba z Hnutia Slovensko pripravená odvolávať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu v parlamente.
13: My z Hnutia Slovensko spolu s opozíciou zvoláme mimoriadnu schôdzu na Tarabovo odvolanie a vy tam môžete ukázať, že nie ste len handrov vo Ficových rukách, tak ako to bolo doteraz, keď ste sa sťažovali a nikdy sa nič nestalo.
10: Poslankyňa za Progresívne Slovensko Simona Petrik si nemyslí, že koaličné rokovania prinesú pozitívny výsledok pre šéfa SNS.
14: Opäť tu otravujeme ľudí personálnymi problémami a hádkami koalície namiesto toho, aby prišla s riešeniami, ktoré potrebujeme. Ja som sama zvedavá, ako zareaguje Robert Fico po tom ich stretnutí, či to vyrieši opäť tým, že dá trafiky nejakým konkrétnym ľuďom, alebo sa vymyslí nejaké nové ministerstvo.
10: Výsledky rokovania koaličnej rady aktuálne známe nie sú. Premiér Robert Fico sa v týchto chvíľach stretáva na obede s prezidentom Petrom Pellegrinim a predsedom parlamentu Richardom Rašim.
2: Aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať aj po veľkých správach v relácii Braňo Závod. Naživo. Do štúdia príde politológ Grigorij Mesežnikov. Ex-minister hospodárstva Karel Hirman z Demokratov sa vzdal kandidatúry na post košického župana. Vyhlásil, že sa jej vzdáva v prospech kandidáta Progresívneho Slovenska Mariána Porvažníka.
15: Budem ho podporovať v rámci možnosti a v rámci potreby, v rámci kampane. Ďakujem ešte raz všetkým partnerom, ktorí sa podpísali pod toto memorandum, dodržali slovo voči voličom.
2: Memorandum o podpore Porvažníka podpísalo celkovo 7 politických subjektov. Okrem neho už ohlásili svoju kandidatúru v jesenných voľbách aj košická viceprimátorka Lucia Gurbáľová, nezávislý kandidát Džemal Kodrazy a za stranu Hlas kandiduje poslanec Igor Šimko. Mierová dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom je podľa Donalda Trumpa z veľkej časti hotová. Podľa televízie Fox News chce ale dať šéf Bieleho domu Teheránu ešte 5 až 7 dní, aby boli rokovania úspešne dokončené. Washington však varoval, že ak nedosiahnu finálnu dohodu, budú môcť obnoviť vojenské útoky proti Iránu. Šéf americkej diplomácie Marco Rubio avizoval, že by dohodu mohli podpísať už v priebehu dnešného dňa. Predbežná dohoda by umožnila opätovne otvoriť kľúčový hormuzský prieliv, Teherán by mohol predávať ropu a obe strany by naďalej rokovali o iránskom jadrovom programe. V nedeľu sme mali na Slovensku vôbec prvý tropický deň v tomto roku. Meteorológovia namerali maximum teploty vzduchu aspoň 30 stupňov Celzia na niekoľkých staniciach. Podľa SHMu bude teplé počasie vrcholiť aj v strede tohto týždňa a v stredu by mohla maximálka vystúpiť na 33 stupňov a následne príde mierne ochladenie.
16: Majstrovstvá sveta v hokeji.
2: Po prehre 1-5 s Kanadou majú naši hokejisti postup do štvrťfinále stále vo svojich rukách. Ako jediný sa strelecky presadil z nášho tímu Kristián Pospíšil, ktorý vyrovnával na priebežných 1-1. V záverečnej 20 minútovke sme však od Kanaďanov inkasovali 4 góly. Útočníka Martina Faška Rudáša mrzel najmä vstup do tretej tretiny, keď sme inkasovali v oslabení.
17: Kanada ho dala celý deň, v podstate sme sa pripravovali na tým, že majú vynikajúce presilovky, že budeme si chcieť ostať mimo toho boxu a vidíte, mali v podstate jednu využili ju.
2: Tréner Vladimír Orsák povedal, že sledujú situáciu v skupine, ale kým máme postup vo vlastných rukách, chce sa sústrediť na náš najbližší zápas so Švédmi. Dnes však naordinoval mužstvu oddych od hokeja.
18: Mali sme 3 zápasy za 4 dní a chalani majú toho dosť a trošku vypnúť od hokeja, vyčistiť hlavy a v útorok byť nachystaní.
2: S 11 bodmi sme na priebežnej tretej priečke skupiny. V hre o postup medzi osmičku najlepších je aj Norsko a Švédsko. Práve so Švédmi sa stretneme zajtra popoludní, pričom na definitívu postupu potrebujeme bodovať a neprehrať v riadnej hracej dobe. Dnes naďalej pekne, väčšinou so slnkom, bude jasno až polooblačno a bez zrážok. Najmä na juhu bude veľmi teplo a dnešné maximálne teploty 26 až 31, na severe väčšinou 21 až 26 stupňov.
19: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
20: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko po 12. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nová nehoda sa stala v Banskej Bystrici na križovatke Nábrežia a Kapitulská. Staršiu ešte dokumentujú zakraľovaný v smere do Párnice. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Ružomberok, kde ale rátajte s kolónami. Cestári pracujú v Košiciach na konci Rampovej v smere na Alvinciho na kruhovom objazde a tento úsek je neprejazdný. Pribudlo aj obmedzenie na výjazde z Dolnej Stredy na R1 do Trnavy. Je odstavené osobné auto, na ktorom vodič opravuje defekt. Radary hlásite na výjazde do Bratislavy z Ivanky pri Dunaji, za Sencom smere do Kostolnej pri Dunaji, na R1 za výjazdom Nitra juh smere do Beladíc, v Ľubochni merajú smere do Hubovej a pred Rimavskou Sobotou smere z Bátky. Hliadky ste videli v Pezinku Grinave v smere do Svätého Jura, na vjazde do Holíča z Kopčian, v Mijave Turej Lúke v smere do Sobotišťa, vo Zvolene na Neresnickej to berú smere do centra, v Prešove Vidumanci v smere do Cemiaty, v Nižnej Hutke v smere do Košíc a posledná kontrola je na vjazde do Svinice z Bidoviec. Šťastnú cestu.
20: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
19: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
21: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
22: Počas hokejového šampionátu na

0: telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
5: Premiér Robert Fico má dobré správy pre Slovensko. Premiér vidí, že si ľudia na Slovensku kupujú dovolenky a drahé mobily. A pochválil sa aj nízkou nezamestnanosťou a nízkymi cenami elektriny a plynu pre domácnosti. Od vlády však už mesiace čakáme na opatrenia, ktoré by podporili ľudí a našu ekonomiku. Premiér medzi tým musí riešiť aj spor s Andrejom Dankom, ktorý chce hlavu vlastného ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Čo napokon z ohlasovaných prorastových opatrení bude reálne? Čo potrebujú ľudia a podniky? Čo bude s Prešovskou nemocnicou? Ako je na tom vládna koalícia? Skončí vo svojom kresle minister Taraba? No a čo Slovensku prináša premiérova zahraničná politika? Prečo k nám po jeho návšteve Moskvy neprišiel nemecký kancelár? O tomto, ale o ďalších témach a otázkach sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a to s politologom, prezidentom Inštitútu pre verejné otázky Grigoriom Mesežníkovom. Grigori, dobrý deň, vítaj u nás.
6: Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
5: My veľmi pekne ďakujeme, že si prišiel. No, ešte predtým, ako začneme, ale je tu veľmi dôležitá aktualizácia, pretože pokračuje hlavné pojednávanie vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. No tak z toho, čo sa dnes do obedu stalo, tak to sú mimoriadne závažné informácie. Vypovedal Zoltán Andruško. Zoltán Andruško už je z toho predchádzajúceho hlavného pojednávania pravoplatne odsúdený za to, že sprostredkoval vraždu týchto dvoch mladých ľudí a odpíkáva si ten trest. No a on dnes na tom hlavnom pojednávaní vypovedal osobne a vo viacerých veciach, ktoré možno prekvapili verejnosti. Jednak hovoril Zoltán Andruško pred sudcami, že vražda prokurátora Maroša Žilinku mala byť vykonaná ako mafiánska poprava napríklad. Hovoril Andruško, že generálny prokurátor nemal byť unesený, ale z toho mal byť veľký škandál, aby si tým vybudovali rešpekt. Na otázku, kto si tým chcel vybudovať rešpekt, Andruško dodal, že to bol Norbert Beder, Dušan Kováčik alebo vedenie polície, a že vražda Žilinku mala pomôcť aj Marianovi Kočnerovi. Potom sú to výpisky, ktoré prináša aj denník N priamo z toho pojednávania. Potom Zoltán Andruško vyhlasoval, že o objednávke vražd vedel aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Viac sa tomu nevenoval, ale hovoril, že Alena Žužová, ktorá je odsúdená za tú, zatiaľ teda bola nepravoplatne potom zbavená viny, ale teda podozrivá za to, že ona to vlastne akoby vykonala spolu s tými ďalšími ľuďmi, no tak o nej, ona mu vraj hovorila celý čas, že sa im nič nemôže stať, pretože majú krytie zo strany prokurátorov a policajtov. Aby som už nehovoril veľa, posledná vec, Andruško na súde v súvislosti s vraždou bývalého primátora Hurbanova, Lásla Bašternáka, za vraždu už je odsúdená pani Žužová, tuším na 21 rokov, tak v tomto prípade Zoltán Andruško spomenul aj Tibora Gašpara, bývalého policajného prezidenta, dnes podpredsedu za Smer, podpredsedu parlamentu. Ako komentuješ tieto nové informácie, ktoré zazneli?
6: Sú to zdorovujúce fakty, myslím si. Tak samozrejme, pán Andruško je odsúdený, môže rozohrávať nejaké v úvodzovkách vlastné hry, ale ako toto sú dosť vážne obvinenie, povedal by som, nie teda z právneho hľadiska, ale z hľadiska proste tej fakticity. A ja môžem k tomu iba povedať taký komentár, ktorý žiaľ, teda nie je to nič nové, ale proste aj táto kauza teraz, aj ďalšie kauzy potvrdzujú, že v určitom období organizovaný zločin sa tak blízko dostal k tej politickej moci a v niektorých prípadoch dokonca sa s ňou takmer splynul. Je tu viac takých kauz, ktoré momentálne sú na súde, napriek snahe ich aktérov proste to vyšetrovanie nejakým spôsobom zmariť.
5: Napríklad kauza Očistec.
6: Áno, kauza Očistec, ktorý mimochodom figurujú aj postavy, o ktorých si sa teraz
5: zmenil. Áno, sú tam obžalovaní sú páni Beder, Kováčik a tak ďalej, pán Gašpar.
6: Tak určite teraz budú reagovať zotknutí ľudia, asi to nenechajú tak. Určite zás budú spochybňovať tieto tvrdenie, ale celý spôsob výkonu moci v režii tých strán, ktoré vtedy boli pri moci, ktoré nominovali svojich zastupcov do vedenia orgánov činných v trestnom konaní, prax, v podstate to, že sa niektoré kauzy už vyšetrili, vyriešili a ľudia boli odsúdení, niektorí ľudia boli odsúdení a to nikto v podstate nepoprel.
5: Je tam viac ako 40 mien, buď odsúdených, alebo s dohodou o vine a treste, vidíme, s priznaním.
6: A vidíme tam prepojenie, no minimálne politické prepojenie, pretože väčšinou vyšlo nominantov jednej politickej strany a potom tam boli aj personálne prepojenie. Takže to, čo sa momentálne odohráva, to je v podstate taká odozva toho, čo naša krajina zažívala v predchádzajúcich volebných obdobiach. A samozrejme, znovu stojíme na istej križovatke, síce voľby budú až o rok a pár mesiacov, ale toto všetko podľa mňa musí byť nejakým spôsobom verejnosťou, politickými aktérmi zhodnotené, vyhodnotené tak, aby teda... A toto by mal byť ako hlavný v podstate záver toho celého, že už sa nesmie zopakovať nič také, pretože našu krajinu to neuveriteľným spôsobom poškodzuje, to poškodzuje právny štát, ale napokon dôsledky toho sú aj v tej sociálnej sfére, pretože motivácia k návratu napríklad k politickej moci a zaujatiu silného mocenského postavenia často u týchto osob je podmenená ich osobnými záujmami. Hej, napríklad snahou vyhnúť sa stíhaniu alebo proste nejakým následkom v tej právnej oblasti ich až proti zákonného konania. No a potom samozrejme sa do úzadia odsúvajú reálne sociálne problémy, ktoré títo ľudia nemajú skutočný záujem vyriešiť, pretože ich zaujíma iba osobná sloboda.
5: Je zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry NAKA, neustále novelizácie trestného zákona, trestného poriadku aj v tomto momente zatiaľ, čo ústavný súd rieši, prijal podanie v súvislosti s možnosťou neústavnosti predchádzajúcej zmeny trestného zákona. Medzi tým minister spravodlivosti Boris Susko už pripravil nový návrh zákona, novú novelu trestného zákona v súvislosti s oslabením postavenia kajúcnikov pred súdom. Toto je
6: absolútne, ja si myslím, že to má priamo súvislosť. Čak spomeňme si na to, ako vlastne vládna koalícia po jej vzniku, na čo sa prednostne zamerala.
5: No, ako hovorím, zamerala sa na novelu trestného zákona.
6: Rozboranie, hej, na likvidáciu NAKY, de facto rozpustenie NAKY, na likvidáciu
5: úradu špeciálnej prokuratúry, to bola práve zmena v trestnom
6: a pritom,
5: poriadku.
6: A pritom vieme dokonca, čo je teda neuveriteľná vec, že aj ten obsah tých legislatívnych zmien bol pripravovaný nielen teda v režii politickej strany, ktorá najviac nominovala tých ľudí problematických z tohto pohľadu, ale priamo do toho vstupovali osoby, ktoré teda sú aktérmi týchto kauz.
5: Myslíš advokátov, ktorí spolu s Robertom Ficom a Robertom Kaliňákom, Tiborom Gašperom stávajú na tých tlačovkách na úrade vlády?
6: Áno, to sa dá normálne odčítať od toho, že aké zmeny sa uskutočnili, akým spôsobom tieto zmeny môžu ovplyvniť postavenie práve týchto ľudí. To znamená buď zniženie tej trestnej sadzby, alebo predlženie tej teda skratenie tej
5: premlčacej
6: lehoty a tak jasné. Ďalej, tak ďalej. No tak ja si myslím, že pre každého, kto sleduje pozornejšie to, čo sa deje, kto teda analyticky to vyhodnocuje, tak je absolútne jasné, že jedným z hlavných motivov návratu proste strany Smer k moci, a najmä teda popredných predstaviteľov tejto strany, a tomu podľa mňa bola podredená aj tá kampaň, ktorá trvala naozaj v podstate od roku 2020 nepretržite, tak tým hlavným motivom bolo vyhnúť sa následkom proste svojho vlastného zlého a zrejme aj protizákonného konania.
5: V niektorých prípadoch sa už tie premlčacie lehoty alebo znížené tresty aj priamo preukázali, napríklad tým, že niektorí z tých ľudí už nemohli byť stíhaní, pretože boli skutky premlčané. No, bude zaujímavé, ako sa s touto výpoveďou a s ďalšími vecami, ktoré sa na hlavnom pojednávaní vo veci vraždy Jana a Martiny ešte ukážu, ako sa s nimi vysporiada súd, pretože to sú vážne veci, aj o ktorých hovoril
6: Zoltán Andruško. Tak vieme, že to je Zoltán Andruško. V podstate odvolacie konanie.
5: No, veď práve, no
6: už
5: tak.
6: Už to boli dva pokusy to nejakým spôsobom vyriešiť a ja mám pocit, že stále proste tá naša justícia je dlžná akože skutočné vyhodnotenie toho, čo sa vtedy odohralo. To malo obrovský, spoločenský samozrejme ako význam, ale hlavne, že proste došlo k strate života, došlo k zavraždeniu dvoch ľudí, podstate nevinných. Jan Kuciak plnil svoje profesionálne povinnosti a Martina Kušnírova bola jeho priateľkou a v podstate tiež sa stala obeťou tohto systému, ktorý, ako som už povedal, bol poznačený tým, že organizovaný zločin sa dostal veľmi blízko k tej politickej moci a v niektorých bodoch dokonca sa s ním aj prelinal.
5: No, na Jana a Martinu nikdy nezabudneme a myslíme aj na ich rodičov a na to, aby to všetko dospelo do spravodlivého výsledku, i keď týchto dvoch ľudí nám to už nikdy nevráti. No dobre, sledujeme to, takisto ako sledujeme zatiaľ prerušené pojednávanie v kauze Očistec. Zdá sa, že sudcovia sa vysporiadali s tým, čo chcela, tuším, obhajoba Dušana Kováčika pridať do toho procesu ešte proces s bývalým policajtom. No tak možno v skutočnosti toho 1. alebo ktorého júna bude hlavné pojednávanie pokračovať a my to budeme všetko sledovať. Poďme na veci, ktoré som avizoval na začiatok. Premiér Robert Fico mal minulý týždeň tlačovku, Grigori, nazval ju Dobré správy pre Slovensko, na ktorej hovoril aj o tom, ako sa opozícii vraj krúti hlava, ako nám klesá na Slovensku nezamestnanosť, a Robert Fico tiež povedal, a to je citát: sú tu mnohé ukazovatele, ako sa kupujú dovolenky, ako sa kupujú auta, ako rastie počet kúpených drahých mobilných telefónoch. Nie všetko je v poriadku, hovoril Robert Fico, ale ak by sme akceptovali to, čo hovorí opozícia a možno vy novinári, tak by som tu nestal, tá vláda by neexistovala, mala by minus 15%. No tak sa máme na Slovensku dobre, Grigori, je to tak?
6: Samozrejme, to je istý výsek reality. Takto, medzi politikmi vždy sa odohrávajú takéto v odzovkách sociologické bitky rôznych štatistických ukazovateľov alebo vlastné hodnotenie. Tak pre mňa napríklad je dôležité, že ako Slovensko dopadá v tých absolútne objektívnych rebríčkoch vyhodnocujúcich rôzne parametre ekonomického vývoja, sociálneho vývoja. No a Slovensko bohužiaľ v týchto rebríčkoch sa nachádza na chvoste väčšinou. Buď teda na poslednom mieste, alebo na jednom z posledných miest.
5: Takže áno, predbiehajú nás už aj krajiny ako Rumunsko, Bulharsko alebo Maďarsko, pred ktorými sme dlhé roky boli práve v tých jednotlivých ukazovateľoch.
6: Áno, Robert Fico môže samozrejme selektívne vyťahnuť
5: nejaké
6: údaje, ale ten trend je jednoznačný. Ten trend je taký, že napriek tomu, že teda to bola uskutočnená ekonomická, teda boli uskutočnené sociálno-ekonomické reformy za vlád, ktoré naozaj mali nejaký vypracovaný plán reforiem. Napriek tomu, že sme členská krajina Európskej únie a máme podľa mňa v porovnaní s ostatnými krajinami, ktoré nie sú členmi Európskej únie, lepšie možnosti na využitie nášho potenciálu, využitie samotnej skutočnosti, že sme súčasťou eurozóny, samozrejme sme súčasťou aj Schengenu a tak ďalej.
5: Áno.
6: Tak ten trend je taký, že sa zhoršujú parametre nášho vývoja. Tak ja si myslím, že je to proste vec, o ktorej už podľa mňa je zbytočne diskutovať, že či na Slovensku sa máme dobre alebo nie. No tak myslím si, vzhľadom práve na tento kontext, že čo všetko by táto krajina mohla vo svojom vývoji využiť, tak vidíme, že záujem o riešenie sociálnych problémov buď teda je motivovaný tým, aby sa to vyriešilo spôsobom výhodným pre tieto strany, to znamená, by som povedal, selektívne opatrenia, u ktorých je veľký predpoklad, že to vyhodnotia pozitívne iba časť teda občanov, najmä priaznivcov istej časti politického spektra, čiže vládnych strán, alebo potom nezáujem, ako som už povedal, znovu sa zopakujem, ten nezáujem je podmienený aj tým, že prioritou sú iné vyriešenie iných problémov. Teraz to vidíme s rôznymi teda krokmi v oblasti, či už konsolidácie verejných financií, alebo napríklad teraz s tými takzvanými prorastovými opatreniami, no, ktoré stále nevieme, že ako to dopadne.
5: To sú práve tri veci, ktoré som s tým chcel spojiť. Jedna čiastková, dve celkom vážne. Najskôr tá čiastková, potom sa dostaneme aj k tomu, čo si otvoril. Predseda vlády sa stále chváli aj Prešovskou nemocnicou, respektíve tým, čo tam vláda cez ministerstvo obrany stavia. Robert Fico na tej svojej tlačovke hovoril toto, opäť si pomôžem jeho citátom: vláda Slovenskej republiky našla jedinečné zdroje, ako postaviť unikátnu obrovskú nemocnicu, ktorá sa stavia. To nie je skelet, a stavia sa takým tempom, že v roku 2027 ju už budeme celú vidieť. Neviem, čo spôsobí táto nepríjemnosť. Tu
6: no,
5: Robert
6: to je
5: Fico.
6: Dosť veľká nepríjemnosť.
5: Vieme všetci, o akú nepríjemnosti hovorím. Dobre, to sú tie pokazené betonové pilóty. No, čiže čo spôsobí táto nepríjemnosť, ktorú spôsobila firma, ktorá tam pôsobila, ale ešte aj z toho sa tešíte, hovorí Robert Fico. Ja si myslím, že by sme naopak mali Robertovi Kaliňákovi nejako pomôcť. Nejaký stĺp postavili zle stavbári, alebo nejakých 20 stĺpov, ja neviem, skoľkých, stovák stĺpov, a je treba tú chybu opraviť. A vy za to podporujete krik opozície, že Kaliňák má odísť. A prečo má preboha Kaliňák odísť? Za to, že stavia nemocnicu. No tak, Grigori,

0: sa to teraz takým spôsobom, že samozrejme, že teda cena za dorobenie toho, čo ešte teda zostalo, sa zvýšilo v raji takmer na...
1: Neviem, no, o desiatky miliónov eur, hovorí sa od 90 do 180 miliónov.
0: Áno, áno. No teraz moja otázka je, že vždy niekto hovorí o tom, že to treba, že niektoré veci treba tak testovať testom Fico, hej? V rôznych kontextoch. A teraz akože test Fico, predstavte
1: tak
0: si...
1: Tak testujme.
0: No, tak skúsme si predstaviť, že to by sa stalo nejakej inej vláde, voči ktorej by Robert Fico bol v opozícii. Čo by sa to odohrovalo? Čo by sa toho odohrovalo? To by už proste, Robert Fico by už vyhlasoval, že to všetko ohrozuje od proste zdravotnej starostlivosti na východe cez všetko možné. Takže nechápem, prečo je taký prekvapený, že jeho oponenti, či už politické, alebo názoroví, že teraz poukazujú na to, že to je reálny problém.
1: No, on tu problém nevidí, skôr práve naopak sa chváli tým, že všetko, o všetkom verejnosť informovali, no a že Roberta Kaliňáka teda netreba odvolávať, ale pomôcť mu. No tak
0: on samozrejme ako predseda vlády cíti túto potrebu pomôcť. Uvidíme, že ako to teda sa zrealizuje tá pomoc. My vieme, že teraz tie firmy, ktoré boli do toho nejakým spôsobom zapojené, že s nimi ministerstvo obrany rozviazalo. Hej, rozviazalo.
1: To ťažko povedať, pretože zasa aj tu naši hostia v relácii hovorili napríklad naposledy poslanec zdravotníckeho výboru pán Majerský z KDH, že tá zmluva nebola vypovedaná s tými pôvodnými obstarávateľmi. Medzi tým, ale áno, minister uzavrel podľa všetkého novú, áno, napriamo asi s konzorciom piatich firiem. Áno. Nazval to Tým Slovensko.
0: Tak asi bude riešiť proste ako vypovedanie tejto zmluvy ex post a teraz už veľmi rýchlo sa našli nejaké iné subjekty ekonomické.
1: Bez súťaže
0: znovu. Ak je to bez súťaže, tak kde je zaruka, že v podstate ako za obeť tomu proste bude ekonomický rozmer tej celej kauze, že za urýchlené práce zrejme bude proste vyššia odmena úvodzovka. Asi to tak bude. Tak ak toto je tá pomoc, tak už asi bola uskutočnená, ale spôsob uskutočnenia tejto pomoci myslím si, že asi nie je celkom hodný.
1: No dobre, to je druhá vec, ktorá sa toho týka, to je to, čo si práve otváral Grigori, Slovensko čaká mesiace na samotnou vládou avizované, aj predsedom vlády avizované.
0: Myslím, že
1: do marca to malo byť pôvodne hotové. Áno, hovoríme o opatreniach na pomoc ľuďom a ekonomike, jednoducho povedané prorastových opatreniach, ktorá mala vláda prichystať. My sme videli nejaké návrhy, najskôr zhruba stovku návrhov, ktoré teda pripravila ministerka hospodárstva pani Saková, potom už len 54 prorastových opatrení, ale žiadne z nich vláda ešte nemá pripravené tak, aby o nich vedela konkrétne rokovať napríklad so sociálnymi partnermi v nejakom paragrafovom znení. Oni na to stále čakajú, ale zároveň s tým, že tie najdôležitejšie, ktoré práve žiadajú ľudia, firmy, odborári, týkajúce sa napríklad nižších daní, odvodov alebo zrušenia transakčnej dane, tak nič z toho sa zatiaľ nekoná, odkladá sa to údajne až na rozpočet. No tak dočkáme sa ich vôbec a ak áno, nebude už neskoro?
0: To je vládna úloha. Tak poprvé, že teda to meška. Po druhé, že to, čo sme čítali, tak človek má pocit, že to nejak uniklo a proste, že čo v skutočnosti sa prerokova, nie, či naozaj to zodpovedá proste tomu, čo sa naplánovalo. No a potom vláda teraz to posunulo a zdôvodnilo to tým, že potrebuje s tým sa poradiť, teda poradiť sa o tom s sociálnymi partnermi, to znamená...
1: Ale tí jasne odkázali, že sa nemajú s nimi o čom rozprávať, kým neuvidia paragrafové znenie tých opatrení, pretože vlastne nevedia, o čom sa rozprávajú, keďže to nie je špecifikované.
0: No, to je ten problém, no ale teraz vláda je samozrejme pod tlakom týchto okolností, že meška, že teda sú isté očakávania, v podstate to ich záväzok a teda teraz aj sociálni partneri ako očakávajú, že s nimi sa začne rokovať. Tým pádom vlastne je jasné, že sa to nejakým spôsobom posunie. To znamená, že ten čas, ktorý podľa mňa asi nie je tým najlepším faktorom pre teda odkladanie tých opatrení, tak ten čas sa natiahne. Aj samotné tie opatrenia, áno, zatiaľ sa hovorí, že to sú opatrenia, ktoré nebudú mať dopad na štátny rozpočet, ale vieme, ako dopadla konsolidácia, teda niekoľko balíčkov konsolidácie v podstate neviedlo k nejakým zásadným zlepšením.
1: Nie, máme deficit stále nad 4%, to znamená, že vláda ani nesplní svoj záväzok dosiahnuť deficit verejných financií na úrovni 3%.

0: centa hrubého domáceho produktu.
1: Áno, ale ja si myslím, že nastavenie tejto vlády, no to prezradil samotný predseda, teda vlády premiér Robert Fico, keď iba tak zauvažoval, že samotná myšlienka, a ja si myslím, že k tomu by sa každý štát mal proste inklinovať, že napríklad myšlienka vyrovnaného rozpočtu, však keď to sú prorastové opatrenia dobré, keď ekonomické prostredie je vhodné pre aktivitu ekonomickú, vhodné podnikateľské prostredie a tak ďalej, tak v podstate to je taká meta. A Robert Fico hovorí, že vyrovnaný rozpočet, to je v podstate viedol by ku krachu sociálneho štátu. Čiže takéto je vnímanie, že čím zdravšie verejné financie, tým je ohrozenejšie sociálny štát. No tak ja sa pýtam, a teda, čo je vlastne zmyslom v podstate vládnutie akékoľvek strany, ak nie teda proste stabilizované, konsolidované verejné financie s čo najlepším parametrom a z tohto pohľadu naozaj čím proste najmenší schodok, aby teda ekonomika bola udržateľná. A potom ale samozrejme, že so starostlivosťou o tých občanov. No tak tu vidíme proste, že sa to rieši spôsobom, ktorý znovu vychádza z istých predstav politickej strany, najmä teda strany Smer, najsilnejšej politickej strany. Ako to môže dopadnúť na podporu ako ich voličov pre túto stranu? Tak ja si myslím, že to je absolútne jasné, že táto strana nie je reformná, táto strana pristupuje veľmi selektívne k tým takzvaným, ako ona hovorí, že slovo reforma ináč to nie je veľmi používané touto stranou, ale teda treba objektívne povedať, že predtým, ako táto strana nastúpila k moci a potom ešte v období, povedzme, 2010-2012, ako stredopravé strany sa pokúšali o vylepšenie podnikateľského prostredia a strana Smer po návrate k moci po roku 2012, alebo ešte v predchádzajúcich obdobiach, keď teda v roku 2006 sa dostali k moci, tak veľmi selektívne pristupovalo. Niektoré reformy ponechali, pretože vedeli, že to najmä teda ich odkladané efekty im pomohli.
0: Pomôžu.
1: Im pomôžu, no a niektoré reformy sa snažili nejakým spôsobom udržať tak, aby skĺbili so svojimi deklarovanými prioritami a nevždy sa to podarilo, respektíve podľa mňa situáciu pokazil napríklad druhý pilier. Druhý pilier dôchodkový, čo sa stalo s druhým pilierom, to je proste samostatná kapitola. A niektoré reformy proste zrušili. Hej, niektoré reformy zrušili. Napríklad zrušili rovnú daň a ďalšie nejaké proste opatrenie uskutočnili v tohto. Čiže nedá sa povedať, že táto strana má nejaký rozpracovaný systém reform. Hej, ten určite nemá, takže robí to takýmto selektívnym spôsobom, niekedy improvizuje, ale najmä berie do úvahy svoj záujem zostať pri moci takým za každú cenu.
0: Tam je aj otázka, či vôbec je možná dohoda na nejakých prorastových opatreniach alebo opatreniach na pomoc ľuďom a firmám. Zaujímavá vec bola, že keď pani ministerka Sáková, teda keď prenikli na verejnosť tie navrhnuté opatrenia, ktoré by teda mohli tomuto všetkému pomôcť, tak sa tam spomínalo napríklad aj zrušenie športových poukazov, čo je vlajková loď Slovenskej národnej strany. Alebo sa tam spomínalo zrušenie transakčnej dane, čo zaviedol minister Kamenický a strana Smer, a minister stále z toho chce tie peniaze. Ale Grigori, nič s 13 dôchodkami tam nebolo napríklad. Tak to je zaujímavý selektívny prístup aj tak, napríklad od hlasu.
1: Ja nie som odborník na verejné financie a na konsolidácie proste verejných financie, ale proste treba povedať, že sú isté kategórie tých opatrení, ktoré môžu mať aj rýchlejší efekt.
0: Áno, ale tá otázka bola skôr taká, či oni vôbec sa na nich dokážu dohodnúť, lebo už ani na týchto, ktoré by teda nemali mať žiaden vplyv na štátny rozpočet, tak stále sa ako nedohodli, hej, že čakáme, no tak.
1: No, pretože tá vládna koalícia je taká, že jednak blížia sa voľby, bol taký ako chýr skôr, nedá sa povedať, že to bolo niekde uvedené v tých návrhoch, ale že vraj dokonca sa uvažuje o skratení obednejšej prestávky na 15 minút.
0: Áno, toto už teda popierajú, že to tam nebude, ale áno.
1: Minister práce to poprel, tak vidieť proste, že Hlas sa to snaží o nejakú takú pozíciu sociálnej spravodlivosti.
0: Ale boli tam akoby nejaké také, že ja neviem, či sa nepochopili, nepochopené, alebo nedorozumenie, alebo čo, ale v skutočnosti naozaj minister práce hovoril, že niektoré opatrenia, ktoré pripravila ministerka hospodárstva, obaja podpredsedovia strany Hlas sociálna demokracia,
1: že nesúhlasí.
0: Áno.
1: Tak vidíme, že už možno, že sa rozohrávajú nejaké personálne hry, ktoré súvisia možno aj so situáciou v samotných týchto stranách. Nie je to jediný prípad. No, do istej mere prekvapujúce, prekvapujúce, že Hlas predsa len jednotná strana a teda vidíme, že na úrovni dokonca vládneho zastúpenia sú odlišné názory. A čo potom môžeme povedať o SNS?
0: No, veď práve. Inak, len veľmi stručne, predseda vlády Robert Fico teda priznal, že nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu. No a potom očividne ani k tomu vlastnému záväzku dostať sa s deficitom na 3%, ale nechystá sa ani splniť ústavnú povinnosť vlády, aby pre zlý stav verejných financií požiadali Národnú radu Slovenskej republiky o dôveru, že tam to netreba robiť, lebo na to nie je podľa Roberta Fica žiadna lehota. Tak,
1: to, je, to je podľa mňa absolútne otvorené popretie proste niečoho, čo je kodifikované v našej ústave. Hej?
0: Mali to urobiť a mali to urobiť už dávno?
1: Samozrejme, že to mali urobiť. Tu podľa mňa ide o prejav istej slušnosti. Tak samozrejme, ako sa dá vymôcť niečo, čo teda je v rukách vládnej koalície z procedurálneho hľadiska. To znamená,
0: áno, vláda musí požiadať o dôveru.
1: Áno, vláda musí požiadať a vedenie parlamentu tiež by malo nejakým spôsobom proste na túto situáciu reagovať. Hej? No ale vidíme, že evidentne nikto v tejto vládnej koalícii takto neuvažuje.
0: Prečo to Robert Fico neurobil ani v momente alebo v časoch, keď bolo jasné, že tú väčšinu tých 77-78 má a nehrozilo mu, že by...
1: Pretože stále tam, ako tá vládna koalícia pomerne rýchlo sa premenila zo skutočnej trojkoalície, tak ako to bolo úplne na začiatku, keď aj podpísali to koaličnú dohodu, potom
0: na ale 5, sa... Na 5-6 koalíciu? Alebo
1: no veď už sa začali, už no. Dokonca ešte keď táto koalícia bola formálne naozaj trojkoalíciu, tak sa začali objavovať ako ťažko pochopiteľné rozpory, napríklad iba pripomeniem, že s obsadením funkcie predsedu parlamentu potom, čo Peter Pellegrini bol zvolený za prezidenta.
0: Rok to bolo neobsadené, alebo
1: no,
0: koľko?
1: Tak si predstavte, že existuje nejaký mechanizmus, ktorý je popísaný presne v koaličnej dohode o obsadzovanie tých pozícií a nielen teda mechanizmus, ale aj rozdelenia tých funkcií.
0: Áno, malo to patriť Hlasu, úplne bez debaty a Robert Fico hovoril, že by sme Fico, to mohli dať Andrejovi Dankovi.
1: Presne tak. No tak čo môžeme očakávať potom od takýchto zložitejších vecí? Však to bola jednoduchá vec v podstate. Bola nejaká dohoda a tá dohoda by sa mala dodržiavať. Ale v tejto vládnej koalícii sú nejaké divné proste pomery, keď predseda vlády ako uprednostňuje vtedy, to bolo jasné samozrejme, že potreboval zaistiť lojalitu Andreja Danka. Andrej Danko je komplikovaný partner, aj teraz sa ukazuje, že teda...
0: Áno, už sme pri tom pomali.
1: Podkuruje Robertovi Ficovi. No ale tak, a teraz my očakávame, že proste bude menej problémová situácia v oblasti, ja neviem, konsolidácie verejných financií, alebo v oblasti prorastových opatrení, keď je tam viac aktérov. Sú dokonca aktéri v jednej strane s rôznymi predstavami. Takže toto je podľa mňa modus operandi ako súčasnej vládnej koalície.
0: Nie samotná koaličná zmluva, a ako sa hovorí, že na to čierne zabudol, na bielom, ale to, že čo sa hodí, hej, proste mocensky,
1: no, tak
0: predsedovi vlády.
1: Dnešnú vládnu koalíciu tvoria naozaj dve skutočne ako jednotné strany formálne z organizačného hľadiska a potom zoskupenie rôznych divných aktérov, individuálnych aktérov alebo proste aktérov spojených nejakou väzbou v rámci bývalej tej strany, pritom nie sú členmi tejto strany, teraz sa objavujú problémy s jedným z členov tejto vlády, už došlo pred istým časom k reorganizácii vlády, hej, že nastúpili noví ľudia, ktorí ano. Vyžiadali pre seba ministerstvo.
0: Len preto, lebo majú poslanecký mandát.
1: Presne tak.
0: Nestojí za nimi strana, ale ano. Ich je jeden ano. Poslanecký mandát.
1: To je unikátny prípad.
0: No nemali sme to ešte na Slovensku takéto.
1: Keď ministerstvo dostali ako ľudia na individuálnom základe.
0: Áno, áno. No a zdá sa, že ten problém pokračuje.
1: Bez podpory politických strán.
0: Presne tak. A zdá sa, že to pokračuje teraz aj tá absurdnosť tej situácie, pretože opäť koaličná rada jasne hovorí, že majú tie tri vládne strany rozdelené jednotlivé ministerstva, na ktoré nominujú svojich vlastných nominantov a je len na nich, aký to bude nominant, či tam bude, alebo tam nebude, či ho odvolajú, alebo neodvolajú. No a my sme sa teraz dostali do situácie, kde sledujeme spor Andreja Danka s Robertom Ficom o ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý síce nie je členom SNS, ale na kandidátke SNS sa dostal do parlamentu a Andrej Danko ho nominoval na ministra životného prostredia.
1: Ale teraz je situácia opačná, pretože...
0: No Andrej Danko už ho nechce, chce ho odvolať. Ano. Premiér mu ale hovorí, že to je dobrý minister. A, no a dnes sa o tom vlastne malo rokovať na tých koaličných
1: radách. Ale to je chcem že zatiaľ čo v prípade, keď Andrej Danko sám chce byť predsedom parlamentu, tak v podstate porušoval to koaličné.
0: Áno.
1: A teraz chce trvať na tom, že teda, a naozaj v tomto má pravdu, že proste táto strana, keďže nominovala
0: je to pána môj Tarabu, minister?
1: Tak má právo ho, hej, navrhnúť jeho odvolanie z dôvodu tej koaličnej nejakej lojality. No. Takže vidíme, že tá selektivita sa tu prejavuje neuveriteľným spôsobom. Dá sa to samozrejme pochopiť aj z hľadiska ako vnútornej situácie v samotnej SNS. SNS už dlhšie obdobie sa nedostáva cez 5%.
0: Ano.
1: Je to strana, ktorá pravdepodobne, že sa dostane do parlamentu, je oveľa nižšia než v prípade ostatných strán. Ja si myslím, že dokonca bude iba klesať. Bude iba klesať, pretože čím bližšie sú voľby, tým volič podobným spôsobom orientovaný je neistý, teda nemá istotu, že strana s takýmito preferenciami sa dostane do parlamentu, takže budú iba podľa mňa strácať. A s pánom Tarabom ešte navyše o SNS problém, že pán Taraba chcel sa posilniť cez členstvo v SNS a viem, ako to dopadlo.
0: A SNS ho odmietla.
1: Strana ho odmietla.
0: Áno.
1: Tak tam zjavne dochádza proste k týmto rozporom a Andrej Danko už asi je netrpezlivý, že ako nechce, aby...
0: No neviem, či pána Tarabu neviní aj za pokazené vzťahy s Rudolfom Huliakom napríklad.
1: Tak môže byť aj to, tak tam je naozaj... Niekedy neprehľadná situácia, kto za koho hrá, ale faktom je, že Andrej Danko by chcel teraz posilniť svoju vlastnú pozíciu a pozíciu svojej strany.
0: Môže mu to pomôcť? Môže mu to pomôcť? Toto, táto roztržka?
1: No tak ťažko povedať. Možno, že osobne mu to môže pomôcť v niečom, že sa posilní jeho ako postavenie v tej strane, že zjedná poriadok s jedným...
0: A aj strane to môže pomôcť? Takéto vystupovanie pána predsedu?
1: Myslím si, že asi moc nie. Však už dlhšie obdobie Andrej Danko zaujíma také divné stanoviska. Však spomeňme si na ten list, ktorý ho napísal.
0: Pred rokom pánovi premiérovi, áno, otvorený.
1: To bol silný a to bol veľmi silný akože list. Silný v zmysle toho, čo všetko sa tam objavovalo. Ale ja si myslím, že SNS už ťažko niečo pomôže, ale v tejto situácii sa snaží aspoň zbaviť sa toho, koho on asi považuje za pôvodcu niektorých akože problematických situácií v samotnej tej
0: strane. Ako sa to môže, Grigori, skončiť? Aké to môže mať celé dôsledky? Je pravda, že Andrej Danko neustále opakuje, že vládu nepoloží, ale my už sme videli, keď poslanci za SNS napríklad nepodporili návrh ministra Takáča, podpredsedu strany Smer v súvislosti s katastrom. No a teraz zase Robertovi Ficovi odkazuje, keď Robert Fico mu hovorí, že no ale Tomáš Taraba to je jeden hlas, Andrej Danko naopak mu odkazuje, no dobré, ale ja mám 6 hlasov.
1: No tak toto takto, že zatiaľ je to tak v rovine nejakej možnej dohody, že teda naozaj bude odvolaný minister na návrh predsedu vlády. To je jedna z možností, taká štandardnejšia, menej asi bolestivá pri vládnom.
0: Danko navrhne, predseda vlády Fico, donesie do prezidentovi, odvolajú.
1: V súlade s tou koaličnou dohodou.
0: No.
1: Tá druhá možnosť, ja neviem, či naozaj to by sme boli svedkami absolútne unikátnej situácie.
0: Aká to je?
1: A to je návrh v parlamente na vyslovenie nedôvery ministrovi Tarabovi.
0: No, hnutie Slovensko chce tú situáciu v parlamente využiť a priniesť ten návrh. Musí
1: a SNS bude hlasovať za vyslovenie nedôvery vlastnému nominantovi.
0: No dobré, ale ak ho SNS, pán premiér, odmietne odvolať, no tak čo majú robiť?
1: No to chcem povedať, že ale zatiaľ ešte k niečomu takému nedošlo.
0: Nie, to nie.
1: No
0: to nie,
1: ja
0: to
1: si
0: nie.
1: Spomínam na teda vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Viliamovi Soboňovi v roku asi 93 alebo 94, 93 skôr. Hej, a to vtedy čas poslaneckého klubu tej strany, ktorá ho nominovala, hlasovala teda za jeho odvolanie. No potom sme to mali samozrejme ešte spojený návrh Euroval a teda...
0: Áno, a Radičovej vláda,
1: ale
0: jasné.
1: Ale to bol osobitný prípad, to nebolo hlasovanie priamo za člena vlády.
0: No,
1: to bolo
0: tak?
1: Iba nejaký efekt. No tak to musím povedať, že tak toto bude akože neuveriteľná vec v prípade, ak teda Andrej Danko s Robertom Ficom sa nedohodnú na tom, čo s Tarabom z hľadiska proste tej koaličnej dohody, tak potom tá koaličná dohoda v podstate úplne alebo teda do značnej miery prestane platiť v týchto otázkach a časť ako vládnej koalície sa spojí v hlasovaní s opozíciou proti svojmu vlastnému novinantovi. To musím povedať, že je to priam dých berúce. Ako
0: jasné, ale to vidí aj predseda vlády a predpokladám, že bude chcieť predísť takému niečomu, on ako technológ moci, no tak nepresvedčí Tomáša Tarabu, že nech sa vráti do parlamentu, alebo že mu dá nejaké iné miesto mu navrhne.
1: Robert Fico má samozrejme prioritu podržať v tej funkcii pána Tarabu.
0: Hej?
1: No tak je vidno, že teda v mnohých otázkach však
0: ho... Dáva to najavo, áno,
1: otvorenie ho chváli.
0: Podporuje ho.
1: Teraz samozrejme tá zonácia už nechaká je, proste je to veľký problém, nesúhlasí s tým aj opozície.
0: Stovky miliónov eur sú v tom z euro, z plánu
1: obnovy. A toto chcem
0: povedať,
1: áno, že aj mimovládne organizácie to kritizujú, ale samozrejme, že vláda potrebuje čo najskôr, aby proste sa to nejako vyriešilo, pretože Slovensko môže prísť stovky miliónov eur. Tak Robert Fico aj tu musí zvažovať, ale najmä teda tú stabilitu vládnej koalície. Tak ja nemám samozrejme nejaké informácie, myslím si, že momentálne pracujú nejaké kuloárové vyjednávacie týmy a Robert Fico už zapojil proste ten svoj potenciál na to, aby sa to nejakým spôsobom vyriešilo. Ja si viem dokonca predstaviť aj taký scenár, že napriek tomu, že sa rozhasia vzťahy medzi SNS a Smerom v tejto konkrétnej otázke a dokonca možno, že by ešte aj naozaj došlo k odvolaniu takýmto spôsobom, úplne nelojálnym, že predsa len sa potom dohodnú na tom, a teda Robert Fico možno, že bude musieť toto akceptovať, že vládna koalícia napriek tomu bude pokračovať ďalej.
0: Hej? Utrasie sa to.
1: No, takto, zo všetkých možných...
0: Je táto najpravdepodobnejšia?
1: Ona nemusí byť najpravdepodobnejšia, ale teda v tom zmysle, že teda, že vládna koalícia musí pokračovať, pre Roberta Fico je to absolútna priorita. Aj teda s obetovaním Tarabu, či už na základe dohody s Andrejom Dankom, alebo dokonca ešte akože prežrie aj to, že, teda, že bude vyslovená nedôvera tomu ministrovi takýmto spôsobom, že SNS sa úplne odtrhne, ale napriek tomu sa bude snažiť Robert Fico s Andrejom Dankom nejak sa dohodnúť, aby tá vládna koalícia napriek tomu pokračovala.
0: Skúsme dať dohromady veľmi, ale len stručne, že no dobre, ale má to odozvy akoby aj v zahraničí tá situácia, ktorá tu je. Jednak predseda vlády bol opäť v Moskve na výročí veľkej vlasteneckej vojny s Putinom. Má dlhodobo ohlasoval návštevu kancelára Merca na Slovensku. Tá sa neuskutočnila, ba dokonca hovorca nemeckého kancelára na Slovensko poslal taký odkaz, že kancelár nikdy ani len nechystal, ani nechystá nejakú takúto návštevu. Do toho vidíme po sebe v krátkom období dve veľmi dôležité politické hlasovania Európskeho parlamentu, kde uzneseniami žiada Európsku komisiu, aby začala proces, na konci ktorého môže byť aj zmrazenie eurofondov pre Slovensko, a v tom poslednom, ktorý sa zatiaľ tvári ako najváznejší, žiada o podobné veci Európsku komisiu s tým, že to nie je v poriadku so stavom právneho štátu na Slovensku. No, čo nám teda prináša tá
1: paradoxne dostávame politika, na tú dráhu, na tú trajektóriu, ktorá bola priznačná v minulosti pre dve krajiny, teda pre Poľsko, ale najmä teda
0: Maďarsko.
1: Pre Maďarsko. A teraz paradoxne, že ani Poľsko, ani Maďarsko už nepredstavujú problém z tohto pohľadu pre vybrané európske inštitúcie,
0: minimálne
1: pre Európsky parlament. Áno. Ale my sme sa už stali takouto krajinou a myslím si, že všetky výhrady, ktoré teda zazneli, alebo drvivá väčšina tých, však s tým pracujeme každý deň, vidíme to, že tieto výhrady sú absolútne opodstatnené. Hej, to, že pre slovenských europoslancov bol problém hlasovať za tú rezolúciu.
0: Pretože, áno, aj opozičných.
1: Pretože toto je, no to presne na dlhšiu diskusiu a samozrejme je opravnené.
0: Uzavrime to jednou vetou.
1: No, takto v prípade, keď nedojde k nejakému zlepšenie, keď nedojde k naprave, tak potom, ja si myslím, že aj na úrovni Európskej komisie sa začne uvažovať o tom, či Slovensko spĺňa všetky tie kritériá. Tam jasne, že je veľmi dôležitý aj náš postoj k rusko-ukrajinskej vojne, keď toto téma nie je spojená priamo s stavom právneho štátu. No ale v každom prípade, tak ako sme hovorili o tých rôznych parametroch nášho vývoja a teda naše, bohužiaľ, neveľmi dobré umiestnenia týchto rebríčkoch, tak ten trend je dôležitý. Ten trend, ale bohužiaľ, je negatívny.
0: No, posledná otázka, o tom by sme mohli rozprávať aj kľudne celú reláciu. A čo opozícia? Čo prieskumy verejnej mienky? Progresívne Slovensko pre kauzu matky pána predsedu Šimečku síce neklesá, ale dobieha ho Smer. Ako toto vidíš v tom PS aj s tým, čo okolo toho je?
1: Ja neviem, toto je tiež asi na dlhšiu debatu.
0: Áno,
1: ja
0: skúsme dvomi vetami to uzavrieť.
1: Je jasné, že ako táto kauza proste toho projektu Fórum nemá nejakú súvislosť so stranickou politikou priamo. Ale zase neprekvapuje, že Robert Fico sa toho chytil a bude to využívať, zneužívať. Zatiaľ Progresívne Slovensko sa drží. Ja si myslím, že v tejto situácii asi nič iné neostáva. Ale samotná opozícia je v takom stave, že tam dochádza, ale to vidíme podľa prieskumov, že tam dochádza k pendlovaniu časti voličov medzi rôznymi
0: stranami. Áno, a tie malé to nemajú teda vôbec isté,
1: čiže,
0: ako to dopadne.
1: Čiže otázka o nejakej forme ich, nie organizačnej integrácie, ale nejakej spolupráce predvolebnej, podľa mňa, proste bez toho sa nezaobídu. Tak ak chcú po ďalších voľbách získať také postavenie, ktoré im umožní vytvoriť vládu, podľa mňa minimálne tri strany by mali uvažovať o tom, že sa nemožno nevyhodnúť spoje medzi SAS, sebou, SPS, ale áno.
0: Rozumiem.
1: Čiže SAS, no. SAS, demokrati a KDH.
0: Takto?
1: Nie, nehovorím, že oni sa musia spojiť medzi sebou. Ale,
0: že by mali rozmýšľať.
1: No tak napríklad, ja neviem.
0: No lebo SAS a KDH už pôjde, my pôjdeme sami. Musíme končiť, posledná veta, Grigori.
1: Čistá špekulácia, nehovorím o tom, že tieto strany sa spojia. Napríklad KDH by mohla s demokratmi, alebo napríklad demokrati s PS, alebo napríklad SAS s PS. No proste
0: Dobre sme to otvorili, tým pádom to je, si dal sám pre seba pascu, musíš čo najskôr prísť naspäť, aby sme mohli v tej debate pokračovať, Grigori.
1: Ďakujem.
0: Budem sa takisto tešiť. Grigori Mesežníkov, politológ, prezident Inštitútu pre verejné otázky. Príjemný deň ešte.
1: Ďakujem, bolo mi potešením.
0: Nám takisto. Dovidenia.
2: Dovidenia. Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Pred nami je prevažne jasné popoludnie, sem tam s oblakom a teplotami 26 až 31 stupňov, na severe maximálne 26 a aj zajtra treba rátať s horúcim dňom a ešte vyššími teplotami, a to od 27 do 32 stupňov. Osvieži nás trošku silnejší vietor.
4: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
5: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 12.53 na slovenské cesty už pozdravuje Maja Kašiarová. No a začneme dvomi novými nehodami. Jedna sa stala v Bratislave na ulici Svornosti za Kazanskou v smere do centra a ďalšia v Ľuboticiach na Prešovskej za čerpačkou OMV už v smere k Maxu. Tu treba rátať aj so zdržaním. Staršie nehody naďalej dokumentujú v moste pri Bratislave Studenom na hlavnej križovatke na výjazde z Porúbky do Rajeckých Teplíc za Kraľovanmi v smere do Párnice. Tento úsek je neprejazdný, obídete to cez Ružomberok, kde ale treba rátať s kolónami. A staršiu nehodu ešte dokumentujú aj v Banskej Bystrici na križovatke nábrežie Kapitulská. Cestári pracujú v Košiciach na konci rampovej na kruhovom objazde, tento úsek je neprejazdný. Na výjazde z Dolnej Stredy na R1 do Trnavy hlásite odstavené osobné auto, na ktorom vodič opravuje defekt, a vo Svinici v smere do Košického Klečenova ide po ceste podgurážený chodec. Radary merajú na výjazde do Bratislavy z Ivanky pri Dunaji za Sencom v smere do Kostolnej pri Dunaji, na R1 za výjazdom Nitrajuch v smere do Beladíc, v Ľubochni v smere do Hubovej, na D1 za Štrbou v smere do Popradu, pred Rimavskou Sobotou v smere z Bátky. A na hliadke si dajte pozor v Bratislave na námestí Franca Lisca v smere na Šancovú, na výjazde do Holíča z Kopčian, v Pezinku Grinave v smere do Svätého Jura, za Bartošovou Lehôtkou v smere do Kremničky a ešte jedna hliadka striehne vo Zvolenie na Neresnickej v smere do centra. To je na teraz všetko, ak viete o dianí na cestách viac, ozvite sa na bezplatné číslo nášho dopravného servisu a jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 1000 eur.
1: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
2: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
3: Ahoj z Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
2: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Tipovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
4: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
5: Pod so mnou.
4: Yeah! 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
6: Danko doručí premiérovi návrh na odvolanie ministra Tarabu. V Belehrade sa vykoľajila električka, zranených je 13 osôb. Veľmi teplo bude aj zajtra, a to až do 32 stupňov. Správy na 13. pre vás pripravila Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Andrej Danko doručí premiérovi návrh na odvolanie Tomáša Tarabu. Predseda SNS po koaličnej rade povedal, že napriek sporu s ministrom životného prostredia sa snaží nájsť riešenie, ktoré by neohrozilo fungovanie vlády.
8: V každom prípade som sa dohodol aj na pracovnom stretnutí s podpredsedom vlády. Náš návrh na odvolanie je definitívny a finálny.
6: Danko dodal, že do parlamentných volieb zostáva ešte viac ako rok a dovtedy môže vláda čeliť viacerým politickým otrasom. Aktuálne zasadajú na úrade vlády premiér Robert Fico, prezident Peter Pellegrini a predseda parlamentu Richard Raši. Koniec fiktívnym náhradným starostlivostiam. Ministerstvo práce pripravuje balík zákonov, ktoré budú riešiť rôzne špekulácie. Minister Erik Tomáš chce zákon predložiť do medzirezortného pripomienkovania do konca júna.
9: Budeme tam riešiť krátenie alebo odoberanie prídavkov na dieťa za záškoláctvo. Po druhé, budeme v ňom riešiť fiktívne náhradné starostlivosti, sirotské dôchodky a budeme chcieť riešiť vyplácanie prídavkov na deti pre cudzincov z tretích krajín, ktorých deti na Slovensku ani nežijú.
6: Kontroly sa majú týkať aj všetkých rodín, v ktorých sú deti zverené do náhradnej starostlivosti v súčasnosti. Na Slovensku je podľa ministra takýchto detí asi 9000. Najviac v okresoch Trebišov, Michalovce a Rožňava, v ktorých má vysoké zastúpenie rómska komunita. Nový zákon by mohol platiť od začiatku budúceho roka. V Belehrade sa vykoľajila električka vyrobená v bývalom Československu. Pri náraze do budovy zostalo najmenej 13 ľudí zranených. Nehoda sa stala v centre srbskej metropoly, jej príčina sa vyšetruje. Belehrad patrí v Európe k najväčším mestám bez funkčného systému metra. Električky vyrobené v bývalom Československu tam jazdia od 80. rokov. Pomalá modernizácia dopravného podniku býva v Srbsku často terčom kritiky. Anglický futbalista Harry Kane si vyslúžil druhýkrát v kariére zlatú kopačku pre najlepšieho ligového strelca Európy. 32-ročný útočník Bayernu Mníchov dal v uplynulom ročníku nemeckej ligy v 31 zápasoch 36 gólov. Poradie najlepších kanonierov ovládol pred Nórom Erlingom Haalandom z Manchesteru City a vlaňajším víťazom Francúzom Kylianom Mbappém z Realu Madrid. Popoludnie je príjemné, jasné, sem tam s oblakmi a teplotami 26 až 31 stupňov, na severe bude maximálne 26. A aj zajtra nás čaká ďalší horúci deň s ešte vyššími teplotami, a to od 27 do 32 stupňov. Osvieži nás trošku silnejší vietor.
10: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 3 minúty po 13. pozdravujeme aj všetkých expres vodičov a opäť pribudla nová nehoda, tentoraz v Bratislave na Hajdukovej v smere na Holého. Staršie dokumentujú v Bratislave na ulici Svornosti za Kazanskou v smere do centra, na výjazde z Porúbky do Rajeckých Teplíc, za Kraľovanmi v smere do Párnice, tento úsek je neprejazdný, obidete to cez Ružomberok a staršia nehoda je ešte aj v Ľuboticiach na Prešovskej za čerpačkou OMV v smere k Maxu, tu treba rátať so zdržaním. Radary merajú v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere do centra, za Sencom v smere do Kostolnej pri Dunaji, pred Medveďovom v smere z Veľkého Medera. Ďalšie meranie hlásite na D1 na viacerých miestach, a to pri odpočívadle Kostolnám v smere do Trenčína, pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, za odpočívadlom Predmier v smere do Vidče a ešte aj za Štrbou v smere do Popradu. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na námestí Franca Liszca v smere na Šancovú, aj na ceste na Senec v smere do centra, za Drietomov je hliadka smerom do Česka, pred Podzámčokom v smere zo Zvolena, v Banskej Bystrici Jakube obojsmerne, za Oravským Podzámkom je hliadka smerom do Dolného Kubína, ďalšie hlásite za Plešivcom v smere do Slavca, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova, za Prešovom v smere do Kapušian a v Bohdanovciach v smere do Rákoša. Ďakujeme za vaše hlásenia, pripomíname, že čakáme na ďalšie a želáme vám šťastnú cestu.
7: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
10: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
7: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
0: Ahojte.
11: No čauko.
0: Kedy sa to stalo?
11: Ja neviem. Tie rozbehy sú hrozne náročné, by som povedal.
0: Áno, nie? Máš Blue Monday?
11: To nemám, ale samozrejme, že vedel by som si ešte jeden deň predstaviť, keby bol voľný.
0: Ale čakám, kedy sa to stane aj realitou. Vieš, že nebude to len sny, ale bude to také skutočné, že štvordňový pracovný týždeň a vlastne
11: víkend
0: začne piatok, sobota, nedeľa, pondelok.
11: To už nám nevychádza, ale nevadí. Sme tu, ideme zabojovať. Možno aj máte vy rovnaké pocity ako my, že je ten pondelok taký náročnejší, vonku 30 stupňov, že radšej by ste boli pri vode niekde.
0: A okrem iného budete mať možnosť dnes zabojovať aj o 54 000 eur. Akým spôsobom, to si predstavíme už o malý moment. U nás na Expresse začína popoludnejšie show.

0: Dobre, hudba nám pomáha, sme zistili definitívne, že keď je takáto veselá ako Leonie Callum Scott a ich novinka Stay, tak ja som oveľa pokojnejší a mám oveľa lepší ten pondelok.
1: Mm-hmm. No, nepomáha peniaze.
0: Pomáha peniaze?
1: Peniaze pomáha.
0: Hej, dobre.
1: A 54 000 eur by teda veľce niekomu dnes pomohlo.
0: 100%. Chápeme, že život sa po 15. akože nezastaví, hej, len preto, lebo my hráme o 54 000 eur, ale akože realita je častokrát iná. Samozrejme, Jarka vám môže byť napríklad inšpiráciou, že aj v potravinách sa takéto peniaze dajú vyhrať.
1: No dobre, čiže v jednej ruke si mala rožky a v druhej teda mobil, hej?
2: V jednej vozík a v druhej mobil.
0: No, takže dá sa, hej, keď sa chce, tak sa dá.
1: Je to takzvaný akože multitasking výherného charakteru.
0: Aha.
1: A 54 000 eur je to, čo, o čo dnes hráme aj vďaka Androvej hokejovej kalkulačke, takýmto spôsobom nejakým sa dostal k takejto sume. Mm-hmm. A ak máte náhodou zhony, lebo idete, pôjdete do škôlky, alebo máte stretnutie s bývalou frajerkou.
0: Alebo spolužiačkou.
1: Alebo spolužiačkou.
0: No. Tak buďte pripravení ako Mimi.
3: Ja som si písala lístok ešte akurát, lebo som to domrvila, keď som si to opakovala, napísala som si to a rýchlo som, neviem, tak som to mala pri sebe a...
4: Si to prečítala.
1: Je tiež výborný nápad, oplatí sa naladiť sa, napísať si na nejaké viditeľné miesto, či už na ruku, na papieri, mm-hmm, do mobilu, hoc kam.
0: Alebo kde na tú bývalú spolužiačku, spolužiaka.
1: Alebo šláhačkou, na brúško. A potom to len tak zlížete.
0: Michaela.
1: Zmiešite smotanu výhry.
0: Tak.
1: 54 000 eur pre niekoho z vás dnes medzi 15. a 16. Budeme držať palce.
0: Veľmi silno.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 13.24 Radio Express, my sme Matúš a Michaela, spolu s nami je aj Majka Kašiarová, aby nám povedala o tom, že aké fantastické teplúčke počasie nás čaká, ale ešte predtým jedna info, pôjdeme hľadať pravdu. A to konkrétne s našim poslucháčom, pretože to je jeho indícia na zamestnanie. Maj, ale poďme na spomínané počasie, akože už dobre, už pripeká teda.
1: No, poriadne, aj bude však. Áno, presne tak. Všade je momentálne slnečno, sem tam nejaký ten obláčik a najteplejšie je v Hurbanove, a to nad 30 stupňov. Popoludnie bude takéto úplne jasné, sem tam sa obloha trošku zamračí, ale pršať určite nebude. Teploty pre dnešok 26 až 31 stupňov. No a rovnako aj zajtra nás čaká horúci deň s ešte vyššími teplotami, a to od 27 do 32 stupňov. Danko trvá na odvolaní Tarabu. Zajtra líder SNS doručí premiérovi oficiálny návrh na odvolanie šéfa Enviro rezortu. Meno prípadného náhradníka na Tarabovom poste podľa Danka zatiaľ nebolo a nie je témou. Mimoriadnu situáciu pre výskyt afrického moru ošípaných v obci Lovča už odvolali. Podľa samosprávy nehrozí nebezpečenstvo šírenia nákazy. Veterinári potvrdili výskyt v obci v Žiari nad Hronom na začiatku mája. Počet zranených v Kyjevskej oblasti po víkendových ruských útokoch sa zvýšil na 87. Podľa ukrajinských vzdušných síl sa na útoku podieľalo 600 dronov a 92 rakiet. Prezident Zelenský informoval, že poškodených bolo okolo 300 objektov v Kyjeve, najmä obytných. Talianského cyklistu Zanoncella diskvalifikovali z Gira d'Italia za to, že v hromadnom dojazde nedeľnej 15. etapy hlavou narazil do Brita Donaldsona, ktorý skončil na zemi. 28-ročný domáci jazdec navyše dostal pokutu.
2: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
3: Práve hráme o úžasných 54 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: prespánok.sk.
1: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Práve teraz nájdete na Allegro.sk široký výber ponúk od MOL a CZC. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
2: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Prvé prebudenie na mori.
4: Prvá selfie s delfínom?
5: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
6: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
7: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
8: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
9: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
8: Tak vezmi ďalší, Julka.
10: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
11: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
7: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
12: Dopravný servis Rádia Express.
13: 13 hodín 29 minút, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová a opäť máme hlásené nové nehody. Jedna je v Bratislave na Trnavskej pri Martinskom cintoríne v smere na Ivanskú a tri hlásite z Košíc, a to na Alejovej pred Gemerskou v smere z Moldavskej, za mostom VSS v smere k Optime, tu rátate aj s kolónami, a do tretice na začiatku triedy armádneho generála Svobodu v smere z Hlinkovej. Staršie nehody zdokumentujú v Bratislave na ulici Svornosti za Kazanskou v smere do centra, za Kraľovanmi v smere do Pár. Tento úsek je neprejazdný, obídete to cez Ružomberok, a v Ľuboticiach na Prešovskej za čerpačkou OMV v smere k Maxu, tu treba rátať aj so zdržaním. Cestári pracujú za Vechcom v smere do Banského. Na hlavnom ťahu pri Kysuckom Novom meste je na križovatke odstavený kamión, radary merajú v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere do centra, na D1 na štyroch miestach, a to pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, za odpočívadlom Predmier merajú smerom do Bytče, za Štrbou v smere do Popradu, a ešte jeden radar je v Borši v smere do Viničiek. Na hliadky pozor v Bratislave na ceste na Senec v smere do centra, za Drietomov v smere do Česka, pred Podzámčokom v smere zo Zvolena, v Banskej Bystrici Jakube je obojsmerná hliadka, ďalšiu ste videli za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubína, za Plešivcom v smere do Slavca, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova a v Čerhove v smere do Veliat. To je na teraz všetko, ak nás viete doplniť, môžete tak urobiť na bezplatnej linke nášho dopravného servisu. Ďakujeme a jazdite opatrne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Počúvate popoludnejšiu show na Expresse Matúša Michaela. Pozdravujú všade tam, kde ste spolu s nami. Máme pre vás jednu fantastickú indíciu.
1: Indícia pre Matúša a Michaela. Uhádnu vaše povolanie podľa jednej jedinej nápovedy.
2: Dnes ideme hľadať pravdu s Miškom, ktorý nám napísal svoju indiciu na povolanie, ktorá znie pravda. Tak ideme Miškovi zatelefonovať priamo do jeho auta.
3: Áno, momentálne cestujem do Bratislavy za prácou.
0: Aha, ideš hľadať pravdu nejakú?
3: Áno, idem hľadať pravdu.
0: Ona niekde je a ty ju musíš vypatrať?
3: Áno.
0: Ja si pamätám, že v denníku Pravda bola športová príloha. Ty píšeš športovú prílohu do tohto denníka.
3: Nie.
0: OK.
3: Nie.
2: Ale ty stále môžeš byť, Miško, právnik.
3: Nie, som právnik.
2: Uh-huh. Ale pracuješ v tejto oblasti?
3: Viete čo? Vedomostami áno.
2: Uh-huh. Vedomostami áno. Je to justícia alebo takéto čosi niečo?
3: Nie.
0: Jasné. A potrebuješ právnické vzdelanie k svojej práci?
3: Uh-huh. Viete čo, nepotrebujem, uh-huh. Ale ak mám vedomosti z tejto branže, tak je to iba na prospech.
0: Jasné, rozumieme.
2: Rozumieme.
0: Tak to je klasický vyšetrovateľ trestných činov.
3: Viete čo, nie, ak to myslíte to ako vyšetrovateľ štátnej správy na polícii.
0: No, to, uh-huh. Áno, aj.
3: Nie som vyšetrovateľ, na polícii nie.
0: Ale?
2: Ty si súkromné očko.
3: Áno.
0: Počkaj, je to vážne?
2: Čo si blázon?
3: Áno.
0: Ne, blázni, ty si ignor. Súkromné očko, čo už o nás vieš všetko? Či iba to by si musela prísť?
2: To by si musela najať Ninka, vieš?
0: Hej.
2: A to nechceš. Prečo sa smejú?
0: On si pravdu väzie so sebou, počuješ? On tam je plus pravda ešte.
2: Počkaj.
0: Plus jeden.
2: Že ty tam s niekým si v tom aute?
0: Hej.
3: Áno, som v aute, nie som sám.
2: Vy ste kolegovia?
3: Tak trošku sme kolegovia.
2: Ale vieme si predstaviť.
0: A to je jedno, no v podstate, ale súkromné očko, halo. Toto sme
2: súkromné
0: tu ešte nemali.
2: Súkromné očko sme v indicii ešte nemali.
0: Akože jednoduchú indiciu nám dal, lebo však akože už odtiaľ nemáš akože kam ísť ďalej od tejto pravdy, nie?
2: Stále to mohol byť nejaký šéfredaktor nejakého hoaxerského blogu.
0: A toto je moja pravda.
2: Presne tak, alebo pravda. No
0: aj hej.
2: Takto. Súkromné očko, Miško, je unikátny kontakt, ktorý sme ešte nikdy nemali, takže do pol hodinky ja verím, že sa nám podarí s človekom sa spojiť a nech nám vysvetlí, ako funguje jeho práca, čo tie neverí, hej?
0: No a hlavne, že čo najčastejšie presne takto ako súkromné očko rieši,
2: na
0: aké prípady.
2: Hej, na milión.
0: Hej, no dobre, tak budeme zisťovať, samozrejme, vy neprelaďujte a ak chcete kontakt, vieme poskytnúť.
2: Neprelaďujte, hlavne neprelaďujte.
0: Tak, lebo ono sa ešte veľa dozvie. Podľa mňa s Michalom a jeho pravdou ako súkromným očkom a vyšetrovateľom.

0: famózna aj fantastická Adele aj Rolling in the Deep u nás popoludnejšie show Rádia Express. Ale prepneme sa do iného jazyka, pôjdeme do francúzštiny. Dernier Dance, to budeme počuť u nás na Expresse aj po 14. Ale ešte predtým prichádza Majka a jej aktuálne informácie. Zostaňte s nami.
1: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Pani doktorka, mám problém.
3: Aký?
2: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
3: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom. To je chronická zápcha.
2: Oh, to znie zle.
3: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
4: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste.
5: Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.doprácenabicykli.eu.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Danko zajtra doručí premiérovi návrh na odvolanie Tarabu. 100 000 moslimov v Mekke začali obrady pred Veľkou púťou. Veľmi teplo bude aj zajtra, a to až do 32 stupňov. Správy na 14. pre vás pripravila Maja Kašiarová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: V prípade, že by Tomáša Tarabu odvolávali v parlamente na návrh opozície a SNS to podporí, bol by to podľa politologa Grigoria Mesežníkova unikát. Povedal to v našej relácii Braňo Závodský naživo.
9: Ja si viem dokonca predstaviť aj taký scenár, že napriek tomu, že sa rozhasia vzťahy medzi SNS a Smerom v tejto konkrétnej otázke a dokonca možno, že by ešte aj došlo k odvolaniu takýmto spôsobom, hej, úplne nelojálnym, že predsa len sa potom dohodnú na tom a teda Robert Fico možno, že bude musieť toto akceptovať. Že vládna koalícia napriek tomu bude pokračovať ďalej.
7: Mesežníkov dodal, že Smer nemá rozpracovaný systém reforiem. Podľa neho niekedy len improvizuje a vníma to tak aj pri prorastových opatreniach.
9: Sú dokonca aktéri v jednej strane s rôznymi predstavami. Toto je podľa mňa modus operandi.
10: Nie samotná koaličná zmluva, a ako sa hovorí, že na čierne na bielom, ale čo sa hodí predsedovi vlády.
9: Dnešnú vládnu koalíciu tvoria naozaj dve skutočne ako jednotné strany formálne z organizačného hľadiska a potom zoskupenie rôznych divných aktérov.
7: Predseda SNS Andrej Danko v utorok oficiálne navrhne premiérovi Robertovi Ficovi, aby z postu ministra životného prostredia odvolal Tomáša Tarabu. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Slovenský úrad jadrového dozoru povolil uviezť do prevádzky nový štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce. Jeho rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné a je možné voči nemu podať odvolanie. Premiér Robert Fico apríli povedal, že po spustení tohto bloku bude mať štát možnosť odkúpiť 17% akcií slovenských elektrární. To by znamenalo, že štát, ktorý má momentálne v elektrárniach 34% akcií, by v nich vlastnil väčšinu. Atómové elektrárne majú hlavný podiel na výrobe elektriny na Slovensku. 87% ľudí na Slovensku vníma infláciu najmä cez ceny potravín. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Národnú banku Slovenska. Opýtaní dávajú väčšiu váhu položkám, ktoré sa v ich košíkoch objavujú pravidelne, ako napríklad pečivo či maslo. Preto podľa NBS-ky môžu mať ceny niektorých druhov potravín vplyv na náladu spotrebiteľov aj napriek tomu, že celková inflácia zostane stabilná. Moslimovia dnes v Mekke začali tradičné obrady spojené s Veľkou púťou. Ani zvýšené ceny leteniek či narušená doprava v dôsledku konfliktu vyvolaného americko-izraelskými útokmi na Irán neodradili veriacich z celého sveta od cesty do najposvetnejšieho mesta islamu. Púť do Mekky prilákala podľa saudsko-arabských úradov viac návštevníkov ako vlani. Noc strávia v klimatizovaných stanoch a potom sa vydajú na horu Arafat. Horúco nám bude aj zajtra pri teplotách 27 až 32 stupňov, menej bude na severe a to okolo 25. Obloha bude prevažne jasná, sem tam s oblakom, spať budeme pri teplotách 16 až 9 stupňov, cez deň nás mierne osvieži vietor.
6: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: 3 minúty po 14. zdravíme aj na slovenské cesty. Nehoda, ktorá bola za Kraľovanmi v smere do Párnice, je už odstránená. Staršie nehody ešte stále dokumentujú v Bratislave na Trnavskej pri Martinskom cintoríne v smere na Ivanskú, v Košiciach na Alejovej pred Gemerskou v smere z Moldavskej, v Ľuboticiach na Prešovskej za čerpačkou OMV v smere k Maxu, tu treba rátať aj so zdržaním. V Košiciach za mostom VSS dokumentujú nehodu smerom k Optime, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami a v Košiciach ešte dokumentujú nehodu aj na začiatku triedy armádneho generála Svobodu v smere z Linkovej. Cestári pracujú za Vechcom v smere do Banského. Na hlavnom ťahu pri Kysuckom Novom meste je na križovatke odstavený kamión. Radary hlásite na D2 pri Kútoch v smere do Česka, v Bratislave merajú na Lamačskej za Teskom v smere do centra, na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, na D1 merajú na viacerých miestach, a to pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, za odpočívadlom Predmier v smere do Bytče, za Hričovským Podhradím v smere do Bytče a ešte aj za Štrbou v smere do Popradu a meranie hlásite ešte aj v Bohdanovciach v smere do Košíc. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na ceste na Senec v smere do centra a za Prešovom v smere do Kapušian. To je všetko, ďakujeme a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu za volantom.
8: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
6: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
8: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Ahojte, aj po 14. sa hlásime z popoludnejšej show a sme radi, že ste si nás vybrali aj dnes, lebo takéhoto spoločníka mať do týchto horúcich dní, to je správna cesta.
11: Matúš, Michaela a Miško.
0: OK.
11: Dnes sme sa zoznamili s Miškom.
0: Ale?
11: Ty si súkromné očko.
12: Áno.
0: Počkaj, je to vážne?
11: Čo si blázon?
12: Áno.
0: Nie, blázni, ty si súkromné očko.
11: Súkromné očko, sme tu ešte nemali. Aha. Ako vyzerá práca súkromného očka a čo najčastejšie vyšetruje, to nás bude zaujímať a podľa potreby prihodíme aj kontakt.
8: Matúš

0: Michaela, k tomu Taylor Swift a dokonca aj Elizabeth Taylor, lebo tak sa volá pesnička, ktorú sme vám práve z popoludnejšej show na Expresse hrali, máme 14.16.
1: A chceme vedieť, čo konkrétne vyšetruje súkromné očko, lebo to je Michal a na základe jeho indície pravda sme zistili, že sa venuje tomu, čomu sa venuje. Tak ako to celé prebieha?
0: Ty si súkromné očko, ako to vlastne funguje? Povedz nám, to ťa niekto len tak akože nájde len tak, alebo cez niekoho? Ako sa k tebe človek dostane?
2: Viete čo, po tých rokoch buď ma ľudia odporúčajú, že sú spokojní a ma odporúčajú, ale väčšinou, prevažne väčšine si ma nájdu v online priestore.
0: Mm-hmm. Rozumiem.
1: A na čo najčastejšie si ťa objednávajú ľudia? Aké veci chcú odhaliť, akú pravdu?
2: No tak väčšinou, drtivé väčšine sú to nevery, potom sú to podvody, prípady napríklad, keď je niekto napríklad vyšetrovaný políciou a nesúhlasí s tými vyšetrovacími úkonmi, alebo si chce preveriť postupy polície, tak si ma najmú, aby som nezávisle zistil, že či tam boli vykonané všetky úkony.
1: Wow, to je super.
0: Wow.
1: A polícia toto rešpektuje, že niekto si takéhoto človeka vie zaplatiť najať?
2: Viete čo, rešpektujú to z tohto pohľadu, ale na druhej strane ťažká spolupráca s nimi.
1: Jasné.
2: Podľa toho, ktorý je to región.
1: No tak ideš im do kapusty, no.
0: No jasné.
2: Áno, svojím spôsobom aj áno, ale ide o to, že ja v podstate, keď som za niečo platený, tak ja v rámci toho splnomocnenia toho poškodeného navrhujem také dôkazy, aby sme sa k ním dostali, pretože ja o nich viem a ja navrhujem, aby to bolo po legislatívnej stránke správne. Toto keď navrhujem, tak potom už len vyšetrovateľ buď to spraví, alebo to nespraví.
0: Rozumiem. Čiže ty môžeš iba navrhnúť, ale nemôžeš ísť donútiť ich to robiť.
2: Presne,
0: rozumiem. Áno. Tak to jasné, chápem, prečo ťa nemajú radi. Otázka na nevery. Štatisticky, koľko percent prípadov sa potvrdí, že tam tá nevera naozaj je?
2: Naozaj je to individuálne. Je to, dal by som to 50-80%.
0: Sa to potvrdí?
2: Áno.
1: Michal iba povie, že nie, on naozaj chodí s tými kamarátmi hrávať padel, alebo nie, on naozaj s kamarátmi nechodí hrávať padel.
0: Áno. Mal si aj tú čest vyšetrovať nejaký bizarik? Taký, že si ťa niekto najal a povedal si, že wow, že tak takéto niečo som ešte v živote nevyšetroval.
1: Ako čo, stratená mačka?
0: Napríklad, hoci čo. Stratená mladosť. Stratená mladosť.
2: Tak niekedy sú to také naozaj moc bizarné veci, o ktorých by som naozaj nevravel takto pred verejnosťou, lebo je to také nevhodné, by som povedal.
0: Uh-huh. Si drahý?
2: No, keď som kvalitný, tak aj drahý.
1: To je super, a to aj my sme.
0: Počkaj, si platený od hodiny, alebo garantuješ výsledok, alebo ako to je?
2: Viete čo, výsledok nemôžete nikdy garantovať, pretože idete do toho prípadu, že idete ho preveriť a prešetriť. Vy vychádzate na základe informácií, ktoré vám dá ten objednávateľ.
0: Uh-huh.
2: A dosť často sa stáva, že tie informácie, ktoré dá objednávateľ, sú pravdivé iba z 50%. Nemám úplne tie informácie a ja si ich mám proste získať. Čiže na základe tých informácií proste zistím, áno, je to tá osoba sa dopustila takého skutku, že podviedla, alebo naopak je za tým úplne niekto iný. Keď to robím ten čas, na ktorý sa dohodneme, tak ja to aj dokladujem reálnymi dôkazmi, že čo tam je.
0: Mm-hmm.
2: Čiže keď za ten dohodnutý čas tam naozaj nič nie je, tak to aj ten klient dostane odo mňa, nie len v písomnej forme, ale aj v dôkaznej forme, napríklad fotkami, že tá dotyčná osoba po práci napríklad ide do fitness centra alebo na nákupy a preto sa tak dlho zdržiava a chodí neskoro domov. www.m-r
1: m-r, OK.
2: Uh-huh. Dobre, ďakujem pekne.
0: A prípadne sa ti ozvem niekedy.
1: Keby ti volala moja žena, nedvíhaj. Ahoj. Skvelý, Miško, skvelý človek, zaujímavý poslucháč, musím povedať.
0: Ak ste boli bystrí, tak ste si zapísali jeho kontakt a môžeme ísť vyšetrovať.
3: Matúš a Michaela chcú spoznať aj vaše povolanie. Pošlite im svoju indíciu na 0905 612 612, SMS-ka, odkaz alebo hlasovku.

0: Necelá minútka a bude pol tretej, toto je popoludnejšia show Matúš Michaela, Radio Express. Toto je už Alex Warren,
1: ktorý sa k nám pridá, ale až po aktuálnych informáciách, pretože tie prináša Majka Kašerová. Začíname počasím, ktoré je vraj fantastické. Ľudia píšu, sú celí nadšení.
2: 30-ky už sú napríklad v Hurbanove, Dudinciach a v Boľkovciach, ale ani inde nezaostávajú. Ďalšie regióny tiež sú tam do 30 stupňov. No a zajtra sa zapotíme takisto poriadne. Teploty sa totiž vyšplhajú na 27 až 32 stupňov. Menej bude na severe, a to okolo 25. Obloha prevažne jasná, sem tam s oblakom. No a zaspávať budeme pri teplotách 16 až 9 stupňov, ale cez deň nás mierne osvieži vietor. Premiér dal SNS na vyriešenie situácie s ministrom Tarabom 3 mesiace. Ak sa medzi nimi dovtedy neobnoví politická dôvera, v Enviro rezorte vymenia ministra. Robert Fico to povedal po stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov s tým, že si želá obnovenie dôvery aj stabilného partnera v koalícii. Rastie počet podvodov, varuje bratislavská polícia. Apeluje na to, aby sme nikomu neposkytovali údaje k bankovým účtom. Najčastejšie ide o telefonáty o údajnej dopravnej nehode blízkej osoby, požiadavky na inštaláciu aplikácií do mobilu, ale aj falošné investičné ponuky. Irán hovorí o pokroku pri rokovaniach s Američanmi. Neznamená to však skorý podpis mierovej dohody. Iránsky rezort diplomacie zároveň obvinil Washington z toho, že neustále mení svoje postoje. Memorandum o porozumení, ktoré sa podarilo z väčšej časti vyrokovať, počíta s predĺžením prímeria o ďalších 60 dní. Slovensko prišlo na parížskej Antuke o jediné želiesko v singli. Rebeka Šramková totiž neúspela v prvom kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V pozícii kvalifikantky podľahla Rakúšanke Julii Graberovej hladko 2-6 a 2-6.
3: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
4: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
5: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Najprestížnejšie plochodrážne preteky štartujú už 30. mája na jedinej plochej dráhe na Slovensku v Žarnovici. 16 pretekárov z 15 krajín si zmeria sily v Grand Prix kvalifikácií majstrovstiev sveta. Boje o 5 postupových miest vedie svetová plochodrážna elita vrátane nášho Martina Vaculíka. Sobota 30. maj o 14. plochá dráha v Žarnovici. Hlavný partner Národná lotériová spoločnosť Typos. Súťaž finančne podporil Fond na podporu športu. Vstupenky na plochadraha.sk.
8: Oslavte deň detí v Energylandii, v krajine poháňanej snami. A iba teraz mega akcia pre všetky rodiny. Pri kúpe dvoch vstupeniek dostanete tretiu úplne zadarmo. Naplánujte si váš deň detí ešte dnes. Lístky kúpite na tiket Energylandia.pl.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: 14.33 za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Pribudlo nám 5 nových nehôd na Pezinskej Babe v smere do Perneka, v Moste pri Bratislave Studenom na hlavnej križovatke, za Košickou Belou v smere do Veľkého Folkmára, v Košiciach Štaci v smere von z mesta a pred Hriadkami v smere z Horoviec. Staršie nehody dokumentujú v Ľuboticiach na Prešovskej za čerpačkou OMV v smere k Maxu a v Košiciach za mostom VSS v smere

0: k Optime v oboch prípadoch treba rátať aj so zdržaním. V kolónach čakáte aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa tu asi 15 minút a z Kysuckého Lieskovca čakáte asi 3 štvrte hodinu. Radary merajú na D2 na dvoch miestach, pri kútoch v smere do Česka a pred Jarovcami v smere z Petržalky, na R7 merajú za Šamorínom v smere do Bratislavy, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, na D1 na viacerých miestach, a to pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, za odpočívadlom Predmier v smere do Bytče, aj za Hričovským podhradím v smere do Bytče. V Liptovskej osade merajú smerom do Ružomberka, na D1 ešte aj za Štrbou v smere do Popradu, v Bohdanovciach v smere do Košíc a na hliadky pozor v Bratislave na Jaskovom rade v smere na Stromovú, za Kráľovanmi v smere do Stankovian, na výjazde z Dolného Kubína do Oravského Podzámku, za Plešivcom je hliadka smerom do Slavca a za Prešovom v smere do Kapušian. Ďakujeme, že hlásite vaše postrehy z ciest, pokojne v tom pokračujte a hlavne jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Počúvate popoludnejšiu show na Expresse, my sme Matúža Michaela a ideme špeciálne a veľmi rýchlo na cesty, niečo sa nám tam deje, Majka vie viac.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Pozor na cyklistu na D1 pri Hričovskom podhradí v smere do Bytče. Pre istotu opakujem, pozor na cyklistu na D1 pri Hričovskom podhradí v smere do Bytče.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Na Expresse počúvate popoludnejšiu show Matúša Michaela, skvelá Eva Farná, ktorá inak bude najnovšia aj porodkyňou československej superstar. Už je to odhalené a bude porodcovať. Ale však má na to veď vlohy všetky, nie? Podľa mňa.
1: Je určite väčšie ako my dvaja.
0: No tak to nikdy nevieš. Vieš, akože ja si myslím, že keby nás zavolali, tak vieme akože posúdiť, kto vie spievať a kto nie. Ja by som súdil showbiznis, ty by si súdila spev. Hej, v tomto prípade.
1: OK, ale vy napríklad si môžete povedať, že od dnes nepracujem.
0: Lebo chcete vyhrať peniaze u nás na Expresse.
1: Presne tak, nemusíte ísť ani do poroty superstar. To nemusíte vôbec nič, keď vyhráte 54 000 eur dnes u nás v Oplati sa naladiť sa, nemusíte, že ale vôbec nič.
0: Vy si pôjdete kúpiť jedno SPF-ko, normálne, že krémik 50-ku, natriete sa celý a môžete na slnečku ležať a mať všetkých, viete, kde na lehátku.
1: Presne tak, vy sama budete superstar.
0: Alebo sám.
1: Alebo sám.
0: Podľa toho, že kto to vyhrá. Alebo posledné minúty na to, aby ste sa zapojili.
1: Presne tak.
0: V prípade, že chcete tých 54 tisíc eur vyhrať, máme 14.48. Ja by som to vybavil radšej teraz do 2-3 minút, lebo potom už tam bude nápor na našu SMS bránu.
1: Tak poďte do toho.
0: Hej.
1: Tik tak, tik tak.
0: Držíme vám palce.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Medúza, James Carter a Bad Memories, to je to, čo sme vám hrali tesne pred 15, ale pozor, my máme veľa hudby skvelej pre vás pripravenej, aj takýto hit.
1: Tak toto
0: počúvaj, som nečakala. Teraz bude celé Slovensko spievať túto pesničku už do 10 minút, pretože ju budeme hrať v popoludnejšej show na Expresse.
1: Ja sa neviem dočkať.
0: Tak, poďme na to.
2: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
3: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. MercuryMarket.sk.
4: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Bratislava Typos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Pani doktorka, mám problém.
2: Aký?
1: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
2: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom. To je chronická zápcha.
1: Och, to znie zle.
2: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
3: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste. Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.dopracenabicykli.eu.
4: Maťa, letíme do obchodu.
5: Preboha, spomal.
4: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v Kolesománii.
5: Ty si maniak.
4: Ja som kolesomaniak.
6: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Andruško naďalej usvedčuje Žužovu z objednávky vraždy novinára Kuciaka. Uganda hlási ďalšie dva prípady eboli, spolu tak eviduje 7 prípadov. Veľmi teplo bude aj zajtra, a to až do 32 stupňov. Bolo 15 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Svedok Zoltán Andruško naďalej usvedčuje obžalovanú Alenu Žužovú z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Obžalovaná mala podľa Andruškova naliehať, aby došlo k vykonaniu skutku. Hlavným objednávateľom mal byť podľa jeho mienky Marián Kočner. Na dnešnom hlavnom pojednávaní vypovedal tiež o tom, že si Žužová mala u neho objednať aj vraždy prokurátorov, ku ktorým nakoniec nedošlo. Obhajca Aleny Žužovej Ján Nesméri naďalej odnamieta dôveryhodnosť svedka.
9: Myslím si, že je to len ďalší príbeh, ktorý pridáva pán svedok Andruško k penzu týchto predchádzajúcich príbehov, ktoré už dávalo tohto konania.
7: Mama zavraždenej Zlatica Kušnírová upriamila pozornosť na to, že aj s časovým odstupom od skutku si toho Andruško dosť pamätá.
10: Dúfam, že nebudú tam nejaké rozpory, ale po 8 rokoch si dosť toho pamätá.
7: V prípade vraždy Jána Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čeli obžalobe z objednávky dvojica Marián Kočner a Alena Žužová. Predchádzajúce dva rozsudky zrušil Najvyšší súd. Prípad sa tak po tretí raz dostal na špecializovaný trestný súd. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Sabo dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Andruško 15 rokov. Opozičné KDH upozorňuje na kritickú situáciu pri výstavbe nových staníc záchrannej zdravotnej služby. Mesiac pred vypršaním pôvodného termínu vypovedal staviteľ zmluvu a z plánovaných 58 staníc je postavená približne tretina. Slovensku tak podľa KDH hrozí, že príde o viac ako 33 miliónov eur z plánu obnovy. Uganda zaznamenala ďalšie dva prípady eboli. V krajine susediacej s Kongom, ktoré sa stalo epicentrom epidémie, sa tak počet nakazených zvýšil na 7. Ugandský prezident vyzval obyvateľov, aby sa vyhli podávaniu rúk v rámci prevencie pred šírením epidémie. Medzi ďalšie opatrenia patrí dočasné pozastavenie verejnej dopravy a letov medzi Kongom a Ugandou. Súčasná epidémia je spájaná so vzácnym kmeňom vírusu, proti ktorému zatiaľ neexistuje vakcína ani špeciálna liečba.
11: Pravica, pozor, šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
8: Majstrovstvá sveta v hokeji.
7: Emotívnym záberom s príhovorou trénera Orsága k našim hráčom pred vhodením buly odzvonilo. Vedenie hokejovej reprezentácie vo Friburgu zrušilo na zvyšok turnaja predzápasový vstup hlavnému vysielateľovi do našej kabíny. Ako upresnil media manažer reprezentácie Peter Jánošík, dôvodom sú včerajšie zábery.
12: Pred zápasom Slovenska proti Česku sa do televízneho vysielania dostali aj slova hlavného trénera Vladimíra Orsága, obsahujúce citlivé informácie o súperovi a o zápasovej stratégii. Slovenský tím sa voči tomuto pochybeniu zo strany výrobcu oficiálneho televízneho signálu po stretnutí dôrazne ohradil.
7: Našich čaká na šampionáte najbližšie záverečný zápas v skupine. Zajtra o 16:20 vykorčuľujú proti Švédom. Postup do štvrťfinále zatiaľ nemáme istý.
11: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
7: Horúco nám bude aj zajtra, a to pri teplotách 27 až 32 stupňov, menej bude na severe, a to okolo 25. Obloha zostane prevažne jasná, sem tam s oblakom, a cez deň nás ešte osvieží mierny vietor.
13: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
14: Dopravný servis Rádia Express.
7: 4 minúty po 15. zdravíme aj na slovenské cesty. Pribudli dve nové nehody na vjazde do Popradu z Vysokých Tatier a na začiatku R2 pri Tornali v smere z Čoltova. Staršie nehody dokumentujú na Pezinskej Babe v smere do Perneka, za Košickou Belou v smere do Veľkého Folkmara, v Košiciach Šaci v smere von z mesta, pred Hriadkami v smere z Horoviec. V kolónach asi 15 minút čakáte na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte asi 20 minút a z Kysuckého Lieskovca čakáte asi 45 minút. Pribudli aj dve nové obmedzenia. Na R7 pred Čamorínom v smere z Bratislavy je na ceste roztrhnutá pneumatika z kamióna a po D1 pri Hričovskom Podhradí v smere do Bytče sa presúva cyklista. Pokračujeme radarmi, tie merajú na D2 pred Jarovcami v smere z Petržalky, na D1 za Hlohovcom v smere do Piešťan, aj pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Ďalšie meranie hlásite v Nitre na Chrenovskej v smere do Dražoviec. Na R1 merajú za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu, aj za Beladicami v smere do Nitry. Na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na Jaskovom rade v smere na Stromovú, aj na ceste na Senec v smere do centra. V Nitre je hliadka na Bratislavskej v smere do centra, za Kráľovanmi v smere do Stankovian, na výjazde z Dolného Kubína do Oravského Podzámku a za Plešivcom v smere do Slavca. To je na teraz všetko. Z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
8: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
15: Aj takto v pondelok, aj takto po 15. Stále s Matúšom a s Michaelou z Rádia Express pozdravujeme.
16: Otázka na vás všetkých, ktorí nás počúvate. Kde najradšej relaxujete? Kde dokážete, že najlepšie vypnúť?
15: V posteli?
16: V posteli, mm-hmm. Napríklad.
15: Alebo nejaké miesto, nejaké špeciálne?
16: Alebo v lese,
15: má to byť?
16: Napríklad.
15: Aha.
16: Aj v lese.
15: Je aj taký, že aj aktívny oddych, myslíš?
16: Ale, mm-hmm. Aj to.
15: Aj bicykel.
16: Ale viete čo? No. Dobre, ruku na srdce. Akože, kto nevie dobre vypnúť na svojom vecku? Podľa mňa na toalete sa fantasticky vypína. Si tam a, sám.
15: Áno. Sedí.
16: Ak teda ti deti doprajú napríklad.
15: Teraz sa veľa ľudí mohlo ohradiť, že nie som, lebo moje diecko vždy, keď idem na záchod, príde.
16: O špeciálnych švajčiarskych toaletách budeme hovoriť.
15: Aleba.
16: Kde teda už nebudete úplne sami.
15: Ale nebudú tam ani deti.
16: Začína to byť veľkým hitom, máte sa na čo tešiť, možno to raz dorazí aj k nám, ale viac už neprezradím, viac už o malý moment, teraz už Taylor Swift. I heard you.

0: Dracula, Tame Impala, Jenny u nás na Expresse, popoludnejšie show.
1: Teraz si predstavte nejaký svoj obľúbený film, seriál, niečo, do čoho ste absolútne zažratí. Pozeráte to, ste úplne v napätí, takže žiješ tým, vieš, že ten film ťa úplne stiahne. A teraz, ale cítiš aj tú fyziologickú potrebu a potrebuješ ísť na vecko.
0: Jasné, lebo si vypil už veľa tej minerálky
1: napríklad,
0: s tými pukancami.
1: Alebo zázvorového pivka, hocičoho. A vo Švajčiarsku si povedali, že my tento problém ideme ľuďom vyriešiť. V niektorých vybraných kinách urobili takú halus, že nainštalovali obrazovky s prebiehajúcim filmom do záchodov. Mm-hmm. Normálne do kabínu.
0: Do kabinky.
1: Do kabinky.
0: Aha,
1: nie,
0: okay.
1: Že k zrkadlu alebo tak, vieš, že v tých spoločných priestoroch. Mm-hmm. Priamo do kabinky, čiže sadneš si na misu. Pred sebou máš jednoducho...
0: No, jaká paráda.
1: Aby ti neušla ani minúta z toho filmu.
0: No, tak počkaj, lebo tu napríklad v našich kinokomplexoch máme niekoľko tých sál. Vieš, že ty musíš, ono musí vedieť, že ktorý film si ten človek, ktorý ide spraviť potrebu, na akom filme sedí.
1: Jasné.
0: Čiže aj toto asi museli nejak vymyslieť.
1: Asi to majú určite ošetrené, že si tam proste klikneš tú správnu sálu.
0: Podľa mňa to je super vec.
1: Vážne?
0: No jasné, nechcela by si ty ísť na vecku a normálne, že v kľude si to tam, možno by si jej dopozerala, vieš, že už by si sa nevrátila k tomu, s kým by si išla do kina, vieš?
1: Hej, akože internet sa nevie zhodnúť, akože ľudia celkovo sa nevedia zhodnúť v tých reakciách, je to také rozporuplné, pre jedných je to geniálny nápad. Pre iných je to už naozaj, že trošku moc.
0: Trošku veľa. Ešte potom je riešenie C, a to je, že by bol pisár priamo v sále.
1: Dobre,
0: pod plátnom napravo, napríklad.
1: Dobre. To je rad P.
0: Rad P, nech
1: sa páči. Vy sedíte v rade P.
0: Môžete ísť.
1: Mysa číslo 4, nech sa páči. Nie, akože za mňa je to too much.
0: Aha.
1: Tak, toto je už...
0: tak dajme hlasovanie my. Správame naše interné hlasovanie na 905 612 612.
1: Áno, dajte vedieť, že či obrazovka na záchode.
0: Áno, alebo.
1: Či áno, alebo nie. Mhm. Akože, no dobre, napíšte, nejde vás ovplyvňovať.
0: Hej, ani ja. Mám to povedať?
2: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612.

0: naša obľúbená a náš obľúbený Alan Murín a domov na Expresse takto 3 minútky pred pol štvrtou popoludnejšie show Matúš Michaela v plnom prúde. Aj takto v pondelok popoludní verím, že vám robíme dobrú náladu, že vám hráme aj dobré songy, lebo však hráme iba hity, ako sa vraví, že? So baby, don't worry. Jedna Leony, tesne po dopravnom servise s Majkou Kašiarovou, ale sa pozrieme najprv von, pretože je na čo. Je krásne a dočkali sme sa, konečne tu máme tie letné teploty. Majka?
1: No, zajtra nám bude takisto niekde lepšie pri vode alebo v klimatizovanom priestore, ak je taká možnosť. Bude totiž opäť veľmi teplo. Očakávame 27 až 32 stupňov. Menej bude iba na severe, a to okolo 25. Obloha zostáva prevažne jasná, sem tam s oblakom. No a príde aspoň mierne osvieženie vo forme slabšieho vetra. Vláda neočakáva problémy pri schvaľovaní koaličných návrhov zákonov, na ktorých je dohoda. Vyplýva to z vyjadrení troch najvyšších ústavných činiteľov. Rokovanie parlamentu sa začína zajtra. Premiér Robert Fico pripustil, že k niektorým návrhom zákona môžu vznikať búrlivé diskusie. Ministerstvo pôdohospodárstva plánuje vyhlásiť výzvu na vápnenie lesov za 25 miliónov eur. Upozornil na to poslanec SAS Alojz Hlina. Podľa neho odborné autority už v minulosti potvrdili, že vápnenie lesov nemá význam. Vápnenie lesov sa robí najmä na zníženie pôdnej kyslosti a doplnenie dôležitých živín. Donald Trump žiada, aby súčasťou dohody o ukončení vojny medzi Iránom a Spojenými štátmi bolo rozšírenie abrahámovských dohôd. K pristúpeniu vyzval Saudskú Arábiu, Katar, Pakistan aj ďalšie krajiny. Abrahámovské dohody z roku 2020 sprostredkované Američanmi normalizovali vzťahy Izraela s Bahrajnom a Spojenými arabskými emirátmi aj Marokom. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard pripustil, že koniec jeho aktívnej kariéry nie je ďaleko. 29-ročný líder Giro d'Italia prezradil, že sa nevidí v pelotóne ako 35-ročný. Vingegaard má na dosah prvenstvo v jedinej Grand Tour, ktorá mu vo výpočte úspechov ešte chýba.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V Ajvens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe Drive.

0: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
1: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
2: Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ivens. Better with every move.
3: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Aj o 15.30 za volanty zdraví Maja Kašiarová. Pribudli dve nové nehody v Šamoríne na Bratislavskej za kruhovým objazdom v smere do Báča a v Dunajskej strede na hlavnom ťahu pri Kostolných Kračanoch v smere do Kútnik. Tu treba rátať aj so zdržaním, a to v oboch smeroch. Staršie nehody dokumentujú na vjazde do Popradu z Vysokých Tatier, na konci R2 pri Tornali v smere do Čoltova, za Košickou Belou v smere do Veľkého Folkmara, v Košiciach Šaci v smere von z mesta a pred Hriadkami v smere z Horoviec. V kolónach čakáte na viacerých miestach, a to na vjazde do Hlohovca z D1 asi 15 minút, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny čakáte asi 20 minút a smerom z Kysuckého Lieskovca viac ako hodinu. A štvrť hodinu sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Radary merajú na D1 za Hlohovcom v smere do Piešťan aj pri odpočívadle Zamarovce v smere do Dubnice nad Váhom. Ďalšie meranie hlásite v Nitre za Chrenovskou v smere do Dražoviec, na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu aj za Beladicami v smere do Nitry. Na D1 je radar za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia, na výjazde do Žiliny z Martina pri Hyze, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na ceste na Senec v smere do centra, v Beckovej je hliadka smerom do Trenčianskych Stankoviec a v Nitre na Bratislavskej v smere do centra. To je momentálne z najrýchlejšieho dopravného servisu všetko. Ďakujeme za hlásenia a želáme vám pohodovú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: vysielanie. 54 tisíc.
1: Vážne.
2: Není možné, moment, vypnem rádio.
1: Vypni.
0: Zorná
1: nech sa netešíme desiatí naraz.
2: To posielam koľko rokov.
1: No vidíš, a konečne sa oplatilo naladiť sa.
2: No to sa oplatilo.
0: 54 tisíc
2: eur. Normálne ste ma vybrali z postele.
1: Z postele? Čože, poprvnejší šlofík?
2: No hej, lebo čakám a telefon mám vždycky v ruke. Obdivujem tých ľudí, čo si posielajú SMS-ku a nezdvihnú.
3: No.
2: To im nadávam do debilov, no. No. Prepačením im zaviera. No.
3: Tak zdravíme všetkých tých, čo niekedy teda hrali v našu hru a nezdvihli.
1: No a kto má takéto...
2: To není možné. Ja aj to chalani neuveria.
1: A kde máš tých chalanov? Sú tam s tebou teraz niekde?
2: Nie, nie. So mnou iba pes a mačka.
3: Troch synov mám.
1: Ježiš,
2: no a
1: dvaja
2: sú mimo. No keď im zavolám, no tak to padnú na riť.
3: No to budú mimo ešte viac.
2: Si dávať pozor na hubu. Ja, no, to je radosť.
1: No však Ježišmária, no je obrovská, 54 tisícová.
3: A s kým sa to vlastne rozprávame?
2: No pre Boha, pre dôchodkyňu, chápete?
3: Pani
2: robím dve roboty, aby som prežila.
3: Dve roboty, aby prežila, ešte dôchodok berie, ešte si aj vyhráva výhry.
2: No super, môžem, no.
1: No a zoznamíme sa už konečne, pani dôchodkyňa.
2: Áno, áno, samozrejme.
3: Pani dôchodkyňa sa volá...
1: Andrej, Miša, a ty si?
2: Milada.
1: Milada. Odkiaľ si?
2: Martina.
1: Martina.
3: A ležala si...
2: si nebude veriť.
3: Ležala si v posteli kvôli tomu, že pobedne
2: šesiesta. Hej, a držím
3: siesta.
2: Telefon v ruke, hovorím súkromné číslo, tu mi môžu aj schalani a hovorím, skúsim oplatiť sa, nenaladiť sa.
3: No.
2: A bum, no
1: a
2: skoro
1: bum, a je to doma.
2: No. Je to není možné.
1: Je to možné. Počúva, ty to teraz predýchaj, prosím ťa. Hej.
3: Zavoláme no, ti, Mimi, Lára,
1: ešte. Si zavoláme, ešte môžeš si poležkať chvíľku, dobre?
3: Lahni si naspäť.
2: Dobre.
3: Prikry sa, zase sa vráť naspäť do polohy, ležmo.
1: To už sa nedá
2: no, Milátka, práva. No, nezavolám chalanom, nebudú
1: veriť. Volaj chalanom, budeme chcieť vedieť,
3: tri
1: čo povedali, dobre? 3
3: telefonáty, štvrtý bude náš.
2: Dobre.
3: Ahoj,
1: tak ešte raz obrovská gratulácia, máš 54 tisíc.
3: Wow.
2: Ďakujem vám veľmi krásne. Wow. Není možné.
1: No, tak vy všetci...
2: To není pravda.
1: Vy všetci ostatní, čo sa vám to niekedy nepodarilo, tak ste počuli.
3: Treba ležať pri tom. Treba pri tom ležať a len sa na telefón dívať.
1: No.
3: Aby ste neboli za debila.
1: Ale počujem, však čo je, pondelok 25. Šampionát, chcem veriť, že ešte zďaleka pre nás nekončí. Takže, ano,
3: ja už dávno mám v rukách postupovú kalkulačku.
1: Andrejko, čo nás čaká?
3: Nóri nás čakajú.
1: No,
3: normálne,
1: no.
3: V rade stoja vedľa seba. A pozor, Švédina, ale nás Nóri čakajú v postupovej kalkulačke, pretože Nóri budú hrať dnes s českými futbalistami, ktorí dúfam, že nasúkajú tými korčulami niekoľko gólov tiež aj Nórom, a tak by dnes Nóri nemuseli inkasovať žiadne body. To isté by sa im mohlo podariť zajtra, to znamená s nulou by sme to vysúšili tak, ako to je, a mohli by sme so Švedmi v podstate aj prehrať. Ale lepšie by bolo so Švedmi vyhrať už len kvôli tomu, aby sme sa udržali v kondícii, a tak by sme vlastne získali k tým 11 bodom, ktoré máme momentálne, ďalších 3, a to by mi vychádzalo na 14 bodov. To je maximum, čo vieme dosiahnuť teraz v súčasnej tabulke. Čiže postupová kalkulačka hovorí číslo 14. Ak sa dobre pozriem, že sme dnes teda minuli našu sumu, tak budeme teda nastavovať zajtra 14 tisíc eur do
1: hry. No, keď ti to tak vyšlo v postupovej kalkulačke, tak to tak asi bude. Ak vás do 10 sekúnd budeme počuť povedať heslo oplatí sa naladiť sa, hokejových 14 tisíc bude vášiť.
3: Hej, veru, bude vašiť.
1: Bude vašiť.
3: Hej, vašiť budeme, veru, veľa.
1: 3, 4, 3.
0: Oplatí sa na ladica, hej, hej, hej. Oplatí sa na ladica, hej,
4: hej, hej. Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Capaldi a Someone You Love na Expresse. Takto dve minútky pred štvrtou hodinou počúvate popoludnejší show Matúš Michaela a je dosť možné, že ste dnes do práce neprišli sami. Možno ste si so sebou po víkende zobrali aj takú malú, strašne chutnú a hrozne otravnú opičku. Tak pre vás všetkých tu mám jednu povzbudzujúcu pieseň, ako by sa povedalo, Hangover sa volá. Hovorí vám to niečo? Tayo Cruz a Florida. Vedia asi, o čom spievajú. Čože? Máme tu čerstvé správy o maličký moment a potom sa počujeme, dobre?
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba €49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
5: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
4: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
6: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
5: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
7: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
8: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
10: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
11: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
12: Vláda podľa Mesežníkova mala už dávno požiadať o dôveru. Nemecko eviduje takmer 2000 nezvestných detí, v Lani ich bolo menej. Veľmi teplo bude aj zajtra, a to až do 32 stupňov. Správy na 16. pre vás pripravila Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Koalícia bude podľa politológa Grigoria Mesežníkova pokračovať s Tarabom aj bez neho. Očakáva však, že to naštrbí vzťahy medzi SNS a Smerom. V našej relácii Braňo Závodský naživo dodal, že vláda mala v zmysle ústavy dávno požiadať o dôveru.
13: To je podľa mňa absolútne otvorené popretie proste niečoho, čo je kodifikované v našej ústave. Tu podľa mňa ide o prejav istej slušnosti. Ako sa dá vymôcť niečo, čo teda je v rukách vládnej koalície z procedurálneho hľadiska? To znamená,
14: áno, vláda musí požiadať o dôveru. Áno,
13: vláda musí požiadať a vedenie parlamentu tiež by malo nejakým spôsobom na túto situáciu reagovať.
12: Mesežníkov dodal, že nerozumie, prečo sa Fico čuduje opozícii, že kritizuje postup pri výstavbe Prešovskej nemocnice.
13: Niektoré veci treba tak testovať testom Fico. Skúsme si predstaviť, že to by sa stalo nejakej inej vláde, voči ktorej by Robert Fico bol v opozícii. Robert Fico by už vyhlasoval, že to všetko ohrozuje od proste zdravotnej starostlivosti na východe cez všetko možné. Nechápem, prečo je taký prekvapený, že jeho oponenti politicky alebo názorovi, že teraz poukazuje na to, že to je reálny problém. No,
12: premiér informoval, že tento týždeň pôjde s ministrom obrany Kaliňákom projekt do Prešova obhajovať. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Služby slovenských cestovných kancelárií v Lani využilo na cestovanie o čosi menej klientov. Celkovo ich bolo vyše 1,2 milióna, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o vyše 3,5%. Zároveň platí, že uplynulé 2 roky boli z hľadiska organizovaných zájazdov cez cestovky úspešnejšie ako pred pandémiou covidu. Podľa štatistického úradu bolo najobľúbenejšou destináciou Turecko, ktoré si vybral v priemere každý piaty dovolenkár. Na druhej priečke je Egypt, za ním nasledujú Grécko, Taliansko, Tunisko či Cyprus. Z tradičných destinácií zaznamenali výrazný pokles Česko aj Chorvátsko. V Nemecku je nezvestných takmer 2000 detí, oproti vlaňajšku je ich viac. Vyplýva to z údajov Spolkového kriminálneho úradu. Tento počet zahŕňa nedávne prípady zmiznutí, aj roky nevyriešené prípady a týka sa to detí vo veku od 13 rokov. Vo väčšine prípadov ide o únosy zo strany jedného z rodičov či opakované úteky maloletých. Najstarší nevyriešený prípad nezvestného dieťaťa v Nemecku sa datuje do roku 1957.
3: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
15: Majstrovstvá sveta v hokeji.
12: Naši hokejisti nastúpia zajtra popoludní na svoj posledný zápas v základnej B skupine majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. Proti Švédom budú v hre o účasť vo štvrťfinále. Slováci vstúpili do turnaja 4 víťazstvami, po ktorých majú na konte 11 bodov. Takmer ideálnu postupovú cestu do štvrťfinále si skomplikovali duelmi s Českom a Kanadou, v ktorých nebodovali. Slovensko a Švédsko doteraz odohrali 44 vzájomných zápasov. Náš tím zvíťazil v 11, 3-krát skončili remízou a 30-krát sa tešil súper. Zajtrajší zápas sa začína o 16:20.
3: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
12: Aj zajtra sa veru poriadne zapotíme, ešte dokonca budú teploty o niečo vyššie ako dnes, 27 až 32 stupňov, menej bude iba na severe a to okolo 25. Obloha zostane prevažne jasná, sem tam sa na nej objaví aj oblak. Cez deň nás ešte môže osviežiť prípadne mierny vietor.
15: Dopravný servis Rádia Express.
12: 4 minúty po 16. zdravíme aj na slovenské cesty. Nová nehoda pribudla za Podolincom v smere do Spišskej Belej. Staršie stále dokumentujú v Šamoríne na Bratislavskej za kruhovým objazdom v smere do Báča, v Dunajskej strede na hlavnom ťahu pri Kostolných Kračanoch v smere do Kútni, ktorá tajte aj so zdržaním. A ešte staršie nehody dokumentujú aj na konci R2 pri Tornali v smere do Čoltova a za Košickou Belou v smere do Veľkého Folkmara. Na viazde do Hlohovca z D1 čakáte momentálne asi štvrť hodinu. Oveľa dlhšie si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, a to asi 20 minút. A z Kysuckého Lieskovca vyše hodinu. A štvrť hodinu ešte čakáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj na viazde do Popradu z Hozelca. Nové obmedzenie pribudlo v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra. Na ceste sa tam povaľujú kusy plastu. Poďme na radary, tie merajú v Nitre, Dražovciach v smere do centra, na R1 za Beladicami v smere do Nitry, na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia, na výjazde zo Žiliny do Krasnian, na D1 je radar pri Ivachnovej smerom do Liptovského Mikuláša, v Haniske merajú v smere do Čane, na výjazde z Košíc do Košických Holšian a na hliadky pozor v Bratislave na začiatku Štefánikovej v smere zo Staromeskej, pred Lučencom v smere z Lovinobane a na D1 pri odpočívadle Piešťany v smere do Hornej Stredy, tu treba rátať aj so zdržaním. To je na teraz všetko, ak nás viete doplniť, nezabudnite zavolať a hlavne jazdite bezpečne.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Ale dobrý deň, aj takto po 16. počúvate popoludnejšiu show Matúš Michaela.
16: Tešíme sa, že ste spolu s nami a zároveň sa tešíme, že sa budeme spájať s Palim Vrbičanom do Friburgu, do Švajčiarska. Presne tam sa hrá svetový šampionát v hokeji, naši sú v tomto meste a ani tomuto mestu sa nevyhnú postupové kalkulačky, bohužiaľ, že budeme ich musieť povyťahovať aj dnes. No. A o tom všetkom sa určite porozprávame. Aké sú šance našich hokejistov na postup do štvrťfinále?
0: No aké povedz ty?
16: No tak musíme vyhrať. Vieš, tak normálne, ale... nie, počkaj, ty normálne...
0: Ja som si myslela, že v športe tu, je to tak, že musíš prehrávať.
16: Tu budeš mať ako hráča, potom takto korčuleš dopredu a tam dáš gól.
0: A vybavené. Ešte veľmi podstatné musí zahrať nám dokrát aj to, že tam budú napríklad rozhodcovia, ktorí nebudú mať slabeckého psa so sebou, aby videli, keď náhodou niekto chce puk zahrať korčulou.
16: Hej, a že napríklad presne, ako... že tie futbalové majstrovstvá sa začínajú až v polke júna, tie ešte nie teraz, takže toto by nemalo platiť.
0: Tešíme sa na Paliho, na jeho telefón a zostaňte s nami.

0: Bieber Rixa na Expresse New Religion, takto 16.16 sme vám slúbili priamy telefonát do Švajčiarska, do Friburgu, kde sa odohráva hokejový šampionát, za našim Palim ideme. No tak si kalkulačky naštartujme, prosím vás pekne.
1: A aj tie s goniometrickými funkciami?
0: S goniometrickými funkciami. Sme pripravení, môžeme ísť na hokej.
2: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
0: Palinko, ráta ako na matfize v druhom semestri. Pali, ako ti tie naše postupové šance vychádzajú?
1: Servus.
0: Prosím ťa, čau.
4: Ahojte, ahojte, pekný hokejový deň. Ja som optimista, stále mi to vychádza dobre. A oficente, lebo na Gimply sa mi na písomke z matiky stávalo, že triede vyšlo X14 a mne 72 800.
1: Okay, dobre. Tak neviem, či sa idem spoliehať.
4: Ten prehľad našich postupových šancí do play-off urobíme poctivo spolu. Definitívne však platí, že ak získame zajtra čo i len bod so Švedmi, postupíme bez ohľadu na ostatné zápasy. Ja sa aktuálne tu vo Friburgu presúvam o chvíľu do BCF arény, kde sa začína zápas Česko-Norsko a ten našu Casio kalkulačku model Ice Hockey 3000 mimoriadne zaujíma.
1: No dobre, tak...
0: Tu si daj patentovať, prosím ťa.
1: Áno, áno, Ice Hockey 3000 je super. Aké sú teda alternatívy? Poďme si to trošku rozobrať na drobné.
4: V tabulke sme aktuálne tretí s 11 bodmi, o dve postupové miesta však superíme až traja. My, Nóri aj Švédi. Nóri sú štvrtí, majú o bod menej ako my a horší vzájomný zápas s nami. Dnes tak budeme držať palce Česku, aby Nóri nebodovali. Nóri majú však aj tú výhodu, že ich ešte zajtra čaká zápas s Dánmi. Dáni už ale dohrávajú, sú zachránení, už postúpiť nemôžu. Nás aj Švédov už čaká len vzájomný posledný zápas v skupine. No a teraz, so Švédskom nám bude stačiť bod preto, že Švédi sú na 5. priečke, majú 9 bodov a ak by s nami aj vyhrali za 2 body, budú mať len 11 a my 12. Krátka ešte raz, buď sa spoľahneme na to, že Nóri získajú v najbližších dvoch zápasoch maximálne bod, alebo musíme minimálne jeden bod získať zajtra my. Jednoduché, nie?
1: No, vlastne áno, akože, ale za mňa si to veľmi dobre a akože zrozumiteľne vysvetlil.
0: Takže, sa mi zavarila hlava z tohto.
1: Dobre, ešte sa ťa chceme spýtať na to, že čo sme aktuálne zachytili, prečo náš tým už nepustí oficiálneho televízneho vysielateľa do kabiny, čo sa to deje?
4: Áno, áno, táto téma je momentálne na stole, rozprávame sa o nej aj v prescentre s ostatnými novinármi. Aha. Celý problém nastal včera pred našim zápasom, viac mi vysvetlil media manažer našej reprezentácie Peter Jánošík.
5: Pred zápasom Slovenska proti Česku sa do televízneho vysielania dostali aj slova hlavného trénera Vladimíra Orsága, obsahujúce citlivé informácie o súperovi a o zápasovej stratégii. Slovenský tím sa voči tomuto pochybeniu zo strany výrobcu oficiálneho televízneho signálu po stretnutí dôrazne ohradil.
0: A čo povedal? Akože
4: Vlado Orsák tam hovoril niečo o tom, že pozor na Čechov, lebo zvyknú filmovať a aj niektorý menoval a použil aj ostrejší jazyk, skrátka tak, ako tréner k hráčom rozpráva. Lenže samozrejme bolo to príliš citlivé. Výsledkom je, že naši zrušili vysielateľový vstup do našej kabíny až do konca turnaja, ale nemýlme si hlavu, zostaňme pri hokeji. Dnes držíme teda palce komu?
1: Čechom.
4: Výborne.
1: Michala to veľmi ťažko povedala, ale áno, Čechom držíme palce.
4: Áno. A zajtra komu?
0: Čechom.
1: Našim.
0: Aha, našim.
4: Zazle. Krnčok 1, Mesiarová 3 minus.
1: Pali, ďakujeme, drž sa, ahoj.
3: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
2: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov. I could stay.

0: good news u nás na Expresse takto 3 minútky pred pol piatou. Musíme povedať, že také good news sme dostali aj od Paliho Verbičana, s ktorým sme sa pred malým momentom spájali priamo do Friburgu, kde sa odohráva hokejový šampionát. A približili sme si aj našu postupovú kalkulačku, ale dostali sme veľkú pochvalu od Kiki.
1: Ahojte, Miška, Matúš. Ja len chcem pochváliť Paliho, lebo on to tak vysvetlil, že ja úplný laik, ale popri tom milujúci hokej, som to totálne, že pochopila. Takže Pali, wow, klobúk dolu. Majte sa, posluchačka Kika.
0: Pozdravujeme Kika, tak verím, že Pali ešte zachytil tieto ovácie, ale je pravda, že naozaj nám to veľmi dobre vysvetlil. Jeden bod nás delí od toho, aby sme postúpili. V každom prípade Majka, čučo nie len jeden stupienok sa pridal na ten teplomery, ale o mnoho viac pre náš dobrý pocit. Leto je tu však.
2: Áno, presne tak. A okolo 30 stupňov pozerám, že sa tak pohybujú teploty priemerné na Slovensku. No a tieto letné teploty nás čakajú aj zajtra. Očakávame od 27 do 32 stupňov. Menej bude iba na severe, a to okolo 25. Obloha zostane prevažne jasná. Sem tam sa na nej ukáže nejaký oblak a vietor bude fúkať iba mierne. Ak by do konca septembra nedošlo k dohode z SNS, jej nominant Tomáš Taraba sa vzdá funkcie šéfa Enviro rezortu. Vyplýva to z jeho vyjadrení, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Ruská diplomácia vyzýva cudzincov a diplomatov, aby čo najskôr opustili ukrajinskú metropolu. Ruské sily sa údajne chystajú podniknúť nové údery, zamerané aj proti vládnym budovám a vojenským veliteľstvám na Ukrajine. Úrad boja proti organizovanej kriminalite je od rána v akcii. Pracuje na prípade Aurelia, ktorý súvisí s podozrením na neopravdu.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: 30 rokov. Až 30 rokov života strávite v posteli. My v Prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutí. Všetko pre spánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdite si tú svoju na prespánok.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: 16.31 na slovenské cesty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. No a začíname opäť novými nehodami. Tie sa stali na viacerých miestach. V Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Dolnozemsku, v Bratislave aj na Ivanskej za Galvanyho v smere na Trnavsku. V Banskej Bystrici sa nehoda stala v Banskej Bystrici Jakube v smere do centra a ešte na výjazde do Ružomberka z Likavky tu treba rátať aj so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú v Dunajskej strede na hlavnom ťahu pri Kostolných Kračanoch v smere do Kútnik a za Podolincom v smere do Spišskej Belej. Naďalej čakáte v kolónach, a to na výjazde do Hlohovca z D1 asi 15 minút, na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny čakáte asi 20 minút a z Kysuckého Lieskovca vyše hodinu. A ešte si počkáte 15 minút aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pribudli aj nové obmedzenia. V Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky sú v ľavom pruhu odstavené dve osobné autá. Zdržíte sa tu asi 15 minút. Pod Strečnom v smere do Žiliny je na krajnici koleso z kamiona a v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra sa na ceste povaľujú kusy plastu. Poďme na radary. Tie merajú na R1 za Beladicami v smere do Nitry, na výjazde zo Žiliny do Krasnian, na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša, v Košiciach na Južnej triede v smere do centra, na výjazde z Košic do Košických Holšian a na hliadky pozor na D1 pri odpočívadle Piešťany v smere do Hornej Stredy. Tu treba rátať aj so zdržaním a ešte jedna hliadka striehne pred Lučencom v smere Zlovinobane. To je na teraz všetko, ak ale na niečo natrafíte, o čom by mali vedieť aj ostatní vodiči, nezabudnite zavolať a hlavne jazdite bezpečne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: na Expresse, 10 minútiek nám chýba, bude 17, ideme aj mimoriadne na cesty.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Pozor si dajte na srnku na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc. Pre istotu opakujem, pozor na srnku na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Veľké správy Rádia Express.
0: Veľké správy sa nezadržateľne blížia, už o 9 minút odštartujú. U nás na Expresse, Majka, o čom budú?
2: Prípad vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je na súde už tretíkrát. Pred senátom vypovedal svedok Zoltán Andruško. Podľa Zlatice Kušnírovej si s časovým odstupom toho dosť pamätá.
3: Dúfam, že nebudú tam nejaké rozpory, ale po 8 rokoch si dosť toho pamätá.
2: Andrej Danko a Tomáš Taraba majú na vyriešenie sporov celé leto.
4: Pokiaľ sa táto politická dôvera neobnoví do 30. septembra, dôjde k personálnej výmene.
2: Podrobnosti už o chvíľu v našich veľkých správach.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Sam, Ed Sheeran na Expresse, 2 minútky pred 17. Toto bola popoludnejšie show Matúša Michaela u nás na Expresse. Sme dnes spoznali aj Miška, vďaka jeho indícii pravda, alebo teda hľadám pravdu. A dajte, čo robí Miško, my sme to uhádli.
1: Ale?
0: Ty si súkromné očko.
2: Áno.
1: Počkaj, je to vážne?
0: Čo si blázon?
2: Áno.
1: Neblázni, ty si no, súkromné očko.
0: Presne tak, moje prvé súkromné očko v živote. A čo také súkromné očko vyšetruje?
2: No tak väčšinou, drtivej väčšine sú to nevery, potom sú to podvody.
0: Štatisticky, koľko percent prípadov sa potvrdí, že tam tá nevera naozaj je?
2: Naozaj je to individuálne. Je to, dal by som to 50-80%.
0: Sa to potvrdí?
2: Áno.
0: No, toto je presne to, čo ste chceli dnes podvečer počuť. To, čo si myslíte, že je asi pravda, ale nemáte dôkazy, asi aj pravda bude. Takže toľko, počujeme sa opäť zajtra. Pa, pa.

0: prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad hotdogovačom Guzanty so zľavou 18% za 135 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
1: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Zoltán Andruško vypovedal v kauze Kuciak vyše 7 hodín. Pojednávanie pokračuje aj zajtra. Andrej Danko a Tomáš Taraba majú na vyriešenie politických sporov vyše 3 mesiace.
5: Neriešili sme dnes žiadnu vládnu ani koaličnú krízu takého rozmeru, kde by bol potrebný v krátkej dobe zásah prezidenta.
4: Zajtra sa pripravte na trópy, teploty sa vyšpohajú až do 32 stupňov. Pri veľkých správach o 17. vás vítajú Martina Pastorová a Maja Kašiarová.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Likvidácia prokurátora Maroša Žilinku mala vyzerať ako mafiánska vražda a o jej príprave údajne vedeli aj vtedajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, oligarcha blízky Smeru Norbert Böder či vedenie polície. Takto dnes vypovedal na 15 rokov väzenia odsúdený Zoltán Andruško v prípade Kuciakovej vraždy. Alena Žužová si mala u ňoho objednať aj vraždy prokurátorov, ku ktorým ale nakoniec nedošlo.
7: Alena Žužová mala Zoltánovi Andruškovi podľa jeho výpovede počase povedať, že zavraždiť novinára bude jednoduchšie, lebo nie je až taký chránený ako prokurátori. Andruško opísal, ako mu v aute na notebooku ukazovala materiál z profi sledovania, kde mala 50 zložiek. Jedna z nich sa volala Kuciak. Zoltán Andruško následne oslovil vykonávateľov vraždy Tomáša Saboa a Miroslava Marčeka. Dodal, že si myslel, že si nemyslel, že to aj naozaj urobia. Alena Žužová ho vraj celý čas ubezpečovala, že sa im nemôže nič stať, pretože majú krytie na prokuratúre aj v polícii. Zoltán Andruško ďalej vypovedal, že mu mal vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar odkázať, nech ho vražde exprimátora Hurbanova Lasla Bašternáka mlčí. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič to označil za kľúčové odhalenie.
8: Chcel priamo k ušiam novozvoleného policajného prezidenta podať svedectvo o tom, že za touto vraždou primátora Hurbanova je pani Žužová. Tibor Gašpar mu cez ich spoločného známeho odkázal, že keď nebude držať hubu, tak bude rovnako zavraždený.
7: Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar to odmietol a tvrdí, že Matovič sa snaží ovplyvňovať trestné konania.
9: Vyjadrenia, ktoré mal povedať teda pán Andruško v prípade vraždy novinára Kuciaka, sú opäť len výtvorom nejakej kombinácie, do ktorej určite je zaangažovaný Igor Matovič.
7: Prokurátor generálnej prokuratúry Peter Kysel bol v kauze vraždy exprimátora Hurbanova intervenujúcim prokurátorom a nespomína si, že by Andruško niečo také v tom čase ako svedok vypovedal.
10: Necháme to preveriť znovu, však je to v podstate naša úradná povinnosť, takže uvidíme. Ale na hlavnom pojednávaní, kde vypovedal ako svedok, takýmto spôsobom nevypovedal.
7: Prípad vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je na súde už tretíkrát. Nový senát pod vedením Miroslava Mazúcha bude Andruškovú aktuálnu výpoveď porovnávať so spisovým materiálom, ktorý má vyše 40 tisíc strán, vrátane prepisov z aplikácie Tríma. Prípad prevzal potom, čo najvyšší súd už dvakrát zrušil predchádzajúce oslobodzujúce verdikty nad Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou. Na pojednávanie prišla aj mama zavraždenej Martiny Kušnírovej z Latica.
11: Dúfam, že nebudú tam nejaké rozpory, ale po 8 rokoch si dosť toho pamätá.
7: Obhajoba Aleny Žužovej dôveryhodnosť Zoltána Andruškova ako svedka od začiatku namieta.
4: Andrej Danko zajtra premiérovi doručí žiadosť o odvolanie Tomáša Tarabu z ministerskej funkcie. Robert Fico pripustil, že k prípadnej výmene na čele rezortu životného prostredia by mohlo dôjsť až po lete. Tomáš Taraba je pripravený odísť sám, ak ani po lete nenajdu politickú zhodu.
7: Predseda národniarov Andrej Danko tvrdí, že nechce rozbiť vládu a s ministrom životného prostredia za SNS Tomášom Tarabom sa snažia viesť konštruktívnu debatu.
12: Podpredseda vlády Taraba prijal množstvo argumentov a chceme túto situáciu politicky vyriešiť v priebehu tohto týždňa. Tých východiskových pozícií je veľa.
7: Danko plánuje predsedovi vlády doručiť návrh na odvolanie Tomáša Tarabu z vedenia Enviro rezortu zajtra. Podľa premiéra Roberta Fica panuje všeobecná zhoda, že Taraba je dobrý minister s dobrými výsledkami a problém je výslovne politický.
13: Ako keby Slovenská národná strana dostatočne nepociťovala prínos tohto rezortu v normálnej politickej práci, čo sa očakáva od rezortov, ktoré máte pod kontrolou. Pokiaľ sa táto politická dôvera neobnoví do 30. septembra, dôjde k personálnej výmene na úrovni ministra životného prostredia.
7: V prípade, že sa situácia do septembra nevyrieši, Taraba avizoval, že je pripravený odstúpiť.
14: Nie je môjim snom bojovať nielen s opozíciou, ale viesť aj nejaký politický konflikt na druhej strane, pretože na výkon takto dôležitej pozície je potrebná naozaj podpora, už keď nie niekoho iného, tak pri najmenšom vládnej koalície.
7: Predseda parlamentu za Hlas Richard Raši aj napriek vypetej atmosfére nepredpokladá, že by bol v Národnej rade problém so schvaľovaním zákonov a tvrdí, že väčšinu 78 poslancov majú istú.
15: A vládne návrhy zákonov, ako aj koaličné poslanecké návrhy zákonov, na ktorých došlo k zhode, budú v Národnej rade schválené.
7: Minister športu Rudolf Huliak povedal, že keby sa dodržiavali koaličné dohody, tak by bol šéfom Enviro rezortu on a takéto problémy by sa dnes neriešili.
16: Ja som od začiatku deklaroval ten rezort nebaví človek, ktorý sa v ňom absolútne netýka. My budeme rešpektovať závery koaličnej rady, čo sa týka tejto problematiky. Andrej Danko má nárok na tento rezort, je to jeho rezort a pán Taraba si podpísal svoj ortiel, by som povedal sám.
7: Predseda SAS Branislav Gröling vyzval vládu, aby prestala občanov otravovať s personálnymi problémami.
17: Aký papalaš kde bude sedieť, na akej limuzíne bude chodiť, nech prestanú robiť tieto veci a nech sa začnú starať o ľudí. Toto mňa nezaujíma. Najlepšie, čo by bolo, nech sa zbalia a nech táto vláda skončí.
7: Progresívne Slovensko a Hnutie Slovensko sa pokúsia iniciovať odvolávanie ministra Tomáša Tarabu v parlamente a vyzvali Andreja Danka, aby návrh podporil.
4: Hlas SD predloží na najbližšiu schôdzu parlamentu pozmeňujúci návrh o možnosti konania referenda o skrátení volebného obdobia. Podľa podpredsedu strany Richarda Rašiho by bolo možné takéto referendum vyhlásiť najskôr rok od volieb a najneskôr rok pred regulárnymi parlamentnými voľbami.
18: Bude možné zo zákona vypísať referendum s otázkou: súhlasíte s tým, aby prebiehajúce volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky uplynulo 150. dňom od vyhlásenia výsledkom referenda.
4: Ústavný súd doteraz takúto možnosť zamietal, pretože nebola ustanovená v ústave. Rusko avizovalo úder na Kyjev a vyzvalo zahraničných diplomatov, aby mesto opustili. Moskva sa chystá zaútočiť na veliteľské pozície a vojensko-priemyselné objekty. Tvrdí, že ide o odvetu za ukrajinský útok na Starobylsk. Ukrajinská armáda informovala, že v Luhanskej oblasti, ktorú okupujú Rusi, zasiahla elitnú dronovú veliteľskú jednotku. Tamojšie Moskvou dosadené úrady tvrdia, že Ukrajinci mierili na školský internát a pri údere zomrelo 21 ľudí. Medzinárodné inštitúcie pritom opakovane potvrdili, že to Rusko cielene útočí na ukrajinskú civilnú infraštruktúru.
1: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
3: Majstrovstvá sveta v hokeji.
4: Prehra s Kanadou 1-5 našich hokejistov mrzí, ale zbrane neskladajú. Akýkoľvek bod so Švédskom nám zaistí postup do play-off. Šampionát sleduje priamo vo Friburgu, Pali Vrbičan.
19: K zajtrajšiemu zápasu sa chcú naši postaviť, ako by šlo o play-off zápas číslo 7. Útočník Adam Sikora zostáva pozitívne naladený. Verí, že Švédom minimálne bod zoberieme.
20: Teraz dobre zagenovať, využiť ten deň voľna v prospech nás a potom má game 7 pre nás. Sme tu, žijeme tu jeden pre druhého na tej striedačke, to vidno, ja cítim od každého jedného z nás, že to dodáva 100%. Každý má tu svoj rolu, ktorú plnia 100%.
19: Tréner Vladimír Orsák priznal, že vysoká prehra s Kanadou mrzí. Vrátil sa najmä k pokazenému úvodu tretej tretiny.
0: To sú tie detaily, možno disciplína, zbytočný faul, zbytočná strata puku v presilovej hre a tak skúsené mužstvo ako Kanada, keď ich pustíte do nejakého dvojgólového vedenia, tak si to už vedia postražiť. A Kanadi to odmakali, odbojovali, samozrejme už v záveri trošku možno chýbali sily na ten zvrat.
19: Dnes majú naši voľno, realizačný tím zrušil tréning. Aktuálne máme na konte v tabulke 11 bodov a priebežne sme tretí. Šancu postúpiť zo skupiny majú aj Norsko a Švédsko. V poslednom zápase v skupine nastúpime proti Švédom. Zajtra 16:20.
4: Aktuálne prebieha z nášho pohľadu dôležitý duel Česka s Norskom. Práve Nóri nás môžu ešte vytlačiť z postupových priečok. Po prvej tretine Česi prehrávajú s Nórmi 1-2.
21: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa technika.
4: Aj zajtra sa veru poriadne zapotíme. Teploty vystúpia cez deň na 27 až 32 stupňov. Menej bude na severe, a to okolo 25. Obloha bude prevažne opäť jasná. Sem tam sa objaví aj nejaký oblak. Cez deň nás mierne osvieži vietor.
22: Dopravný servis Rádia Express.
4: A nakoniec spravodajského bloku pozdravujeme aj na slovenské cesty. Máme hlásené 4 nové nehody. V Bratislave na konci Galvanyho v smere na Bojnickú, za Makovom v smere do Česka, v Košiciach na Popradskej pred Toriskou v smere z Moldavskej a v Michalovciach na Štefanikovej na kruhovom objazde. Staršie nehody naďalej dokumentujú v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Dolnozemskú, v Bratislave aj na Ivanskej za Galvanyho v smere na Trnavskú, v Dunajskej strede na hlavnom ťahu pri Kostolných Kračanoch v smere do Kútnik. Nehody dokumentujú aj v Banskej Bystrici Jakube v smere do centra, na výjazde do Ružomberka z Likavky, tu rátajte aj so zdržaním, a ešte aj za Podolincom v smere do Spišskej Belej. V kolónach stále čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 15 minút, a z Kysuckého Lieskovca čakáte vyše hodinu. Cestári pracujú na výjazde do mosta pri Bratislave z Bratislavy, rátajte tu s kolónami. V Bratislave na obchvate za Darexom v smere na prístavný most je odstavený kamión, rátajte tu so zdržaním, a v opačnom smere je odstavené osobné auto. Ešte pridávame radary a jednu hliadku. Merajú na D2 pri Kútoch v smere do Česka, v Nitrianskom Rudne obojsmerne, za Bartošovou Lehvodkou merajú smerom do Starej Kremničky, na D1 pri Poprade v smere do Spišského Štvrtka, v Geči v smere do Čane a na hliadku si dajte pozor v Bratislave na Záhradníckej v smere na Ružinovskú. To je všetko, šťastnú cestu.
22: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
23: Hymna každého pracujúceho človeka, ktorému v pondelok ráno zvoní telefón a budík, aby vstal do práce, tak toto pre vás svojho času naspieval Peter Naď. Budeme si túto pesničku hrať po 17. na Exprese. Krásny pondelok vám žela Viki Havránek. A mám tu pre vás aj aktuálny hit Myselfa, Kaliho a Desmodu. Každý deň mám nádej, bežím koľko blázen. Skvelá energia, my sme si veľmi túto skladbu obľúbili, a to až tak, že u nás doma nám s mojim manželom zde nekonečne prepína, lebo kvôli kulimu si aktuálne nevieme s manželom za nejakú láskavosť poďakovať inak než... Tak takto to teraz vyzerá u nás doma. Ja vám všetkým ďakujem, že sme sa tu spoločne stretli, práve otvárame pondelkovú reláciu Na dnes padla. Na dnes.

0: Je za ňou Slovák, volá sa Mark Dan a je to neuveriteľne šikovný producent, ktorý vytvoril aj skladbu Let Me Die, práve teraz ju hráme na Expresse. Máme 5:30 presne. A ideme sa spoločne pozrieť aj na zajtrajší deň, ktorý bude mimoriadne horúci. Dnes sme sa dostali okolo 30 stupňov Celzia a zajtra bude húš, Mária.
1: No, zajtra bude až nad 30, no, 32, no. Minimálne 27, čiže budeme sa poriadne potiť.
0: Ja som bola zvyknutá ostatné roky a letá, že tak postupne sa oteplovalo a potom sa išlo k vode, ale teraz tá voda, normálne, že jazera bežné, to ti skysne za 3 dní a vlastne už potom celé leto vybavené. Dokúpali sme sa. Tak zajtra teda 32 stupňov hovoríš.
1: Áno, do 32, ale tak je, komu bude veľmi teplo a môže ísť na sever, tak tam bude okolo 25. Obloha bude prevažne jasná, iba sem tam sa ukáže oblak a mierne nás osvieží slabší vietor.
2: Ja sa cítim strašne pribrzdená. Dúfam, že mi to naskočí ten mozog. Verím, že v tom nie som sama.
3: Najlepšie bude dnes pre Mišku, keď bude ešte na západe aj dusno do toho tvojho pribrzdeného dňa.
2: Teším sa veľmi.
4: Ale teraz si dala do toho všetko.
2: Ale aj chmela ž tam je.
4: I kovaščík je tam a potom voženílek, keďže ty hovoríš ž ako ž, tak je to v podstate jedno.
2: Voženílek, voženílek.
4: Je to ž.
2: Sú tam nejakí hráči, ktorí majú to r s mekčením v svojom mene alebo priezvisku, tak jeden z nich dá gól.
4: Aj krstné meno sa počíta.
2: Áno, Jiřina Bohdalová, keď dá gól. A teraz si predstavte, že tomuto by sme rozumeli, že čo tento pes chce asi povedať.
4: Podľa toho tónu hlasu, niečo ako pondelok prašivý, alebo také niečo štekal.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Haló? Bonjour. Prichádza cirkulárd. Úžasný víkend nového cirkusu a divadla. Od 29. do 31. mája v Zámockom parku Kaštieľa Malacky. Vstup do areálu je bezplatný.
7: Festival podporila nadácia VUB, Matony a Curaprox.
6: Vstupenky do Šapito a parádny program na cirkulárd.sk. Tešíme sa na vás.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: 17.33, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Pribudli 3 nové nehody v Spišskej Belej Strážkach v smere do centra, pred Rudnou v smere z Rožňavy a ešte aj v Košiciach na Hlinkovej v smere na triedu armádneho generála Svobodu. Staršie nehody už dokumentujú na viacerých miestach, a to v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Dolnozemskú, aj na konci Galvanyho v smere na Bojnickú, za Makovom v smere do Česka, na výjazde do Ružomberka z Likavky, tu rátajte aj so zdržaním. Nehody dokumentujú aj za Podolincom v smere do Spišskej Belej, v Košiciach na Popradskej pred Toriskou v smere z Moldavskej a v Michalovciach na Štefánikovej na kruhovom objazde. V kolónach stále čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, kde sa zdržíte vyše hodinu, a na výjazde do Dolného Kubína z Oravského Podzámku čakáte asi 15 minút. Cestári pracujú na výjazde do Mosta pri Bratislave z Bratislavy, aj tu treba rátať s kolónami. V Bratislave na obchvate za Darexom v smere na prístavný most je odstavený kamión. Rátajte tu so zdržaním a v opačnom smere je zase odstavené osobné auto. Poďme na radary, tie merajú na D2 pri Kútoch v smere do Česka, v Nitrianskom Rudne obojsmerne, za Bartošovou Lehôtkou v smere do Starej Kremničky, na D1 merajú pri Poprade v smere do Spišského Štvrtka, v Geči v smere do Čane, a hliadky ste videli v Bratislave na Záhradníckej v smere na Ružinovskú a v Košiciach Šaci v smere von z mesta. Ďakujeme za vaše hlásenie a čakáme na ďalšie a želáme vám šťastnú cestu bez nehody.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Veľká pravda od Petra Nadia. U nás na Expresse aj počas víkendu Simona a Joe Trendy otvárali niečo, pričom si môžeme povedať, že poďme sa zachrániť a poďme zachrániť trošku takéto naše videnie samých seba. Riešili komplimenty, lebo pre mnohých je veľmi náročné ich prijať. Častokrát je preto, že v detstve nás nikto nechválil a potom máme problém prijať komplimenty. A presne túto tému otvorili Simona a Joe Trendy v sobotnej epizóde relácie Vzťahy s ručením obmedzeným.
1: Ty v tom dieťati buduješ obraz samo o sebe. A naopak, hej, že ty keď niekomu hovoríš celé detstvo, že joj, ty môj, ty máš také tie ručičky, no nevieš, tými ručičkami taký si ľavý, tak ti garantujem, že nevystrihne tú hviezdičku proste do 35-ky, nevystrihne tú hviezdičku, lebo mu v hlave stále
2: človek,
1: pôjde.
2: Keď človek že 35-ke nie... vystrihuje hviezdičky, tak ak nerobí v materskej škôlke, tak neviem, prečo by to mal robiť.
1: Ale jak nie, však to sa ti naskytne príležitosť. Napríklad ja mám...
2: Príležitosť to voláš, hej?
1: Skôr si, no, že... Ktorú treba chytiť za pačesi. Nie, lebo ja napríklad, poviem ti môj osobný príbeh, si pripravený.
2: No dobre,
1: dám. Veľa som ti toho nepovedala.
2: Dajte nám tam nejakú hudbu, no.
1: Od malička, akože, že som taká láva, že tie ručičky nemám také moc, že to som neviem až tak robiť s rukami. Ani mi to až tak pekne nehovorili, jak ja to hovorím teraz.
2: Ano, ano.
1: Potom nejak sa toho chytila jedna ako keby spolužiačka a to už keď ti príde taký level, že ti to niekto potvrdí, aj keď zo srandy, tak už si to o sebe úplne myslíš a teraz napríklad ja keď niečo aj pečiem, niečo alebo chcem vyrábať a strašne ma to baví, hrozne by som chcela niečo vyrábať, ale vždy do toho idem s tým, že ja som úplne schopná na ruky, že neviem nič robiť. Potom sa mi to aj nepodarí, bo teraz budem mať malá oslavu, tak nejaké girlandy chcem robiť a tak, ale že už viem, že to nedopadne dobre. Lebo ja som presvedčená o tom, že ja proste to neviem s tými rukami, že som ľava, hej.
2: Pozri, ak to nedopadne dobre, ona si to nebude pamätať, to ti môže ako.
1: Bude tam dozva ostatných ľudí, ktorým no. poviem, že ale to som len ja také girlandy.
2: Hej,
1: to,
2: hej, tam
1: to je zlé, to je na krivo celé to.
2: Hej, nič, tu má bič a linčuj ma.
1: Prosím ťa, zbite ma niekto za toto.
0: Vidíte, čo dokáže urobiť to, keď v detstve nedostávame komplimenty, potom ich nevieme prijať, ešte aj uveríme, že sme neschopní. Vy ale verte, že ďalšia epizóda Vzťahu SRO je naozaj výborná o komplimentoch. Odporúčam vypočuť si už teraz cez Reo, zapínajte podcasty, je to naozaj výborné. A keďže vzťahy máte radi a je to výborné, tak za ne môžete hlasovať v podcaste roka v ankete Miláčik.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Reo. Vzťahy SRO.

0: 21 Pilots, Stress Out u nás na Expresse. O chvíľu už 18 hodinami pozdravujeme aj do Kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Čo? Teraz čítam, že zdržíte sa asi hodinu. Ja, tak super, aspoň do 19. spolu pobudneme.
1: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
2: PS chce riešiť odvolávanie ministra Tarabu na mimoriadnej schôdzi. Za vstup do Benátok budú turisti zrejme platiť aj naďalej. Veľmi teplo bude aj zajtra až do tropických 32 stupňov. Pri správach o 18. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Progresívne Slovensko bude iniciovať mimoriadnu parlamentnú schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Opozičné hnutie to odôvodnilo tým, že Taraba vo svojej funkcii zlyhal. Podľa šéfa PS Michala Šimečku ničí prírodu a ohrozuje 100 milióny z plánu obnovy.
4: Prosím vás, čo je toto za chaos? Čo si majú z tohto zobrať občania Slovenskej republiky? A zoberú si jediné, že týmto ľuďom, pánovi Dankovi, Tarabovi, Ficovi a všetkým, nejde o nič iné, o žiadne vládnutie, o občanov. Im ide iba o ich fleky. A teraz sme dospeli do bodu, kde sa nevedia dohodnúť, kto si aký flek práve zoberie.
2: Premiér po stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov vyhlásil, že ak sa medzi koaličnou SNS a jej nominantom Tomášom Tarabom neobnoví politická dôvera do konca septembra, dôjde k jeho výmene. Andrej Danko po zasadnutí koaličnej rady povedal, že trvá na odvolaní Tarabu. Zajtra chce premiérovi doručiť oficiálny návrh na jeho odvolanie. Taraba neskôr vyhlásil, že ak sa do konca septembra nedohodnú s SNS, vzdá sa funkcie ministra. Nový maďarský parlament čaká zajtra prvé riadne zasadnutie po aprílových voľbách. Čaká sa ostrá diskusia o návrhu novely ústavy. Vládna strana TISA totiž navrhuje obmedziť mandát premiéra na dve funkčné obdobia, čo vládny Fides odmieta ako retroaktívny útok na bývalého predsedu vlády Viktora Orbána. V návrhu sa uvádza, že pri výpočte 8-ročného funkčného obdobia by sa malo brať do úvahy funkčné obdobie premiéra v období po 2. máji 1990. Na základe tohto návrhu by Orbán už nemohol byť premiérom, keďže túto funkciu zastával celkovo 20 rokov. Benátky budú zrejme aj naďalej vyberať poplatky za vstup do mesta od turistov. Podľa prvých odhadov výsledky komunálnych volieb vyhral kandidát na starostu Venturíny, ktorý chce tento systém udržať. Chce pritom uplatňovať vyššiu sadzbu s cieľom znížiť počet denných turistov. Výnos z poplatkov chce dať na pokrytie nákladov na služby pre rezidentov. Benátky vyberajú poplatok 5 až 10 eur od turistov, ktorí sa v meste neubytujú vo vybraných dňoch od apríla do júla. Ide od niekedy sú Benátky najviac vyťažené.
5: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
6: Majstrovstvá sveta v hokeji.
2: Na majstrovstvách sveta sa momentálne hrajú dva zápasy. Česi prehrávajú z Normy po druhej tretine 1-2 a Spojené štáty vedú nad Maďarskom už 5-1.
5: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
2: Zajtra sa nahodte do práce či do školy do niečoho ľahšieho, bude totiž poriadne teplo a to od 27 do 32 stupňov, menej bude iba na severe a to okolo 25. Obloha bude prevažne jasná, sem tam s oblakom a mierne nás osvieži ešte aj slabší vietor.
7: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po 18. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Pribudli nové nehody A to na 5 miestach pred Kútnikmi v smere z Dunajskej Stredy, na R3 pri Tvrdošíne v smere do Nižnej, v Huncovciach v smere do Kežmarku, v Ľubotíne v smere do Kamenice a v Košiciach na Prešovskej pred Leteckou fakultou v smere z centra. Staršie nehody naďalej dokumentujú za Makovom v smere do Česka, v Spišskej Belej Strážkach v smere do centra, za Podolincom v smere do Spišskej Belej, pred Rudnou v smere z Rožňavy, v Košiciach na Hlinkovej v smere na triedu armádneho generála Svobodu. V kolónach stále čakáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca, zdržíte sa asi hodinu. Na pracujúcich cestárov dávajte pozor na vjazde do mosta pri Bratislave z Bratislavy. V Bratislave na obchvate za Darexom v smere na Prístavný most je naďalej odstavený kamión a v opačnom smere zase je odstavené osobné auto. Radary merajú vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, v Košiciach Barci v smere do centra a hliadky striehnú na viacerých miestach, a to v Bratislave Rusovciach v smere do centra, v Trnave na začiatku Trstinskej v smere z Hospodárskej, za Strážou v smere do Krasnian, v Sedliackej Dubovej v smere do Oravského podzámku, v Košiciach Šáci je hliadka smerom von z mesta, na Palackého v smere do centra a za Košickými Olšanmi v smere do Rozhanoviec. To je na teraz všetko, vy ale naďalej môžete prispievať do najrýchlejšieho dopravného servisu. Ďakujeme a želáme vám pohodu za volantom.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
8: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Maja Kašiarová nám v počasí avizovala, aby sme sa obliekli zajtra na ľahko, 32 stupňov Celzia čaká Slovensko. Ja navrhujem cisárove nové šaty, to je naozaj najpríjemnejší okamih počas horúceho dňa. Prídem domov, vyzlečem, hodím na zem a som šťastná a spokojná, prežila som. My sme sa rozhodli, že po 18. keď už má byť zajtra tak horúco, nás príde osviežiť Gary Halliwell. A my si budeme hovoriť aleluja, keď nám zaprší, zatiaľ sa nič také diať nebude, ale teda hity budeme hrať aj po 18. Začíname Kamradom. Yeah.

trochu dažďa, aspoň od Gary Halliwell u nás na Expresse. It's raining, man. Počúvate nás. A my sa tešíme. Pozdravuje Viki Havranek 10 minút pred pol siedmou a veľmi sa mi páči, ako teraz svet žije na postupových kalkulačkách. Tak som si povedala, že vyskúšam to aj ja. Skúsim trošku s tými číslami čarovať. A dnešné hudobné dvojičky na Expresse vznikli preto, že je 25.5. 25, 2 plus 5 je 7, plus 5 je 12. To keď zrátame, no, tak tých 12 dáme do pesničky, Somber má 12 to 12, 12, dvojku hľadáme ďalej, aha, Miroš Birka a jeho 22 dní. Ve, tam sú čísla tiež. A zrazu hľadáme tu hudobné dvojčky na Expresse. Celá pointa vlastne toho, prečo dnes spájame Somber a Miraž Bírku, je fakt, že obe skladby majú čísla vo svojich názvoch. Takže nech sa páči, hudobné dvojčky na Expresse dnes matematické.

0: Konkrétne zostalo 22 dní a to je pointa, prečo hráme Mira Žbírku. Počúvate Rádio Express, kde pravidelne prinášame hudobné dvojičky na Expresse. Vždy sú to dva hity, ktoré niečo spája. Dnes to boli čísla Somber má skladbu 12 to 12. 22 dní Miro Žbírka, no tak sme ich spojili na Expresse. Teraz sa ideme spájať s meteorologickým vnímaním Mariany Techeliovej. Ahoj, Mariana.
1: Ahoj, no je veľmi teplo, keď to mám tak veľmi odborne povedať.
0: Počkaj, ľudia na to študujú, že 5-10 rokov, aby boli meteorológovia, na čo? Stačí povedať, teplo bude.
1: Teplo je, potíme sa všetci, pretože ešte aj v týchto chvíľach sú teploty okolo 28 stupňov v južných oblastiach na severe a na východe okolo 24 až 26. V noci to klesne od 16 do 11, v údoliach to bude okolo 9 stupňov, postupne so silnejším vetrom, ale ten sa upokojí v priebehu noci. Zajtra veľmi podobne ako dnes, veľa slnka, vysoké teploty, 27 až 32 stupňov, no a neskôr aj silnejší vietor.
0: No teda dopotíme sa 32 stupňov, ale nielen z tepla, podľa mňa sa dopotíme aj z toho stresu, ktorý príde po 15, keď Andrej a Miša budú volať.

0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 14 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Fond na podporu športu. Vstupenky na plochadraha.sk.
2: Maťa, letíme do obchodu.
3: Preboha, spomaľ.
2: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
3: Ty si maniak.
2: Ja som kolesomaniak.
4: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Áčka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Oslavte deň detí v Energylandii, v krajine poháňanej snami. A iba teraz mega akcia pre všetky rodiny. Pri kúpe dvoch vstupeniek dostanete tretiu úplne zadarmo. Naplánujte si váš deň detí ešte dnes. Lístky kúpite na tiket Energylandia.pl.
7: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
8: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
9: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
8: Tak vezmi ďalší, Julka.
10: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
11: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
7: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
12: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
13: Dopravný servis Rádia Express.
14: Krátko po 7. večer pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Máme tam veľa nových nehôd a aj hodinovú kolónu na Kysuciach. Takže pozor na nehody v Bratislave na Račianskej za Lidlom v smere von z mesta. Čakáte tam. V Žiline na križovatke Rosínska a Vysokoškolákov v smere von z mesta, pred Kútnikmi v smere z Dunajskej Stredy, za Makovom v smere do Česka, na R3 pri Tvrdošine v smere do Nižnej, potom ešte nehody v Huncovciach v smere do Kežmarku, v Spišskej Belej Strážkach v smere do centra, v Ľubotine v smere do Kamenic a v Košiciach na Prešovskej pred Leteckou fakultou v smere z centra. Hodinovú kolónu hlásite na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca. Pozor si dajte aj za Valalíkmi v smere do Košíc, presúva sa tam vozíčkar. Na radari upozorňujete vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a merajú aj v Košiciach Barci v smere do centra. Liadky pribudli v Bratislave Rusovciach v smere do centra, v Trnave na začiatku Trstínskej v smere z Hospodárskej a aj za Strážou v smere do Krasnian. Ďalšie kontroly hlásite v Sedliackej Dubovej v smere do Oravského podzámku, v Košiciach na Palackého v smere do centra a aj za Košickými Olšanmi v smere do Rozhanoviec. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
13: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
12: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: Mimoriadne dôležitá skladba skupiny Para, takto mi ju teda opísal spevák Lásky, teda Tomáš Šedivý, spevák skupiny Para. Pesnička je dôležitá, pretože držia rekord. Také zaujímavé prvenstvo, o ktorom vám nám teda viac povedal Lásky.
1: Pesnička prvý posledný, ktorú hrávame poslednú a ľudia potom dospievajú referent. Mám rád, keď nie prvý posledný, budú poslední. No a spievali naposledy na festivale, kde aj 51 minút po skončení koncertu.
0: To, čo tam ide, že mám rád také dni, 51 minút v kuse.
1: Čiže chudák ten, čo išiel po nás, sa nemohol nás zvučiť.
0: A možno sa namotal a išiel si aj on, mám rád také dni.
1: Ale to bola taká DJ-ka, takže tá sa ešte nemusela zvučiť, ale bolo to také náročné, že tam stále vlastne ľudia stáli.
0: Inak ja som sa v tom rozhovore tvárila, že wow, aké prekvapivá, ale bola som jednou z nich, ktorá to tam vrieskala. A vy si môžete celý rozhovor, ktorý som robila s Laským v piatok v rámci rubriky Vtedy a teraz, vždy, každý piatok po 18. na Expresse, tak tento rozhovor z minulého piatku už je na webe express.sk. Ak ste ho nestihli, môžete si ho v tejto chvíli vypočuť v celku.
2: Rozhovory Vtedy a teraz na Expresse.

0: Takto pred hodinou som na Expressa hovorila o kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, teda zdržanie na hodinu. Takže vy, ktorí ste začali vtedy v tej kolóne stáť, tak v tejto chvíli už by ste mali byť teda na konci, nie? Tak ozvite sa mi, či je to skutočne tak, aby sme vedeli odmerať, aká dlhá tá kolóna je. Pozdravujem vás, Viki Havranek, a viac informácií zo slovenských ciest na rýchlejšom dopravnom servise už za okamih moja kolegyňa Majsa.
1: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
2: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
3: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop, jednoty v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
4: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
5: Zmenu ústavy k referendu navrhne koaličný Hlas na najbližšej schôdzi. Hokejisti Nórska postupujú na šampionáte do štvrťfinále. Najbližšie dni bude rovnako horúco, sprchnúť má až v stredu. O 19.00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Hlas predloží na najbližšiu schôdzu parlamentu pozmeňujúci návrh o možnosti konania referenda o skrátení volebného obdobia. Podľa podpredsedu strany Richarda Rašiho by bolo možné takéto referendum vyhlásiť najskôr rok od volieb a najneskôr rok pred regulárnymi parlamentnými voľbami.
7: Bude možné zo zákona vypísať referendum s otázkou: súhlasíte s tým, aby prebiehajúce volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky uplynulo 150. dňom od vyhlásenia výsledkom referenda?
5: Ústavný súd doteraz takúto možnosť zamietal, pretože nebola ustanovená v ústave. Koalícia bude podľa politológa Grigoria Mesežníkova pokračovať s Tarabom aj bez neho. Očakáva však, že to naštrbí vzťahy medzi SNS a Smerom. V relácii Braňo Závodský naživo dodal, že vláda mala v zmysle ústavy dávno požiadať o dôveru.
8: To je podľa mňa absolútne otvorené popretie proste niečoho, čo je kodifikované v našej ústave. Tu podľa mňa ide o prejav istej slušnosti. Ako sa dá vymôcť niečo, čo teda je v rukách vládnej koalície z procedurálneho hľadiska? To znamená,
9: áno, vláda musí vedenia, požiadať o dôveru. Áno,
8: vláda musí požiadať a vedenie parlamentu tiež by malo nejakým spôsobom na túto situáciu reagovať.
5: Mesežníkov dodal, že nerozumie, prečo sa Robert Fico čuduje opozícii, že kritizuje postup pri výstavbe Prešovskej nemocnice.
8: Niektoré veci treba tak testovať testom Fico. Skúsme si predstaviť, že to by sa stalo nejakej inej vláde, voči ktorej by Robert Fico bol v opozícii. Robert Fico by už vyhlasoval, že to všetko ohrozuje od proste zdravotnej starostlivosti na východe cez všetko možné. Nechápem, prečo je taký prekvapený, že jeho oponenti politicky alebo názorovi, že teraz poukazujú na to, že to je reálny problém.
5: Premiér informoval, že už tento týždeň pôjde s ministrom obrany Kaliňákom projekt do Prešova obhajovať. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Moslimovia dnes v Mekke začali tradičné obrady spojené s Veľkou púťou. Ani zvýšené ceny leteniek a narušená doprava v dôsledku americko-izraelského konfliktu s Iránom neodradili veriacich z celého sveta od cesty do najposvetnejšieho mesta islamu. Púť do Mekky prilákala podľa saudsko-arabských úradov viac návštevníkov ako v lani. Noc strávia v klimatizovaných stanoch a potom sa vydajú na horu Arafat.
6: Majstrovstvá sveta v hokeji.
5: Hokejisti Norska si vybojovali postup do štvrťfinále. Rozhodol o tom ich dnešný zápas B skupine, v ktorom zdolali Česko 4-1. Česi sú v skupine tretí, istý postup do štvrťfinále mali už pred týmto stretnutím. O štvrtom postupujúcom sa rozhodne zajtra medzi Slovenskom a Švédskom. Horúce slnečné počasie pokračuje, zajtra to bude podobne ako dnes, bez zrážok, pri teplote na severe okolo 25 stupňoch a na juhu to bude 27 až 32.
10: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekný večer želám aj na cesty. Zostalo tam niekoľko starších nehôd v Bratislave na Račianskej za Lídlom v smere von z mesta. Tam si aj počkáte. Pred Kútnikmi v smere z Dunajskej Stredy, v Žiline na križovatke Rosinská a Vysokoškolákov v smere von z mesta. Potom sú nehody ešte v Ľubotíne v smere do Kamenice, za Košickou Belou v smere do Veľkého Folkmara a aj v Košiciach na Prešovskej v smere z centra. Hodinovú kolónu naďalej hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca a pozor dajte aj za Valalikmi v smere do Košíc, tam sa presúva po ceste vozíčkar. Radar ste videli na diaľnici pred tunelom Bránisko v smere z Prešova a mám tu aj hliadky na starej ceste na výjazde do Kotešovej zo Svederníka a ešte na výjazde do Ždane z Nižnej Myšle. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
6: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Po 19. pozdravujem všetkých, ktorí počúvate Rádio Express a tým pádom poznáte určite aj speváka Alexa Borena, ktorý nám otvorí 19. hodinu na Expresse. Pre mňa je to vždy mimoriadny okamih, keď ho hráme, pretože predstavte si, že tento chalan bol v časoch, keď my bežne 17-18 roční začíname žiť život, tak on bol bezdomovec, lebo jeho mama, ktorá mala problém s alkoholom, ho vyhodila z domu a on si to vymyslel v živote tak, že aj keď bol bezdomovec, býval na gauči u kamarátov, v autách, občas priamo na ulici, tak on si platil vstupné do fitness centra, aby sa tam mohol osprchovať a natáčal tam potom TikToky v kúpeľni so svojím spevom a nakoniec si z toho vybudoval skutočnú hudobnú kariéru a dnes je to jeden mimoriadne úspešný, známy, talentovaný a aktuálne aj bohatý človek. Na to, že teda spal na ulici, tak dnes sa tešíme, že ho môžeme hrať na Expresse. Toto sú tie životné príbehy. Alex Warren u nás.

Tento obrovský hit nám na Expresse priniesla spevačka Sia. Ja mám pre vás hneď 5 hitov, ale nebojte, bude to trvať iba 10 sekúnd, takto rýchlo dokážeme si vypočuť 5 pesničiek, vďaka ktorým môžete u nás na Expresse vyhrať. Konkrétne Bluetooth reproduktor v tejto chvíli. Ak počúvate Radio Express počas víkendu, zrejme viete, o čom je v tejto chvíli reč. Môj kolega Martin Nikodým je úchylák na výbornú hudbu, to vieme všetci, a on nám tu pripravuje každý týždeň 10 sekundovku, kde je teda 5 pesničiek za 10 sekúnd, a ak vy viete názvy týchto skladieb, tak ste v hre o Bluetooth reproduktor. Toto sú pesničky na tento konkrétny týždeň.

Wow, tak tentokrát nás Martin má veľmi rád a bolo to pomerne jednoduché. Ak poznáte názvy všetkých pesniček, ktoré ste práve teraz počuli na Expresse, tak choďte na náš web, tam si vyhľadajte 10 sekundovku Martina Nikodýma. No a čakáme na vaše správne odpovede, aby sme už najbližšiu sobotu niekoho z vás vyžrebovali a darovali Bluetooth reproduktor.

0: Dua Lipa mala pocit, že ju svet málo otravuje, tak sa zasnúbila, aby ju mohli otravovať ešte aj s vetou, kedy bude konečne svadba. A teraz nám spieva na Expresse pred pol v 8. My sa ideme pozrieť na to, čo nás čaká zajtra, aj keď sme teda už viackrát avizovali, že do MHDčky ja by som si zobrala normálne, že rúško na tvár, lebo už je to tady.
1: Si citlivá, že?
0: Nie, len oni sú smradlaví, čo ti poviem. Že... To nie je o citlivosti, to je o tom, že proste príde obdobie, kedy si spomenieme, aké je dôležité sa umývať.
1: Vieš čo, tak odporúčam zajtra autom, pretože má byť podobné počasie ako dnes, horúce, veľa slnka, žiadne zrážky, k tomu len mierny vietor a teploty na severe okolo 25 stupňov, juh 27 až 32.
2: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
3: Ahoj z Slovensku, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
2: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Tipovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
4: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19.30, pekný večer na cesty od Mariany Tekeliovej. Máme nehody za Čížom v smere do Rimavskej Seči, pred Kútnikmi v smere z Dunajskej Stredy, potom v Žiline na križovatke Rosínska a Vysokoškolákov v smere von z mesta. Ďalšie nehody sú v Košiciach na Prešovskej v smere z centra a za Košickou Belou v smere do Veľkého Folkmára. Tá kolona na Kysuciach má už 2 hodiny, stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Nové radary pribudli na vjazde do Liptovskej osady z Donovál a Vivachnovej v smere do Ružomberka. Na hliadky pozor na výjazde z Turčeka do Kremnických Baní a v Martine na začiatku Jesenského v smere Skolárovej. Na záver pripomínam, že od 20. hodiny bude obojsmerne uzavretý tunel Bôrik, a to do 6. ráno. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
6: Rádio Express.

0: Doteraz ste počúvali od Queen Radio Gaga, teraz už počúvate Radio Express a chápem, ak ste dezorientovaní z toľkých postupových kalkulačiek, tak vysvetlím vám. Prvá postupová kalkulačka, tá sa volá Ice Hockey 3000 a na starosti ju má Pali Vrbičan, ktorý vysvetľuje.
1: So Švédskom nám bude stačiť bod preto, že Švédi sú na 5. priečke, majú 9 bodov. Ak by s nami aj vyhrali za 2 body, budú mať len 11, a my 12.
0: No a potom je tu druhá postupová kalkulačka a z nej sa sypú peniaze. Táto postupová kalkulačka sa volá Andrej Bičan 2000, je absolútne nespoľahlivá, ale nás baví tento nový software, ktorý vytvára tú sumu, aby sme vedeli, o koľko peňazí hráme zajtra.
2: Tým 11. bodom, ktoré máme momentálne, ďalších 3, a to by mi vychádzalo na 14 bodov. To je maximum, čo vieme dosiahnuť teraz v súčasnej tabulke. Čiže postupová kalkulačka hovorí číslo 14. Ak sa dobre pozriem, že sme dnes teda minuli našu sumu, tak budeme teda nastavovať zajtra 14 000 eur dole.
3: No keď ti to tak vyšlo v postupovej kalkulačke, tak to tak asi bude.
0: Ale super, že dnes to vyšlo, takže pripomeňme si spolu poslucháčku Miladu, ktorá urobila všetko podľa návodu na použitie súťaže, oplatí sa naladiť sa. Mala pri sebe telefón, po 15. dvihla do 10. sekúnda povedala.
4: Oplatí sa naladiť sa.
0: No a teraz si môže už len užívať.
4: Radosť.
3: No však Ježišmária, no je obrovská.
4: Pred dôchodkyňu, chápete?
2: Pani dôchodkyňa.
4: Aby som prežila.
0: No, tak verím, že zajtra to dvihne niekto z vás, kto si tiež s úsmevom na tvári bude užívať svoju výhru. Je to brutálnych 14 000 eur na útorok.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Benassi Bros na Expresse. Práve oni uzatvárajú prvú reláciu Na dnes padla v tomto týždni. Pozdravuje vás Viki Havranek. Teším sa na vás zajtra opäť od 17. A teraz už nechávam slovo Mariane Tekliovej, ktorá má presné čísla na Slovákov, ktorí sme si všimli na vlastných peňaženkách. Zdražovanie. Odo mňa už všetko. Papa zajtra.
1: Ja sa cítim strašne pribrzdená. Dúfam, že mi to naskočí ten mozog. Verím, že v tom nie som sama.
2: Najlepšie bude dnes pre Mišku, keď bude ešte na západe aj dusno do toho tvojho pribrzdeného dňa.
1: Teším sa veľmi.
3: Ale teraz si dala do toho všetko.
1: Ale aj chmela ž tam je.
3: I kovaščík je tam a potom voženílek, keďže ty hovoríš ž ako ž, tak je to v podstate jedno.
1: Voženílek, voženílek.
3: Je to ž.
1: Sú tam nejakí hráči, ktorí majú to r s mekčeňom v svojom mene alebo priezvisku, tak jeden z nich dá gól.
3: Aj krstné meno sa počíta?
1: Áno, aj Ježina Bohdalová, keď dá gól. A teraz si predstavte, že tomuto by sme rozumeli, že čo tento pes chce asi povedať.
3: Podľa toho tónu hlasu, niečo ako pondelok prašivý, alebo také niečo štekal.
4: Taraba skončí vo funkcii o 3 mesiace, ak nedôjde k dohode s SNS. Západ Európy zasiahli horúčaví, Francúzsko hlási už druhú obeť. U nás cez 30 stupňov aj zajtra, pršať zatiaľ nebude. 20 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Minister Taraba sa v septembri vzdá funkcie, ak nedôjde k dohode s národniarmi. Šéf rezortu životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že na stretnutí s premiérom Robertom Ficom a predsedom SNS Andrejom Damkom nezazneli výhrady k jeho práci. Problémy sú podľa neho politického charakteru.
6: V prípade, že sa nepodarí nájsť zhoda v tom celkovom fungovaní, tak sám som navrhol, že ak by takáto dohoda nemala dokonca septembra vzniknúť, tak úplne logicky abdikujem.
4: Andrej Danko zajtra premiérovi doručí žiadosť o odvolanie Tomáša Tarabu z ministerskej funkcie. Progresívne Slovensko a Hnutie Slovensko sa pokúsia iniciovať odvolávanie ministra Tarabu v parlamente a vyzvali Andreja Danka, aby návrh podporil. 87% ľudí na Slovensku vníma infláciu najmä cez ceny potravín. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Národnú banku Slovenska. Opýtaní dávajú väčšiu váhu položkám, ktoré sa v ich košíkoch objavujú pravidelne, ako napríklad pečivo či maslo. Preto podľa NBS-ky môžu mať ceny niektorých druhov potravín vplyv na náladu spotrebiteľov aj napriek tomu, že celková inflácia zostáva stabilná. V Londýne dnes padol májový národný teplotný rekord. Namerali tam 34,8 stupňa, čo je najviac za takmer 80 rokov. Milovníci opaľovania už cez víkend zaplnili britské pláže a londýnsky štadión Lord's Cricket Ground dokonca uvoľnil prísny dress code, ktorý vyžaduje spoločenské obleky. Po francúzskom Lyone v dôsledku úpalu zomrela po športovom podujatí 28-ročná žena. Vysoké teploty zasiahli aj Paríž, kde v nedeľu zomrel na infarkt 53-ročný muž. Švajčiarskému tenistovi Stanovi Wawrinkovi nevyšla derniéra na grandslamovom turnaji Roland Garros. Parížsky šampión z roku 2015 prehral v prvom kole dvojhry s Holandianom Jasperom de Jongom. Pri emotívnej rozlúčke dostal od francúzskych organizátorov sklenené púzdro s kúskom parížskej antuky. 41-ročný Wawrinka v októbri po turnaji v Bazileji definitívne ukončí aktívnu kariéru. Aj v útorok má byť podobné horúce počasie pri jasnej oblohe a bez zrážok. Očakávame na severe Slovenska okolo 25 stupňov, na juhu to má byť 27 až 32.
5: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
4: Krátko po 20. zdravím opäť aj na cesty v Bernolákove hlásite novú nehodu, stala sa na Trnavskej v smere do Veľkého Bielu. Ďalšie sú v Žiline na križovatke Rosínska a Vysokoškolákov v smere von z mesta, pred Kútnikmi v smere z Dunajskej Stredy a za Čížom v smere do Rimavskej Seči. Nové radary pribudli na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek, R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Beladíc. Ďalšie merajú na výjazde do Liptovskej osady z Donovál a ešte Vývachnovej v smere do Ružomberka. Pozor aj na kontroly na výjazd zde Stopolčian do Továrník, v Martine na začiatku Jesenského v smere Skolárovej, ešte v Zubrohlave v smere do Rabče a napokon na výjazde z Kamenice nad Cirochou do Hažína nad Cirochou. A to je všetko. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Okolo 9. večer pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Aj s novou nehodou bohužiaľ pribudla na výjazde zo Sládkovičova do Veľkej Mače. Ďalšie sú v Bernolákove na Trnavskej v smere do Veľkého Bielu, pred Kútnikmi v smere z Dunajskej Stredy aj za Makovom v smere do Česka. Pozor si dajte na podguráženého chodca, hlásite ho v Dolnom Harmanci v smere do Harmanca. Radary ste videli na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek, R1 za výjazdom Nitraju v smere do Beladíc, potom D1 pri Biči v smere do Hričovského Podhradia a aj v Košiciach Barci v smere do centra. Hliadky pribudli v Staškove Grúni v smere do centra a ešte v Spišskej Novej Vsi na Fabinyho za železničnou stanicou v smere Goby. Na záver pripomínam uzávierku tunela Bôrik v oboch smeroch v týchto chvíľach až do zajtrajšej 6. hodiny ráno. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
1: Ahoj z Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
0: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Tipovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
2: Svedok Andruško naďalej usvedčuje Žužovú z objednávky Kuciakovej vraždy. Hokejisti USA porazili Maďarov a naďalej živia šancu na postup. Aj v útorok má byť pekne a teplo aj cez 30 stupňov. O 21. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Dnes pokračoval súdny proces v kauze objednávky vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Kľúčový svedok je už právoplatne odsúdený Zoltán Andruško, ktorý vypovedal, že sa mu policajti mali vyhrážať. Podľa jeho slov mu aj bývalý policajný prezident Tibor Gašpar mal odkázať, aby mlčalo vražde exprimátora Hurbanova Lásla Basternáka. Podľa politológa Grigoria Mesežníkova odzneli v rámci dnešnej výpovede Andruško a v kauze Kuciak zdrvujúce fakty. Povedal to v relácii Braňo Závodský naživo.
4: Táto kauza teraz, aj ďalšie kauzy, potvrdzujú, že v určitom období organizovaný zločin sa tak blízko dostal k tej politickej moci a v niektorých prípadoch dokonca sa s ňou takmer splynul.
2: Prípad sa na súde prejednáva už v tretí krát. Andruško spolupracuje s políciou a za sprostredkovanie vraždy si odpikáva 15-ročný trest. Hlavné pojednávanie bude v Pezinku pokračovať sériou ďalších výsluchov svedkov počas celého týždňa. Odsúdený je vrah aj sprostredkovatelia, verejnosť ani rodičia zavraždenej dvojice však stále nepoznajú objednávateľov. Slovenský úrad jadrového dozoru povolil uviesť do prevádzky nový štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné a je možné voči nemu podať odvolanie. Premiér Robert Fico ešte v apríli vyhlásil, že po spustení tohto bloku bude mať štát možnosť odkúpiť 17% akcií slovenských elektrární. To by znamenalo, že štát, ktorý má momentálne v elektrárniach 34%, by v nich mal väčšinu. Atomové elektrárne majú hlavný podiel na výrobe elektriny na Slovensku. Nový maďarský parlament čaká zajtra svoje prvé riadne zasadnutie po aprílových voľbách. Očakáva sa ostrá diskusia o návrhu novely ústavy. Vládna strana TISA totiž navrhuje obmedziť mandát premiéra na dve funkčné obdobia, čo Fidesz odmieta ako retroaktívny útok na bývalého predsedu vlády Viktora Orbána. Na základe nového návrhu by Orbán už nemohol byť premiérom, keďže túto funkciu zastával celkovo 20 rokov.
3: Majstrovstvá sveta v hokeji.
2: Hokejisti Spojených štátov zostali v hre o štvrťfinále. Obhajcovia titulu podľa očakávania zdolali v A skupine Maďarsko 7-3. Poskočili priebežne na 5. miesto a v útorok budú o postup bojovať v súboji s Rakúskom. Maďari už s istotou obsadia v tabuľke predposledné 7. miesto. Čaká nás ďalší horúci deň, aj v útorok to bude väčšinou jasná obloha a bez zrážok. Na severe teploty už okolo 25 stupňov, na juhu cez deň vystúpia na 27 až 32, k tomu zafúka len mierny vietor.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Po 9. večer pozdravujem aj na cesty, tam máme staršie nehody na výjazde zo Sládkovičova do Veľkej Mače a za Makovom v smere do Českej republiky. Na radari dajte pozor na D1 pri Biči v smere do Hričovského Podhradia a merajú aj v Košiciach Barci v smere do centra. Hliadky nám hlásite v Staškove Grúni v smere do centra a ešte v Spišskej Novej Vsi na Fabínyho za železničnou stanicou v smere Goby. To je všetko na teraz, jazdite v pohode.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 14 000 eur.
1: Oplatí sa na Lavica, hej.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pondelok večer pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová aj s novými nehodami, tentoraz za Tatranskou Kotlinou v smere do Spišskej Belej a v Kešmarku na Tatranskej v smere k Tesku. Nové radary vás počkajú na D2 za Stupavou v smere do Lozorna a na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Mikuláša. Pozor aj na kontrolu na výjazde z Kamenice nad Cirochov do Hažína nad Cirochov. Ešte pripomínam obojsmernú uzávierku tunela Bôrik do 6 ráno. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Progresívci chcú odvolávať ministra Tarabu na mimoriadnej schôdzi. Slovenských hokejistov čaká na šampionáte boj o postup so Švédskom. Horúco aj v ďalších dňoch, sprchnúť by mohlo až v stredu. Pri správach o 22. pozdravuje Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Progresívne Slovensko bude iniciovať mimoriadnu parlamentnú schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Opozičné hnutie to odôvodnilo tým, že Taraba vo svojej funkcii zlyhal. Podľa šéfa PS Michala Šimečku ničí prírodu a ohrozuje 100 milióny z plánu obnovy.
2: Prosím vás, čo je toto za chaos? Čo si majú z tohto zobrať občania Slovenskej republiky? A zoberú si jediné, že týmto ľuďom, pánovi Dankovi, Tarabovi, Ficovi a všetkým, nejde o nič iné, o žiadne vládnutie, o občanov, im ide iba o ich fleky. A teraz sme dospeli do bodu, kde sa nevedia dohodnúť, kto si aký flek práve zoberie.
0: Premiér po stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov vyhlásil, že ak sa medzi koaličnou SNS a jej nominantom Tomášom Tarabom neobnoví politická dôvera do konca septembra, dôjde k jeho výmene. Andrej Danko po zasadnutí koaličnej rady povedal, že trvá na odvolaní Tarabu a návrh chce premiérovi doručiť už zajtra. Taraba neskôr vyhlásil, že ak sa do konca septembra nedohodnú s SNS, vzdá sa funkcie ministra. Výrazné až extrémne sucho je na krajnom západe, severe stredného Slovenska a na krajnom východe. Podľa SHMU je extrémne sucho v oblasti Malých Karpát, takisto na Orave, Hornom a Dolnom Zemplíne. Celkovo sucho rôznej intenzity zasahuje 2/3 nášho územia. Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli prevažne na začiatku týždňa. Najviac ich spadlo v oblasti Tatier a Nízkych Tatier, o niečo menej na Spiši, lokálne na Orave, Liptove, Hore Hroní a na Gemeri. Bez zrážok bola väčšina územia západného Slovenska a Dolný Zemplín. Zrážka vlaku s autom v Poľsku má jednu obeť. Po nehode v obci Garbatka na stredozápade krajiny je 18 ľudí zranených. Jedinou obeťou je vodič nákladiaku, ktorý začal po náraze horieť. Vozidlo podľa hasičov na priecestí vôbec nebrzdilo. Zranení sú pasažieri vlaku potom, ako sa niekoľko vozňov vykoľajilo.
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
0: Slovenských hokejistov čaká na šampionáte boj o štvrťfinále proti Švédsku. Aktuálna situácia nám velí proti Severanom akokoľvek bodovať, aby sme si zaistili postup. Podľa Martina Chromiaka môžeme byť proti Švédom úspešní s hrou, ktorú sme predvádzali proti Česku a prvé 2/3 s Kanadou.
3: Vieme, aký dôležitý zápas to bude. Budeme hrať o veľa, takže musíme sa na to 100% pripraviť a odohrať až na tú poslednú tretinu, presne tak, jak posledné dva zápasy.
0: Zápas Slovensko-Švédsko sa začína v útorok od 16:20. Aj zajtrajšie počasie bude slnečné a horúce. Čakáme prevažne jasnú oblohu a bez zrážok. Tie by mohli spadnúť až v stredu. Ale v útorok ešte veľmi teplo, aj na severe to bude okolo 25 stupňov, juh 27 až 32.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Po 10. večer pozdravujem aj na cesty. Pribudla nehoda v Bratislave pred križovatkou Špitalská a ulica 29. augusta v smere z námestia SMP. Staršie nehody máme za Tatranskou Kotlinou v smere do Spišskej Belej a v Kežmarku na Tatranskej v smere k Tesku. Pozeraj na radary, na D2 merajú Zastupavou v smere do Lozorna a na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Hity na Expresse.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 22 hodín a 32 minút na cesty praje pekný večer Mariana Tekeliová. Pribudli dve nové nehody, a to v Bratislave pred križovatkou Špitalská a ulica 29. augusta v smere z námestia SMP. Ďalšia je pred Spišskými Vlachmi v smere z Kolinoviec. Na radar dajte pozor Vývachnovej v smere do Ružomberka a hlásite aj nové hliadky. Tie vás počkajú v Zborove nad Bystricou v smere do Klubiny a v Košiciach na konci Palackého v smere von z mesta. Na záver ešte pripomínam, že tunel Bôrik na D1 je obojsmerne uzavretý, a to do zajtrajšej 6. hodiny rannej. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ja sa cítim strašne pribrzdená. Dúfam, že mi to naskočí ten mozog. Verím, že v tom nie som sama.
1: Najlepšie bude dnes pre Mišku, keď bude ešte na západe aj dusno do toho tvojho pribrzdeného dňa.
0: Teším sa veľmi.
2: Ale teraz si dala do toho všetko.
0: Ale aj chmela ž tam je.
2: I kovarčík je tam a potom voženílek, keďže ty hovoríš ž ako ž, tak je to v podstate jedno.
0: Voženílek, voženílek.
2: Je to ž.
0: Sú tam nejakí hráči, ktorí majú to r s mekčeňom v svojom mene alebo priezvisku, tak jeden z nich dá gól.
2: Aj krstné meno sa počíta?
0: Áno, aj Jižina Bohdalová, keď dá gól.
2: Dobre.
0: A teraz si predstavte, že tomuto by sme rozumeli, že čo tento pes chce asi povedať.
2: Podľa toho tónu hlasu, niečo ako pondelok prašivý, alebo také niečo štekal.
3: Andrej Danko zajtra premiérovi doručí žiadosť o odvolanie Tomáša Tarabu. Hokejisti Talianska vypadli z elitnej kategórie šampionátu. Útorok so slnkom a teplotami aj cez 30 stupňov. O 23. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Rekonštrukcia vlády je podľa premiéra iba mediálnou bublinou. Robert Fico to vyhlásil v súvislosti s výmenou ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorého odchod žiada SNS. Prezident Peter Pellegrini takisto potvrdil, že v najbližších dňoch nedôjde k žiadnym zmenám na ministerských postoch.
5: Neriešili sme dnes žiadnu vládnu ani koaličnú krízu takého rozmeru, kde by bol potrebný v krátkej dobe zásah prezidenta, alebo kedy by bolo potrebné, aby prezident využil svoje ústavné práva v nejakých ďalších procesoch, a to hovorí veľmi priamo a otvorene.
3: Andrej Danko v útorok premiérovi doručí žiadosť o odvolanie Tomáša Tarabu z ministerskej funkcie. Progresívne Slovensko a Hnutie Slovensko sa zasa pokúsia iniciovať odvolanie Tarabu v parlamente a Andreja Danka vyzvali, aby ich návrh podporil. Služby slovenských cestovných kancelárií vlani využilo na cestovanie menej klientov. Celkovo ich bolo vyše 1,2 milióna, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o vyše 3,5%. Zároveň platí, že uplynulé 2 roky boli z hľadiska organizovaných zájazdov cez cestovky úspešnejšie ako pred pandémiou. Podľa štatistického úradu bolo najobľúbenejšou destináciou Turecko, ktoré si vybral v priemere každý piaty dovolenkár. Na druhej priečke je Egypt, za ním nasledujú Grécko, Taliansko, Tunisko a Cyprus. Z tradičných destinácií zaznamenali výrazný pokles Česko a Chorvátsko. Rusko avizovalo úder na Kyjev a vyzvalo zahraničných diplomatov, aby mesto opustili. Moskva sa chystá zaútočiť na veliteľské pozície a vojensko-priemyselné objekty. Tvrdí, že ide o odvetu za ukrajinský útok na Starobylsk. Ukrajinská armáda informovala, že v Luhanskej oblasti, ktorú okupujú Rusy, zasiahla elitnú dronovú veliteľskú jednotku. Tamojšie Moskvou dosadené úrady tvrdia, že Ukrajinci mierili na školský internát a pri údere malo zomrieť 21 ľudí. Medzinárodné inštitúcie pritom opakovane potvrdili, že to Rusko cielene útočí na ukrajinskú civilnú infraštruktúru.
4: Majstrovstvá sveta v hokeji.
3: Hokejisti Talianska podľahli v rozhodujúcom zápase Slovinsku 1-5. Po roku tak zostupujú do skupiny A divízie 1. Na šampionáte získalo Taliansko doteraz jediný bod, Slovinci spolu 6. Nemecko v záverečnom stretnutí A skupiny porazilo Veľkú Britániu 6-3 a má ešte teoretickú nádej na postup. Do rána teploty klesnú 16 až 11 stupňov, v údoliach to môže byť o niečo menej, ale cez deň opäť veľmi teplo. Pri jasnej oblohe v útorok takisto bez zrážok, podobne ako dnes, môžu teploty na severe dosiahnuť okolo 25 stupňov, na juhu to môže byť 27 až 32.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný neskorý večer želám aj na cesty, kde zostali dve staršie nehody v Bratislave pred križovatkou Špitalská a ulica 29. augusta v smere z námestia SMP. Ďalšia je pred Spišskými Vlachmi v smere z Kolínoviec. Na radar dajte pozor Vivachnovej, meria v smere do Ružomberka a hliadky nám hlásite v Zborove nad Bystricou v smere do Klubiny a ešte v Košiciach na konci Palackého v smere von z mesta. A to je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Presne pol hodinka chýba do polnoci. Pekný večer želá Mariana Tekeliová. Dve nehody v Bratislave nám hlásite aktuálne. Jedna je na Lamačskej pred Patrónkou v smere od Teska a ďalšia pred križovatkou Špitalská a ulica 29. augusta v smere z námestia SMP. Hliadky vás počkajú v Bratislave na Limbovej pri nemocnici v smere na Patrónku a aj v Košiciach Šaci v smere von z mesta. Na záver pripomínam, že tunel Bôrik je obojsmerne uzavretý do 6. ráno. A to je všetko. Želám šťastnú
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 14 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Danko trvá na odchode Tarabu, minister chce počkať do septembra. Nóri porazili Čechov, Slovákov na šampionáte čaká Švédsko. Opäť horúco a bez dažďa, sprchne možno až v stredu. O polnoci pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Šéf SNS Andrej Danko v útorok premiérovi doručí žiadosť o odvolanie ich nominanta Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia. Robert Fico pripustil, že k prípadnej výmene na čele rezortu by mohlo dôjsť až po lete. Aj Tomáš Taraba vyhlásil, že je pripravený odísť sám, ak do septembra nenajdu politickú zhodu. Hlas predloží na najbližšiu schôdzu parlamentu pozmeňujúci návrh o možnosti konania referenda o skrátení volebného obdobia. Podľa predsedu strany Richarda Rašiho by bolo možné takéto referendum vyhlásiť najskôr rok od volieb a najneskôr rok pred regulárnymi parlamentnými voľbami. Výpovedou kľúčového svedka Zoltána Andruškova pokračoval súdny proces v kauze objednávky vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Alena Žužová si mala u neho objednať aj vraždy prokurátorov, ku ktorým však nakoniec nedošlo. Už právoplatne odsúdený Andruško vypovedal, že sa mu policajti mali vyhrážať. Prípad sa na súde prejednáva už tretíkrát. Hlavné pojednávanie bude v Pezinku pokračovať sériou ďalších výsluchov svedkov počas celého týždňa. V útorok má prvýkrát riadne rokovať nový maďarský parlament. Čaká sa ostrá diskusia o návrhu novely ústavy. Vládna strana TISA totiž navrhuje obmedziť mandát premiéra na dve funkčné obdobia, čo Fidesz odmieta ako retroaktívny útok na bývalého predsedu vlády Viktora Orbána. Mierová dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom je podľa Donalda Trumpa z veľkej časti hotová. Podľa televízie Fox News chce dať šéf Bieleho domu Teheránu ešte 5 až 7 dní, aby boli rokovania úspešne dokončené. Predbežná dohoda by umožnila opätovne otvoriť kľúčový hormuzský prieliv, Teherán by mohol predávať ropu a obe strany by naďalej rokovali o iránskom jadrovom programe.
5: Majstrovstvá sveta v hokeji.
4: Hokejisti Norska si vybojovali postup do štvrťfinále šampionátu. Rozhodol o tom ich pondelkový zápas v B skupine, v ktorom zdolali Česko 4-1. Česi sú tretí, istý postup do štvrťfinále mali už pred týmto stretnutím. O štvrtom postupujúcom sa rozhodne v útorok medzi Slovenskom a Švédskom. Hokejisti Talianska podľahli v rozhodujúcom zápase Slovinsku 1-5 a po roku tak zostúpia do nižšej kategórie. Nemecko v záverečnom stretnutí A skupiny porazilo Veľkú Britániu 6-3 a má ešte teoretickú nádej na postup. Predbehnúť ich môžu Rakúšania, Lotyši, ale aj Američania, ktorí zvládli duel s Maďarskom 7-3. V noci môže zafúkať severný vietor a teploty klesnú od 16 do 11 stupňov. Prehánky však nečakáme, a to ani cez deň. Má byť totiž opäť jasno a slnečno a takisto veľmi teplo od 25 stupňov na severe po 32 na juhu.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Krátko po polnoci zdravím aj na nočné cesty. Máme dve nehody v Bratislave. Jedna je na Lamačskej pred Patrónkou v smere od Teska, ďalšia pred križovatkou Špitalská a ulica 29. augusta v smere z námestia SMP. Na hliadky dajte pozor v Bratislave na Limbovej pri nemocnici v smere na Patrónku a kontrolujú aj v Košiciach Šaci v smere von z mesta. No a ešte informácia, respektíve pripomenutie, že tunelom Bôrik do 6. ráno neprejdete, je obojsmerne uzavretý. To je zo správ aj dopravného servisu všetko. Ja vám želám šťastný dojazd do cieľa.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.